نارینا یا زنانا چه فی الحال خو لا واده ندی شوی یا واده شوی ده خو پا مرگ یا پا طلاق جدا شوی دی بے جوڑی دی نو دغا ایاما بے جوڑی دویل دا نکاح انتظامو که کد اللہ تر اس واده ندی شوی واده ولو که او که واده شوی ده او پا مرگ یا پا طلاق تعلق ختم شو یا وستوی شو برغونی ندی وست بیا وللی که او که آیات کے طرز خطاب نہ معلومی گی کہ دا نکاح مسنون طریقہ اور بہترین طریقہ دارا کہ پخپل ازان لا نکاح مکوا بلکہ دا مشرانو پا ذریعہ والے ازان لا نکاح کا پخپل نہ دا مشرانو پا ذریعہ والوں کا پخپل مکوا مور پلار دشتا ہوئی بدلو کی الگ تا ام دا خبر را او جنے تا ہم چھے مور پلار دی دی مشران دی اگوی چھے در لئو کی دا با بہتر ای پا دیکھ دیر مسلحتو نا دی فیدی دی پکے خصوصا جنکے حیاداری وی نو دی خبر قدرم نشی کولے نو مشران بولا مناسب زی اگوری او چھے او جنے پخپل باندے زان لا انتخاب کئی او دا مور پلار دا رائے خیال نہ ساتی نو دیکھ بے حیائی رازی پا دیکھ دا بے حیائی لارے کلاوے گی بعد روایاتو دا احادیثو کے زنانا دا خپل بلا واسطا نکانا منع کرے شوی دا پا ازن دا ولی با نکا کئی امام شافی رحمت اللہ علیہ وی کہ کم زنانا بغیر دا ولی دا اجازت نکاح اکڑلا دا نکاح باطل دا باطل دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و بعض نور امامان اغویوی نکاح شوی دا خو خلاف سنت دا چی جنہ پخپل ازان لدہ نکاح انتظام کئی دا مور پلا رائے تا نگوری نو نکاح شوی دا خو خلاف سنت دا موجب ملامت دا دا با ملامت ہوئی نو نکاح مناسب دارا چی دا ولی پا ذریعہ بانے اکریشی اور لفظ دا ایاما پا دے کے بالغان نارینا و زنانا دوارا داخل لی نو بالغ الک کبلا واسطے دا ولی نکاح اکرلا الک دا پلار نکو رور ترو وغیرہ اجازت نہ بغیر نکاح اکڑلا نکاح خوی صحیح را باطل نہ را او دارنگی یو بالغ جنے کخپل نکاح اکی اہم سیال قوم کی اکی نو نکاح خوشوی دا خو خلاف سنت دا قابل ملامت دا اس نکاح کوئی دا فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستحب دی نکاح کول سنگ دی یو سڑی که نکاح اون کی مالی طاقت برابر دی مہر ورکولی شی نان نفقہ کور وغیرہ ورکولی شی بدن روغ دی حقوق زوجیت ادا کولی شی که دی نکاح اونه کی غالب گمان داره چه دی با پا حدود و دا شریعت که پاتی نیشی او قوی امکان چه دا گناه کار با اوکی نو پا داس وقت که دی بندل نکاح کول فرض او واجب دی یعنی یو انسان مالدار دی مہر نان نفقا وغیره ورکولی شی بدنی طاقت برابر دے حق ادا کولی شی او دے وعدے نہ کئی نو قوی امکان دارے چے دے با دا گناہ کار کے واقع شی نو دا سے کس دا پارا وعدے کول نکاح کول فرض او واجب ترکمے چے دی نکاح نہ کئی نو دے گناہگار دے چے وعدے نہ کئی نو دے با گناہگاری ہاں کدہ نکاح وسائل موجود نو

یا مناسب زنانہ نہ ملاوے دلا یا د سرا د مہر انتظام نہ شوکے رے نو دے حکم بیا مخ کے آیات کرا روان دے نو فی الحال دا بندہ دے صبر کئی کہ یو سرے دا سے دے کہ بدنے برابر دے بدنی طاقت برابر دے خو مال کم دے مہر وغیرہ نہیں شیور کو لے نہ کدی نکاح نہ کہ گناہ کے واقع کی اس دے مجبور دے مال و سر نشتا نہ دے دے روجی نیول شروع کی پر لپسے روجی دینی سے نہ ددب گزارا روا دی یا صحابی را گئے پیغمبر علیہ السلام لا نہ پیغمبر علیہ السلام سے تپوس کئی ستا بی بیشتا وینا وے شرعی وین زرشتا وینا وے وس نکی گی مالدارے ویل آو پیغمبر علیہ السلام وے بیا خو تد شیطان رو رہی مالدارے بدن دے روغ دے وعدہ دے نہ کرے شرعی وین زد نشتا خو چتا گناہ کے بدن غرزے بیا خو تد شیطان رو رہی اوے فرمائے نکاح زما سنت پتاسو کے بدترین سڑے اگر چی بی نکاوی او استاسو پمڑو کے دا ٹولو نہ غٹ رزیل اگر چی بی نکاح مر شوی دے اس دا روایت جمہور فقہا پدے حمل کئی چی دا دے سڑے حال پیغمبر علیہ السلام تا معلومو کہ دی نکاح ان کی نو صبر با انکڑی شی دا گناہ کار کے با واقع شی نو دتے دا دومرا سخت خبر اکڑلی احادیثو کی راغلی دی کہ بے نکاح گر زیدل پس سختے سر منع کری شوی دی بے نکاح بنا گر دی خاما خازان لدے نکاح انتظامو کا نکاح فرض یا واجب دا او کلا کلا نکاح کول حرامی نبا کہ نکاح کل با نکاح نکے یو سڑے رے کہ غدا حقوق زوجیت ادا کولو بانے قادر نرے بدن کے دمرا کمزوری دا کہ غدا حقوق زوجیت نشی ادا کولے اول لزان لے علاج معالجو کی که خوش خوزا ٹک شلا او که خنشو ندے دے تر مرگ پورے دوا دنم نالی پردے لور خور دے اس زولندینا دلوا دے کول حرام نمبر دو یو سڑی دے بدنی طاقت برابر دے حقوق زوجیت ادا کولی شی او مالدار ہم دے خو مزاج دا سرے چھ کور تراشی نو بس مرے دا بریتونی ولی دے کوتک پلاس او ار وقت والتا کول کئی ظالم دے پردے لور خور با اسی ویتا کئی نو چھ دا دن دا ظلم امکان قوی دے چھ دے با پزنانا ظلم کئی نو دا سرے دی نکانا کئی دل حرام ظالم کی گی دے نا پردے لور خور دے اسی بیسا ویتا کئی نا اس پاتی شدہ سے بندیان چھ اگر پا اعتدال کی دی کہ نکاح نہ کئی دا گناہ قوی امکان نشتا کہ نکاح کئی ہم دا گناہ قوی امکان نشتا کہ نکاح کئی او کہ نہ کئی پا گناہ کے دا واقع کے دو قوی امکان نشتا نو دا سے وقت کے نکاح کول بہتر دی او کہ نہ نفل عبادات کول بہتر دی چی نکاح نہ کئی اور نفلوں نے لدے زور رکھے دا بہتر دی اور کنے نکاح اوکے دا با بہتری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز بانے دا نفلی عباداتونا نکاح کول افضل لی نکاح اوکا نفلوں نے بمکے نو دا نکاح افضل دا امام شافی رحمت اللہ علیہ وی نکاح پرے دا نفلوں نے لزور رکھا وی دا افضل لی
امام شافعی صاحب او امام صاحب ترمنځ د اختلاف وجه هغه دا ده چې نکاح په اعتبار د ذات سره یو مباح کار دی، نکاح د ذات په اعتبار یو مباح کار دی، لکه خوړل، سکل، اوده کیدل، نور ضروریات زندگی. په دې کې د عبادت اړخ په نیت باندې پیدا کیږي. که تا په کې د عبادت نیت وکړ نو نکاح عبادت، که د عبادت نیت نه کړې نو یو عام مباح کار دی لکه خوراک څکاک. که د نکاح په وجه د ګناه نه د بچ کېدو نیت دې وکړ عبادت شو، که د نیکانو بچو نیت دې وکړ نو عبادت شو، ثواب شو. نو په داسې نیک نیت باندې یو مباح کار چې انسان کوي نو دا بالواسطه عبادت شو. نو خوړل، سکل، اوده کیدل چې دې کوم نیت د عبادتو کې نو دا به هم عبادت شي. او په عبادت کې مشغول کیدل دا عبادت دی، اشتغال بالعبادت دا په خپل ذات کې عبادت دی. امام شافعی رحمت الله علیه دا عبادت تپارا ځان لکیدل دا افضل گنی د نکاح نه، ځان اوزګار کچې عبادت کې وی دا افضل دی د نکاح نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې په نکاح کې د عبادت دا اړخ د نورو مباحاتو په نسبت زیات راجح او غالب دی. په احادیثو کې د نکاح ته سنت الانبیاء ویلی شي، او پیغمبر علیه السلام فرمایي ان نکاح من سنتی، نکاح زما طریقه ده. نو خپل ځان ته ټولو پیغمبرانو ته د نکاح نسبت یې وکړه چې دا د پیغمبرانو طریقه ده. نو دې روایاتو نه ثابتیږي چې نکاح د عام مباحاتو په شان یو مباح نه بلکه سنت الانبیاء، او په صرف نیت باندې د عبادت حیثیت پکې نه راځي، بلکې دا سنت الانبیاء په حیثیت باندې عبادت دی، د پیغمبرانو طریقه ده، نو ځکه عبادت دی. اوس که څوک دا سوال وکړي چې دا خوړل، سکل، اوده کیدل دا خو هم پیغمبرانو کړي دي، نو بیا جواب دا دی چې او دا ټیک ده چې پیغمبرانو خوړل، سکل، اوده کیدل کړي دي، خو یو پیغمبر هم دا نه دی ویلي چې خوراک زما طریقه ده، اوده کیدل زما طریقه ده. او پیغمبر علیه السلام فرمایي ان نکاح من سنتی، نو نکاح ته خپل طریقه ویلې ده، خوراک څکاک اوده کیدل ته خپل طریقه نه ده ویلې. نو دا نکاح دے کہ عبادت طرف راجح او غالب دے، سنت الانبیاء و تویلیشی. تفسیر مظہری پدے دے کہ دا سی درمیانہ خبر کرے دا، وہ کم بندہ چہ حالت اعتدال کرے دا شہوت نہ مغلوب او مجبور نہ دے، د نکاح نه کولو په وجه باندې ګناه کې د پرېوتو خطره کمه ده، نو که داسې کس محسوس کی چې د نکاح باوجود د اهل و عیال او د نکاح مشغولیت با کثرت ذکر نه ما منی نکی، نو دله نکاح افضل. او کوئی چې واده کوم او بال بچ بیا به ذکر فکر نشم کولی، نو دله عبادت ته ځان لکیدل بهتر دی. نکاح عبادت تے، او ہر عبادت نیت غواری، چی منز کے نو نیت بکے، چی روجنی سے نو نیت بکے، کہ حج کے نو نیت بکے، زکاة ور کے نو نیت بکے، نو ہر عبادت تا پار نیت شتا.
نو دا وعده کول او دا نکاح کول دام عبادت ته نو دیل بمنیت کې کم نیت بکے گن نیتو نا پکیو کا عمل یو ثواب دے پہ گن کی گی نیتو نا وطا گن کا اللہ حکم کرے فن کی حو نکاو کے نو دواد ظلمے دے دا نیتو کی چہ دا اللہ حکم دے چہ فن کی حو زد اللہ حکم منم نو زکا نکاو کوم اور دویم نیت دے دو کی چہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان نکاح من سنتی نکاح زما طریقہ دا نو زد پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ دا نے عمل کوما دویم نیت بدو کی اور دریم نیت دو کا چہ کز نکاح اونکما شاید چہ دا گناہ پکار کے مبتلا شما نو زد نکاح دی لکوم چہ دا گناہ دا کار نہ بچ شما سلورم نیت دو کا چه دا زنانک نکاح اونکی شاید چه دا گناہ پکار کے مبتلا شی نو دا زدہ زنانا دا گناہ دا کار نہ بچ کو ما نو پنزم نیت پا پکداو کی چه زنانا یو بے اسرے و بے سہارے مخلوق دے زنکاہ دے لکو ما چه دا دے بے اسرے اسرہ جوڑ شم دا دے بے سہارے دا پارا زن سہارا جوڑ شما او بل شپگم نیت بداو کی چه دا نکاح نرستو اللہ بچی ورکی او دا بچی دا پیغمبر علیہ السلام امتیان دی او دا امت پا زیادے دو پیغمبر علیہ السلام خوشحالے گی نو دیل وعدکم چه اللہ بچی رائے کی چه دا پیغمبر علیہ السلام امت زیاد شی او پیغمبر علیہ السلام خوشحالے شی یو اوام نیت پا کداو کا یو انسان وفات شی او داغ نیکان بچی پاتی وی او دے مور پلار تا دعا کئی نو دے مور پلار تا درجات عالی پا جنت کے اللہ ور کئی نو دے لوا دا کوما چی اللہ نیکان بچی را کی دا شریعت مطابق بے پرورش و تربیت اکما او زبا نیم ما تا با قبر کے پا خیامت کے دا دوی دا وجہ نا راحت را رسی نو نورم ور سر نیتو نو کا نورم و کا نیک نیک نیتو نا عمل یو ثواب بشمیرا والصالحین من عبادکم و امائکم مولا گانو تا نیکانو تا حکم لی جستاسو کم وینزے او غلامان دی او دواد قابلیت پکشتا اغیل و دونو کے نکاح والوں کے چه دا نکاح صلاحیت او طاقت پکیوی وصالحین لدے دا مطلب شو مہر ورکولی شی حقوق زوجیت ورکولی شی او کدا صالحین دا نیک پمانا واغشتی شی نو بیا دے دے مطلب دارے چه دا نکاح اصل مقصد دا حرام نہ بچ کی دل دے دا کار دا صالحین دے بہر حال وینزا یا غلام دا دوی دا پارا دا نکاح انتظام مولا گانو لا پکار دے چی اوکی رکاوٹ دے نہ جوڑے گی منس کے رکاوٹ دے سکھ نہ جوڑے گی اصیل جنیدا اصیل لکھ دے نکاح کول غواڑی مور پلار خپل خپلوان اغی دی منس کے رکاوٹ نہ جوڑی گی یو کورتا پیغام را گئے جدا فلانے جینے منگ لرا کے نو دے جینے کورو والا پکار دی جدا الگ تپو سکی چی دیندار و تقوادار دے نو دیتے مگو را چی ڈگری دار دے مالدار دے تنخواہ دار دے دیتے مگو را خو چی تقوادار دے نو دا جینے والا ورکا او کدا ولور نکللا نو دین پس با انقلاب رازی او اغه انقلاب کی چه هر سوک لو شو ذمہ واری د جینه مور پلار باندې دا
یو لوی فساد به جوړیږي او د دې ذمہواری به د جینې مور پلار باندې وي. دا الک یو ځای کې جینې خوښه کړی ده او جینې تقواداره ده، نو مور پلار دې خپل پوزیشن ته نه ګوري. دا تقواداره جینې دې دوی له وغواړي، دغه خوښه ده ودي غواړي ولا که وی نه غوښتله ولا او دې نه پس فتنه جوړېدله، دا ذمہواری د الک پر مور پلار. حدیث مبارک کی راغلی دی، اذا خطب الیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اذا خطب الیکم، هر کله چې د نکاح پیغام تاسو تراولیږي، من ترضون، هغه څوک چې تاسو رضا او خوشاله دینه دا هغه په دین باندې، و خلقه په اخلاق باندې، فزوجوه، دلته دا جنې ورکه. الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كچر دا كارم اونك دا الك هو دا جنه دا رشتم اونك للا، تكن فتنة في الأرض، پا دزمك كي بيو فتنة پیدا شي وفساد عريض، يو لوي فساد بي گير چا پیرا لاقه تبو رسيگي، دير خلق بپا كي دل شي. نو دا حالات و جائزة والا ار طرف تا گورا. بعض مور پلار په ضد باندې ولګي، د الک د طرفه یا د جنۍ د طرفه، او په خپل ضد باندې ولاړي او رسته بیا ښه وشرمیږي. نو چې د خدای رسول حکم نه مني، نو بیا هم داسې ښي، ځکه تا ته خو د الله محبوب پیغمبر بیان وکړ چې تا ته یو اخلاقي بنده د نکاح پیغام درولېږه، نو فزوجوهو. اوس چې ته د پیغمبر خبره هم نه مني، الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، يا مخسر واسفه فتنة بجورشي، دشمني بدا تجورشي، فكلون بچاسر استرگ نشل گولي. دواد فیدشتا كيو سره غریبی او دوادو که خدای بمالدار کی، دا اللہ وعدنا چه غریب دی وعدو کی خدای به مالدار کی. این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، کتاسو غریبانان یه او پسونت طریقه دی وعدو اوکو، یغنهم الله، اللہ با دی مالدار کی دا غریبانان، من فضله ہی چه دا خپل دین دا حفاظت دا پارا نکاح کے تا سر مالی وسائل نوی او دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ عمل کے نیت نیک رے، اللہ با دے مالدار کی غنی بدی کی. پا دے کہ ہدایت اگے خلقو دا پارا دے جے صرف دا غریبے دا وجے یو رشتہ دفع کی جی نور کو غریبانان دی، فی الحال غریب دے، نو دا رشتے نے انکارو کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی دی آیات کے اللہ طول مسلمانانو تا دا نکاح کول ترغیب ورکڑے دے، که آزاد وی که غلام، او پا نکاح کولو باندے دا مالدارے وعدہ اللہ کرے دا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل مسلمانانو ته خطاب کو وی نکاح کوي دا الله حکم اومنه، الله چې د مالداري کوم وعده کړی دا الله به هغه پوره کی. ان یکونو فقراء یغنهم الله. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای که مالداري دل غواړي نو وعده وکا، که ځان مالدارول غواړي نو نکاح وکا، ځکه الله فرمای ان یکونو فقراء یغنهم الله. خو علی با مالدارے گی دا اللہ وعدہ با علی تر سر کی گی چی پا دے نکاح باندے خپل دینی حفاظت دے غرض وی، او دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ عمل دے غرض وی، او پا اللہ توکل و بروسہ دی وی، او خلاف شریعت کارونا نکے بین باجی پا کی نوی پا سنت طریقی، نو اللہ با دے مالدار کی. او کتا خلاف سنت کارو نکے
نو ڈوبو ڈوبے

اس کے یو وینزا یا غلام مولا سر خدمت کئی او دا وینزا یا غلام دا مولا دا طرف نا ازادی غواری نا اختیار خود دا نشتا دی وینزا یا غلام چی اسے بے سزان ازاد کی نا دیکھ پل مولا سر او دیکھ پل نیک سر خبرو کی ما نہ پیسے واخلا او ما آزاد کا مقدار رہتا ہو خیا یادا نیک وتوئی تمال تمرا پیسے را کنو تدے آزاد دے تا کتابت وئی دے غلام تا مکاتب وئی نو دے بدا کا خاص مقدار مال خپل مولا لور کی او مولا دا طرف نہ بوتا آزادی ملوشی نو مولاگانو تا حکم دے چې دا خپلی وینز غلامان که دوی در نا ازادی غواری نو ان علمتم فیهم خیرا که دے که طرف تا خیر خکاری دو نو مکاتبے که ازادی که یعنی که دا وینز و دا غلام قوت والا کسب والا دے پا غلط کار دولت نرا جمع کئی نو تو تا اجازت اکا چې پا جائز طریقہ مال را جمع کئی و تالا در کی نو بس ازاد بشی دا مولا پا کسا نقصان دے قیمت با وصول کی دا غلام یا وینزا با آزاد کی ہو چھے پا جائز طریقہ باندے مال راجم کی پا ناجائز بین راجم کی اس دا سی وینزا یا غلام چھے مولا و سر کتابت اوکا نو دے با دا بدل کتابت دا پیسی راجم کی نو دل زکاة ورکولی شے مسلمانان دے دسرا امدادو کی زکاة تے ور کی خیرات تے ور کی چی دقا خاص مقدار پیسے را جمعشی مولا لور کی عدت ازادی ملوشی اسلام انسانانو تا ازادی ور کی غلام ساتل ایک وقت نبی وآتوهم من مال اللہ اللذی آتاکم اللہ مال در کرے دے نو دا مال دا اللہ در رضا لپارو لگو ورے کا نو مال دا چارے اصل مالک اللہ بیا پخپل فضل بانے تالے سا حصف کے در کتے مالک کرلے نو چھے تے مالک کرنو بیا در بانے دا لگولو شرط لگو لے دے چھے دا شریعت مطابقی لگوا او دا شریعت مخالف مال ملگوا بعض دے کے با مال لگول جائز وی بعض دے کے با جائز نوی نو نا جائز زینو کے ملگوا والذین یبتغون الکتاب اغا وینز غلامان یبتغون الکتاب چاہوی کتابت طلب کی مما ملکت ایمانکم دا اغا چانا چستاسو وینز غلامان وی مالکان وی خلاسو نستاسو یعنی استاسو وینز غلامان وی اغوی دن طلب دا کتابت کی فکاتبوهم ندوی مکاتب کے پا پیسو و سر جوڑو کے جو دومر پیسے برا کے تبا آزادے ان علمتم فیہم خیرا کچھر تاسو تا پدوی کے خیر خکارا کے دا خیر آثار و علامے پکیوے نو آزادی و تور کے و آتوہم من مال اللہ اللذی آتاکم ورکے دویتا دے وینز و غلامانو تا چھ مکاتب شوی دی ورکے دویتا من مال اللہ اللذی دا اللہ دا آغی مالنا آتا کم چھ اللہ تاسو لدر کرے دی ولا تکرہو فتیاتکم علی البغائے دا جاہلیت پا زمانہ کی بعض مالدار خلقو ناغی با وینز واغشت لے او بیا بے یوزے کے نو لے وے او خلق براتلل او بدکار بے کو او پیسے بے ورکولی چکلے جوڑا کرے وا نو خپلی وینزے دا بے پزنا باندے مجبوری کری او داوی پسر بے مال گٹو نو اسلام پزنا باندے سخت پابندی لگو لے را آزاد وی که غلام وی دل لازمی دی چیزی با دا

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نتورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز دے ریڈیو عمل 88.4 نیٹ ورک دے دی وقت مهم خبرن سرا زم لیاقت خان. وفاقی بجٹ قومی اسمبلی کی پیشکش شوی دے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی اجلاس پر دوران بجٹ پیش کړی دے. اول دینہ محکمہ د وفاقی کابینه نا منظوری هستی شوی وا. دا میڈیا رپورٹ تر مها وزیر اعظم شواز شریف په مشرق کې اجلاس پر دوران وفاقی کابینه نا 1.5 لاکھ روپے وفاقی بجٹ منظوری ورکړی شوی وا. میڈیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې کابینه سرکاری ملازمینو تنخواګانو کې 0% اضافه منظوري ورکړې ده. کابینه اجلاس ته خطاب کولو په دوران وزیر اعظم شهباز شریف د کابینه ارکانانو ټول اتحادي جماعتونو او پارلماني رهنماو بجټ لپاره کردار ادا کول باندې شکریا ادا کړی و. ویلي چې هغوی ته عوامو مشکلاتو احساس ته بجټ کې قوم فلاح او بهبود ته اولنۍ ترجیح ورکړې ده. وضاحت وی چې 13 ورځې د قومي اسمبلی اجلاس ماسپښین 3 بجې رابلل شوی خو د تحریر سره اجلاس شروع شوی دی. ولی بل خو د بجټ پیش کولو په دوران اپوزیشن رهنماو احتجاج کړی دی. د پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر قومی اسمبلی کې بجٹ پیش کولو په دوران احتجاج اعلان کړو. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین برسٹر گوہر بجٹ باری کې موقف وزیر اعظم دوی بر عکس دی. ولی دی چې حکومت 5 بجٹ پیش کوي خو دوی نه ڈیلیور کیږي نه. پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت باندې تنقید کولو سره ولی دی چې د حکومت دفاعي اخراجات نشي پوره کولی صوبو باندې پوج اچوي. پاکستان کے ورچوئل اسسجات ٹکٹ کال 2018 نافذ کرے شوی ریگولیٹری اتارٹی ہم جوڑے شوی دا. پاکستان کے ڈیجیٹل معیشت ورچوئل اسسجات شعبے کیا ہم پیشرفت

راغلی دی ورچوال اساسجات اکټ کال 2000 پاکستان نافذ کړی شوی دی او دیسره ورچوال ریګولیټری اتارټی هم جوړ شوی دی د پاکستان سٹیټ بینک ډیجیټل اساسجات سرګرمانو لپاره بینکینګ سہولت او ریګولیټری سینډ باکس آغاز کړی دی د مقصد نوې مالیاتی ماډل محفوظ او منظم طریقې سره ملوونی دی د میډیا رپورټ تر مها پاکستان کې کرپټو صارفینو تعداد 100 کروڑ نه زیات خدلی کیږي سلنه لین دین حجم 300 ارب ڈالر نه زیات شوی دی او دیسرا حکومت بلاک چین ٹیکنالوجی پر ذریعہ یو جدید ڈیجیٹل مالیاتی نظام جڑوی دے مقصد سرمے کرے آسان جڑول مالی خدمات تو رسائی آسان جڑول معیشت تالمی ڈیجیٹل نظام سر ملوونی دی مالی کال 2000 پاکستان مشتمل وفاقی ترقیاتی بجٹ کی صوبو زم شوی ضلع اور خصوصی علاقوں لاپر وٹ رقم مختص کو فیصلہ شویدا وزرتوں اور مختلف ڈویژن ترقیاتی منصوبوں لاپارا 142 ارب روپے مختص کو تخمینہ لگو لیدا دو بجٹ دستاویزات مطابق صوبو اور خصوصی علاقوں لاپارا 233 ارب روپے صوبائی نویات منصوبوں لاپارا 83 ارب روپے زم ضلع لاپارا 55 ارب روپے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان لاپارا 89 ارب روپے مختص کو تخمینہ لگولی شوی کرک کے ٹینڈر کے مبینہ بضابطہ کے تحقیقات تو شروع کری شوی انکوائری کمیٹی ہم جوڑ کری دا دا میڈیا رپورٹ تر مہا کرک کے سڑکوں جوڑولو ٹینڈر کے مبینہ بضابطہ گئے او شکایت پاندے محکمہ تعمیرات و مواصلات بضابطہ تحقیقات شروع کری دی میڈیا رپورٹ تر مہا محکمہ لخوا عالمی کیولی شوی دی چی ورانہ تا لنک روڈ او ورانہ تا مسکان روڈ جوڑول او بلیک ٹاپ منصوبے ٹینڈر عمل کے راغلی شکایات و تحقیقات لپارا سلو رکنی کمیٹی جوڑکڑی شوی دا دلمی تر مہا کمیٹی مشر چیف انجینئر آفیس ساؤتھ ون انجینئر عظمت اللہ ٹکلی شوی دی نور ارکنانو کے ڈپٹی ڈائریکٹر پختونخوا ہائی ویز اتارٹی انجینئر مصطفی احمد او اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئر مصباح اللہ شامل دی کمیٹی تحدیات کری شوی دی جواب ٹینڈر عمل مختلف پہلو تفصیلی جائزہ اہلی او تیسرا کمیٹی تا پریکوئرمنٹ کمیٹی جوڑولو او ہوئی قانونی حیثیت جائزے ہستلو ہدایات ہم شوی دی کمیٹی بکال ڈپازٹ ریسیپٹس او پرفارمنس سیکورٹیز متعلقہ معاملات و جائزہ ہم اہلی دے پرنا کے با خیبر پختونخوا پبلک پریکوئرمنٹ ریگولیٹری اتارٹی ہدایات باندھے عمل درمد ہم کبھی محکمہ مواصلات و تعمیرات ایگزیکٹو انجینئر سی این ڈبلیو ڈویژن کرک تحدیات کری جی آد کمیٹی تا ٹول ریکارڈ و متعلق دستاویزات پفری تو گفر ہم کری لکی مروتا او باجوڑ کے د جمعہ المنظر پا دوران د مکی شوی دی دو تن شہید شوی او او زخمی شوی دی د خیبر پختونخوا ضلع لکی مروتا او باجوڑ کے د جمعہ المنظر پا دوران جمعتن کے افسوسناک وکی رپورٹ شوی دی د بجوڑ لکی ترغاو کے جمعت سرنی دی دماکا شوی دا چی بائی کے یو تن شہید شوی دی او دو زخمی شوی دی اولی بلخوا لکی مروتا لکی خیر و خیل پکا کے د جمعہ المنظر پا دوران جمعت سرنی دی خودکش دماکا شوی دا حملہ کون کے جماعت دہلی دلونا محکے مقامی نمائندو نشنا جوڑ کڑی دی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی مقامی خلکو موٹر سائیکل سوار بمبار مسجد نمحکے لارے کے ادھر ولی دی چی دا غنا تلاشی پا دوران بلاسٹ شوی دی لکی مروت کے ددما کے پا دوران یو مقامی تن شہید شوی دی حملہ کون کے ہم ہلاکڑے شوی او وکی کی 15 تن زخمی شوی دی خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں کے مالیاتی شفافیت اور جدید نگرانی لپارا ڈیجیٹل نظام ای بلدیہ سسٹم نافذ کری شوی دی محکمہ بلدیات خیبر پختونخوا صوبے ٹول بلدیاتی اداروں کے مالیاتی نظم و نسق اور ترقیاتی منصوبوں نگرانی لپارا ای بلدیہ نظام استعمال کو لازمی گرزولی دی دالمی تر مہا ٹول متعلقہ اداروں تحدت کری شوی دی چاہت رتن کی جولائی میاشتینا نظام مکمل نفاذ یقینی جوڑ کری دے نظام لاندبا کمپیوٹرائزڈ فائنانشیل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سرا ٹول مالیاتی او انتظامی امور یو ڈیجیٹل لارے پذریہ پرکولی شی دا نظام ماڈیولس کے کمپیوٹرائزڈ فائنانشیل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ای آکشن سسٹم سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم احساس بلدیہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم غیر منقولہ جائیداد انتظامی نظام منقولہ جائیداد انتظامی نظام اور سلانہ ترقیاتی پروگرام مینجمنٹ نظام شامل دی دغه ماڈیولس په ذریعہ با بلدیاتی درے مالیاتی امور صفائی ستھرے عوام شکایات و سرکری املاک ریکارڈ او ترقیاتی منصوبوں نگرانی یو لاری په ذریعہ کولی شی او اوس یو نظر د نړۍ په حال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران سرا معاہدے کولو دوا کړی دا او ایران باندې حملو ودرولو اعلان کړی دی د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې ایران سرا مذاکرات کامیاب شوی دی ایران کې عدد د مسودې
زری ورکړی دا امریکا پاکستان اسرائیل او نور اتحادی ملکونو اهم نکاتو منظوري هم ورکړی دا امریکای صدر ډونالد ټرمپ په یو بیان کې ویلي دی چې سعودي عرب متحده عرب امارات قطر بحرین کویت اردن او مصر هم منظوري ورکړی دا معاهده باندې دستات کې دلو پورې باندې کبندي جاری وي معاهده باندې دستات وخت او ځای اعلان به ډېر زر کولی شي ایران د امریکې سره معاهده باندې حتمی فیصله خبرونو غندنه کړې ده ولې دی چې قطر او پاکستان سلسله کې تیز کردار ادا کوي د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکائی ولې دی چې مسودې غټې برهې ته حتمی شکل ورکړې شوې او ولې امریکا موقف بدلوي د ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکائی ولې دی چې ایران او امریکې په منځ کې ممکنه معاهده متعلقه راغلي اطلاعات دروځو نه دي تر اوسه پورې معاهده ته حتمی شکل نه دی ورکړې شوې اسماعیل بکائی ولې دی چې معاهده مسودې غټې برهې تقریبا مکمل شوې وه ولې امریکا بار بار خپل موقف تبدیل کوي چې د لوجې پیشرفت متاثر شوې دي ایران وزارت خارجه ترجمان ولی دی چې امریکایي اقدامات سفارتي عمل باندې منفی اثر اچوي او ځینې اقدامات لوجه ابناء حرم صورتحال مخکې مقابله کې کم محفوظ شوې دي دود ریڈیو امن اٹسیا اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرون دنور اہم خبرون ریدلو دا پارا ریڈیو امن اٹسیا اشاریہ چار نیٹورک سرا اسے اس دنیوز ٹیم سرا مات راکے اجازت دلوی اللہ پامان

0: جی ڈاکٹر صاحب مونږ ته د میسج په لارې باندې یو میسج لګلې وي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه ډاکټر صاحب ته سلامونه. بای زما ایج 16 دی او زه چې کلا غرمو کې ګرځم نو بیا زما مخ می سم سور شي او سوځي هم ور سره. دا څه وجه کېدی شي؟ بلال یم د بټګرام نه.
1: جی بالکل. دا قسم کم مرضونه چې راځي نو دا د نور نه چې کوم دی دا سکن چې دا الرجی کی کله چې دا الرجی کی نو دغه سي د ګرموالي سره خاص کر د نور اک مخ ته او ټول بدن دا سم لراغلی چې ټول بدن هم دغه سوزي سور کیږي نو دی چې کوم دی نو دا ګرم خوراکونه دا دی بن کی انشاءالله ټیک پښو ټیک نشو بیا به ټریټمنټ لراځي او الله بوله صحت ورکړي.
0: جی جی ډیره مننه جی. شکریا. تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو را تل شي زمونږ کلینک وزټ کول شي د خپل داسي بیمارو د خپل داسي مسائل بهترین حل چې کوم دغه تاسو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک نه حاصل ول شي. اردوونکو کال وکوي موږ ته په 0311 84 33 878 باندې به ګورو چې موږ سره د پروګرام فرست کالر سوکته او سبب ویل غواړي. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. جی روڈ سوکھو تو کم زینا سو نام سے جی تاسو کال چا تک دا خو پروگرام دے جی لائیو پروگرام چلی گی بہرحال جی چکم دے تینک نمبر خطا کرے دے. بالکل اردن کو صحت حوالے سے رزم دغه پروگرام چکم دغه جاری دے. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سره پروگرام کې موجود دے کې چرته کې تاسو صحت حوالے سره ڈاکٹر صاحب نه پختنی کول غواړی سوالونه کول غواړی بیا بالکل تاسو را تل شي مت پروگرام کې کال کول شي زو مونږه بل کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب غواړی. السلام علیکم جی. خبر حد دی لائن چکم دغه هم ڈراپ شو. گران اردن کو 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې تاسو د صحت حوالے سره موږ نه دغه پروګرام کې معلومات چکم دغه حاصلولی شئ. زوبه کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوک تي او سبب غواړي. السلام علیکم جی. هلو. وعلیکم السلام جی. رور سوکا د کوم زینا توتی خان سے پروگرام کی طرح ہر کلے وایو. بالکل اللہ شکر دے. توتی خان سے تاسو سنگ خی آئی خاجستا سو کمی پنڈائی بانی درد خی سائڈ کے گس سائڈ بانی درد سمر وقت نہ تک درد دے دری کال او داسی شی سره لګیدلی دا خوښ شوی دا که داسی اسی در صحیح ده. دې لپاره علاج وغیرہ تاسو کړی دی؟ صحیح ده. نور څه تکلیف؟

0: خاجي ڈاکٹر صاحب د میسج په لاري باندې موږ ته میسج راغله دی وی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه یې؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب ټیک ټاک دی. ڈاکٹر صاحب زما د پښتن د وی ڈاکٹر صاحب زما امیدا اغه میدا اکثر خراب وی وی دا څه وجه کې دی شي؟ جی
1: جی بالکل دا د میډی ډیزیز دی کې دی شي اشویډوري پوزټیو یا کې دی شي چې ته ایس جی پی ٹی های وی یا السری مختلف وجوهات کې دی شي د میډی مریضانو خو چې کوم دی دلته کې بشمیرا بشمیر اللہ پاک صحت ورک دوی دم راشی خپل ٹیسٹن وغیرہ کو سری رو دیڑی اللہ پہ دی مرد نہ خلاص کی.
0: ڈیرا مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. زبا منگا کالر طرف تو گرو لائن باندھی سوکتی او سبر غڑی. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. خبر حال دی آواز کوم دا مونږ ته نر رسی اور ان کو دا پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو دا نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک له طرفه. دا پروگرام کې مونږ سره موجود دي زموږ ډیر محترم زموږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریش صاحب کوم چې په هوميوپاتیک کې د تیرو شپږشتو ویشتو کارونو سیوا تجربه لري. ستاسو د پاره په پروګرام کې دوی دغه خدمات چې کوم دغه سر انجام کوي کچر کې تاسو دوی نه خپل علاج کول غواړئ نو بالکل راتلی شئ. دغه تاسو سره بهترین موقع ده چې ستاسو د پاره یو داسي کامیاب او تجربه کار ڈاکٹر موجود دے دے انالائزر مشین پر ذریعہ بندی دوی د جسم مختلف ٹیسٹونه کوي. هغه ستاسو د پاره ڈاکٹر سے بالکل فری چکم دی غره وړه دی. فری ٹیسٹونه ستاسو د پاره په دغه مشین پر ذریعہ بندی کیږي او تاسو د ڈاکٹر سیب دغه د انالائزر مشین نه فائدہ حاصلول شي او ڈاکٹر سیب دغه د تجربه نه هم تاسو فائدہ حاصلول شي. د هوميوپاتیک کامیاب علاج چکم دی غره تاسو حاصلول شي.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تحفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم سانسرور سانسهوز تاسو کربو ڈاکٹر اسرار جان یو واری بیاد اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دی پشاور سٹوڈیو نجی انیخ بنی غستاسو ملگرتیا کی پورا نه بجو نتر لس بجو پوری فا ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90 آشار یا زیرو ظلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سونو ریڈیو د بنو ریڈیو پلی کا زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا اور ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سونو ریڈیو اور ایف ایم 96 سونو ریڈیو تیمرگری ریڈیو پلی کو پاخیرے کی زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور بٹی گرام کی دے بٹی گرام ریڈیو پلی کا زو شکریہ ادا کوم دا وقت زبنگ آواز سکھ بکمزے کی اور زبنگ دری پروگرام سے دکڑ کوی آغا کر دین اسلام حوالے سر بھی یاد صحت پہ حوالے سرا زمنگ دا آسمانی کاسمیٹکس نفیدی اغستلی دی و اخلیا ازی شکر گزار یم جی او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی جی دمر خیستو کلی پروگرام یعنی تاسو دا پارا سپانسر کبھی منگ سرا تاون حاصل دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کجی

ویل کو یقینا خوشحال اوسې آباد اوسې او قدردان اوسې دیر لسمه نیټه دا د هفته اورز دا او د جون د میاشتې دیر لسمه نیټه دا بالکل براه راست پروگرام دی یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکون کې پروگرام زمونږ آواز ته وکه څوک په کم کم ذکر براه مهرباني بس مونږ ته یو ټیکسټ میسج هم وکړ دی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز بالکل صفا ستر او کلیئر دی خجی وی وخت قدر نتیر شو بیا بپروت حسرتون کی دا خبر صحیح ده بیا به ارمان کې چې کاش دامه کړي وي کاش دامه کړي وي کاش دامه کړي وي او وخت واپس نه راځي ها دا الله نبی فرمایي چې تاسو د وخت قدر وکړئ یا ودی باندې پورا ما یو موضوع شامل کړي ده ها یو لس حدیثونه می شامل کړي ده بدی باندې د وخت په قدر سره ها او هر حال خوشاله اوسې ابار اوسې قدردان اوسې بالکل براہ راست پروگرام دے یہ کلی موضوع سرا ساسو رور ساسو بیان ساسو روکے ساسو کشر ساسو مشر ڈاکٹر اسرار جان دے پشاور ماشاء اللہ ساسو بخدمت کی حاضر نن زمنگ دے پروگرام یہ کلی موضوع دا ٹائم مختصر دے چونکہ نو دیر بہترین موضوع دا اللہ نبی فرمائی چیر قیامت نزدے و پینز خبر ڈیر زیات عام شیعہ پینز قسم کارون بڈی رضیات عام شیعہ او دا پینز قسم خبری چی کل تاسو پا خپل استر گبانی اکتلیا او تاسو نوٹ کرلی چی دا پینز قسم خبری او زمونگ دی معاشر کی موجود دی زمونگ دی خلقو کی موجود دی نو تاسو وی پوہ شی پا دی خبرا زان پو یکی چی قیامت لر ننے بلکی قیامت انتہائی نیز دیری تاسو بیا صرف دا قیامت دورد انتظار کوئی نگورو چی آیا دا پینز خبری زمنگا استاسو رپارا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی دی آیا دے کہ سمر خبری پورا شیوی دی یا سمر پورا کی دلو والا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا احادیثو کدا پا کم الفاظو کدا موجود دی دا الفاظم دا سر ذکر کرو دا خیر خواہ خدا خزم کے پروگرام موضوع شبا کی دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بڑے کے بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس والی سرے کو خجی

صاحب که خبرو شي آسماني د غاخونو پاوډر د غاخونو صفايي د فارغ غاخونو زړ شي ویلي تر شي ویلي وینه کوي یا بریخ کوي آسماني هر بل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شي خجي او دا غشان صاحب که خبرو شي بعضي خلک ویره زمون خو بلیچ ته ضرورت دی نو کم بلیچ والو او یا کم قسم بلیچ صحیح دی ګوره یو خبره یاست تاسو آسماني کی که تاسو انتخاب کو د آسماني سمره هم پروډکټس دي شکر الحمدلله دا کوالټي پروډکټس دي نمون په کوالټي باندې کمپرومایز کو او نه په کوانټیټی باندې صحیح شو جی معیار هم تاسو له برابر وی او مقدار به هم برابر وی شکر الحمدلله ها نو که خبر د آسماني رائس بلیچ حواله سره شي آسماني په میګرینټس بلیچ آسماني د انار والا بلیچ یا دې سره سره آسماني ګولډ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود او درې والا قسم بلیچ سره به تاسو له د بیوټي سیرم ساش مکمل تر باندې فری ملاويږي خجی او صاحب که خبر او شي سره حواله سره جی آسماني رائس بیوټي کریم آسماني رائس بیوټي په سواج د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چ استعمال کجو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا ڈیر بہترین دے خجی دا وائٹنگ دا پارا ہم زبردست فارمولیشن پہ کشی ویلی آسمانی رائس بیوٹی فیس واش بانی مخ ہوئین زی او بیا چ سہر تاثر پاسی کی تاثر خب آل ریڈی مخ ہوئین زلی دشپی او بیا ہم آسمانی رائس بیوٹی کریم پہ چہرہ لگولی دوبارہ آسمانی رائس بیوٹی پہ سواج بانے سہر مخوین زبیہ تاسوی گوری جسم را زبردست ریزلٹی دے خواہ باقی خبر دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سروشی آسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پایاتون دم کڑی شیوی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی یا بہترین قدرتی ہر بل آئل لکھا جی دا دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بعض خلق کوئی سمو خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب تاسو کولای شي جی او دا غشان زمونږ آسماني هربل آئل بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال ولای شي د لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولي د پاره هم بهترین دي آسماني هربل آئل جی او دې سره سره کا خبر وشي د آسماني هربل آئل اکثر خلک ویر زمون خو د ماشومان او مسله د انفرټیلیټی پیشنټ د ماشومان نه کیږي آسمانی هربل آئل دو چمچ پیو کال کو اس کی اللہ تعالیٰ بدر بانی لوی فضل کرے میں سانو کی خان زگ چمو سر داسی داسی ریزلٹن اپ پروگرام کی شامل شیو چی سور لس کالا لس کالا تو کالا بس اللہ تعالیٰ دا آسمانی هربل آئل پا برکت اللہ تعالیٰ زمن کور کی لوی خوشحالی را واسا دا غٹ خبر دا خجی ٹائم مختصر بس یو عرض دا تکوم زمن سمر ہم پروڈکس دیا دا پاس بے پی آسمانی نم لیکلی ویچی آسمانی نم پینو زمن گسر حس کی سمم تعلق نشتر ٹھیک شو جی آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت فوراً دا موضوع آغاز کو جی.

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی د موضوع آغاز کو چاچا چې موږ د آواز اپډیټ را کړی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز بالکل صفا سترو کلیئر دی بس که زمونږ په دعا کیږي الله تعالی تاسو د دنیا او آخرت کامیابی نصیب کی الله تعالی له تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ٹھیک شو جی د موضوع آغاز کو موبایلونه روباسي پرې کانډو لګوي زمونږ د پروګرام موضوع نو سره حواله سره ان شاء الله تاسو ټول لبډې لوی فائدہ حاصل شي د موضوع آغاز کو جی
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا قیامت نزدے با پینزک قسم خبر دا دی رضیات عام شیا او چکر دا پینزک قسم خبر تاسو پخپل یعنی دور کی دا اولی دلی تاسو محسوس کر لی نو دی خبر دا بیا کبھی امکان دے چی دا قیامت انتظار پکار دے اور دیر زیاد نزدی دے بیا بیا دمر لری ندے قیامت وی بیا تاسو دا قیامت انتظار کوئی اول خو خبر دا سیدہ چی کم انسان مرشی بس پاغا بانے قیامت شو کم انسان مرشی نو په حقیقت کې پاغه باندې قیامت شو ځکه چې د قیامت اولنې امتحان گا د امتحان مرکز د امتحان حال لومبنی پر چې هغه قبر دی نو قیامت بس پته شروع شو خو د قیامت د ورځې انتظار کول دا بیا څه ځان له یوه جدا خبره ده دا اللہ نبی فرمائی چی دا پینزو خبر تاسو محسوس کری کلا نو تاسو پوشی چی دا زمانہ قیامت تا دیر زیادہ نزدی دا اول نمبر خبر او دا حدیث دا بخاری شریف دا مسلم شریف حدیث دے روایت دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا اللہ نبی فرمائی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان ویقبض العلم وتزهر الفتن ويلقى الشه ويكسر الحرج قالوا وما الحرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل ډیر خلی وینا کی په یو سو الفاظو کې مختصر الفاظو کې ډیر خلی وینا رسول الله صلى الله عليه وسلم کوي او دا سی وینا چې دا زمونږ د ایمان حصہ ده دا کانی کر خدا او تر قیامت پوری زمان ایمان دے پی سوکچی تے انکار کوی مسلمان نشی کے دلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یتقارب الزمان دا قیامت نزدی وی دا زمانہ بڑی رضیات نزدی شی سم مطلب وی کال بدا میاش دی برابر شی او میاش بدا ہفتی او ہفتہ بدا ارز برابر شی تا سو گوری کنا چی دا زندگی سمر پتیزی سر روانه ده تاسو ګورئ چې زندگی سمر پتیزی سر روانه ده څوک په خپل ژوند باندې هم پوی نشو او ژوند دې کوم دې تیر شلو یو مشر نه تاسو کچ بابا ماما کاکا یو ځان تاسو کچ داغه عمر شپېته او یا کال یا او ورته وجه دې عمر باندې پوښی د تپ قسم خوریا چې په هیڅ نه یم پوه شوی چې دا زندگی مې څنګه تیره کړه هیڅ ته وی د سترګو وی رب کې مې تیره کړه یا وی خوب لیدلو پرون وی د بچپن دور راته یاد دی د بچپن هغه ماشوموالی راته یاد دی بیا پکې ځواني راغله بیا مې وی واده وکړلو بیا مې بچی شلو بیا مې کاروبار وسیع شلو بیا مې نو سیکل وسی پیدا شو اوس وی سپین ګیری شم هیڅ پہ پوه نه شوی دا زندگی څنګه تیره شوله حیران بش حیران گرمی سمر پتی جی سر تیر یخنی سمر پتی جی سر رش دک جن ہم دیر پتی جی سر روان دے دا وخ قدر اکی چاچے دا وخ قدر کڑے دے دغه خلق قدر من شوی دی او چې چا وخت قدر د چا یعنی چا چې د وخت قدر نه دی کړی وخت دغه خلق به قدر کړی دی لہذا د الله نبی فرمایي یتقارب السمانو زمانہ بډی رضیات نزدې شي دا جون بدیر پتی زیسر روان وی انتہائی تی زیسر روان وی ایران بشی دا سکول اغمل گری دا کالج اغمل گری دا یونیورسٹی اغمل گری نن سوک پا کبرونو کی پراتی دی او سوک دا عمر اخری لمحات تی رویا تا سوک گوری آغا مشران چه منگ سر مسجدونو کی ولالو نن خویا پا کور کی ایران بشی نو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا قیامت نزدی دا قیامت نزدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه پینسی خبری بڑی رزیاتی عام شی اول نمبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان زمانہ بڑی رزیات نزدی جی کال بد میاش برابر میاش بد اورزی اپ د ہفتے برابر ہفتہ بد اورزی برابر او اورز بد یوی گینٹی برابر شی یو لمحی یو سات برابر بش نن سحر سباب یاش پش پش پش پباری بم پوینش سمر در بتی رش اورز بانی ہوں پوینش سمر در بتی رش یو خبر خدا شو او دویم نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَيُكْبَزُ الْعِلْمُ وَيُكْبَزُ الْعِلْمُ دا دنیا نبا علم ہم دیر زیاد پتے زیسر انہاں ختم شیا اس بعض خلق بوس یو خبر ذہن کے راضی چھیرا دا سنگ خبر دا ہر کال چکم دے پا لکو علماء کرام دا مدارس و نپاریغی کی فراغتی کی گی سہی دا ہر کال پا لکو علماء کرام دا دا مدارس و نپاریغی کی فراغتی کی گی سہی شو نو آیا دا سنگ خبر چھے علم با دا دنیا نا اوچت کلی چھے مقصد دارے چھے علم با دیر شیخو عمل بختم شی یو خبر یاد ساتے علم با دیر شیخو لیکن عمل بختم شیا علم با خود دیر شیا خو لیکن عمل کون کی با بکم شیا دا اللہ نبی فرمائی چھے کل دغا زمانہ تاسو اولی دنو تاسو پوشی چھے قیامت نزدی زمانہ شروع دا او دا قیامت انتظار کوئی یا دا دی خبرن دویم مراد دا غدی چی علماء کرام با غد غد علماء کرام با دیر پتے زیزر دا دنیا نے ختمی کیا تاسو گوری کرن ورس پورس بہترین بہترین علماء کرام چکن دنیا نے رسط کی گیا صحیح دا نو یو خبر یاد ساتی چی علم بس یاد شی یا با پا علم بانے عمل کم شی علم بس یاد شی خو عمل با کم شی او دا قیامت نزدی دور با دتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانے چی دا سی وقت برا روانی او دا وقت چی تاثوری دو بیا تاسو انتظار کرو چی دا قیامت وقت دیر زیاد دی قیامت پر از دیر زیاد تی نزدی دا صحیح دا او دویم دریم نمبر خبرا و تسحر الفتنو و تسحر الفتنو ظاہر بشی فتنی بظاہری شی اسما قسم پیتنی بظاہر شی سیبا صحیح دا سی پیتنی بظاہر شی چیز انسان پا ویم او پا گمان کی با ہم نوی دا سی خبر اتری با ورو چی حیران بشی دا فتنی دی تولی کن نوی دا سی فتنی بظاہر شی چیز انسان اقل با پیچ کم دیا کار نکی چلا کدا سن خبر دا غلط دا خبر کا صحیح دا صحیح دا او سلورم نمبر خبر و یلق الشح بخل بڑی زیاد چی بخل نن سبا تاسو گوری مالدارو سر پیسیشتا خو لیکن زڑی نیشتا دیا خیلی ری پیسی ورسر دی مالدار دمر مالدار شو چی پا بورو روپای ورسر دی پا بورو پیسی ورسر دی پا سنبالی نی پوئی گی اللہ بزاد میرے قسم ہوئی چی پا شمار ورطا دخپل دا دولت شمار ورطا پتا نشتا دخپل و زمکو او دخپل دا جاگیر پتا ورطا نشتا چی زمان زمک قسم دا پا موربو زمکی دی پا جیربات و زمکی دی پا سوون و پا زرگو جیربات زمکی دی علم ورطا نشتا چی یرا دا زمکم زمان دا یادان دا ایس پتا ورطا نشتا خولے کن بخیلان دا اللہ مخلوق سر یاد ساتی دوی خیکڑی تا تیار ندیا ادا سی دولت سو بل ورز بچی کم دے سادر نووتی دا چې څومره محنت ته پدغه دولت کړی دی که دروغ دی ویلی که رښتیا دی ویلی که حلال دی که حرام دی که هر څنګه دی دا الله د مخلوق حصه دی پکې نه ده کړی یاد ساته دغه دولت تعالی هیڅ پیدا نشي درکولی دولت خو هغه ګټل دی چې په حلاله طریقې وګټي او چې مال د الله تعالی درکو د غرباو د فقراو د مساکینو یتیمانانو دی پکې مرستو که دی پکې یقینا یادګیرنو کا دا سی دولت بسو کی سریا چی بیا بل ورز دا خپل مال حال نم نئی خبر او سادر نوتی او هغه مال چې تا په محنت کړی دی، هغه مال چې تا په شپه او ورځ ځان باندې یو کړی وه، هغه مال چې د حلال او د حرامو تمیز دینو کړی، هغه مال چې د مخلوق خدا سره دې په جاتی کړی او دا مال دې حاصل کړی وو، نو دغه مال به ستا بچو ته، ستا اهل و عیال ته، ستا رشتہ دارو ته پاتې کیږي. جواب به ته ورکې، مزی به پی دوی کوي. خبر کې به تپوس تانه کیږي، مزی به پی دوی کیا. د قیامت پر ورځ به تپوس تانه کیږي، مزی به پی دوی کوي. یو خبر یا شت اصل دغه خبرې خو نه دي. تعالی نبی فرمایي چې ویکثر الحرج ویلقى الشه. سلرمه خبره سکی ویلقى الشه بخل به ډېر زیات شي. او بخیل سړی یو بخل چې کوم دی، بخیل یو خبر یاد ساتي، دا بخل نه دی بخل. د الله نبی فرمایي چې دا یوه ونه ده په جهنم کې ولاړه ده. یوه ونه داسې ده چې هغه په جهنم کې ولاړه ده، او د هغې خاخونه د هغې پاڼې دنیا ته راځوړندې دي، او دا بخیل سړی هغه څانګې پورې نخلي. مقصد دا ده چې دا جهنمی دی. بخیل سړی دا الله تعالی د دې انسان نه نفرت کوي. بخیل سړی دا الله تعالی چې کوم دی انسان نه نفرت کوي، دا د الله نه هم لري وي. بغید من الله دا د الله نه لري وي. دا خلک بغید من الناس د خلکو نه هم لري، خلک ته نفرت کوي. مړه وي داسې بخیل سړی دی. صحیح ده. او دغه شانتی بغید من الجنه د جنت نه هم لري وي، او نږدې وي یو څیز ته، نږدې وي کوم څه ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی قریب من النار دے جنت دے جہنم تنیز دی ور جہنم ہور تدا نیز دی وچ کم بخیل سڑے دی. نمال بانی پخر کول او پد بانی غرور کول او پد بانی تکبر کول دا ہش کلو نہ کئی گرے و دا مال دلا سخری دی، دا پیشی دلا سخری دی، نو پدی بانی فخر نہ کی نن تا سر سبا ما سر سبا بل سر بل سبا بل سر مال سروا مال چا سر وفا نه کی، مال دولت چا سر وفا نه کی، دا بے وفا دی. تو مال دولت وفا کول نو خیر د خپل مشرانو ګوري. زمونږ داسې مشران د دنیا نسخه چوی دي چې هغوی سره خیر ډېرې پیسې وي، مونږ کتلی په خپله، خو لیکن ځان یې سره د دنیا نه یوه کاسیره پیسه هم نه دوړلی. نو مال بے وفا دی که نه؟ او هغه مال تا له فایده درکولی شي چې تا د الله د مخلوق سره د خیګړې په غرض باندې خرچ کړی دی، بس هغه مال تا له فایده درکولی شي. هم د قبر کې، هم د حشر په میدان کې، د قیامت په غلوې ورځ باندې هم تا ته فایده درکولی شي. و ما سوا ذلک په هو تارک للناس، نور خلکو ته پاتې کیږي. سړیا نور چې څه ګټلې دي، سری جمع کړي، دا ټول به خلکو ته پاتې کیږي. مزیب او چرچی به خلک کوي، او رورا د ایمان سودا به په دنیا کې تا کړی. لہذا سوچ پکار دی. نو د الله نبی فرمایي چی ویل کشه بخل بڑیر زیاد چی، بخیلان بڑیر زیاد چی، مالدار با خڑیر خلق ہوئی، خو لیکن زلب ورکی نہیں چی جیب لپیسی رو باسی یو غریب سلی تے ورکی، دا خبر ہو پکی نشتا. سیدہ جی او که چا سر امداد ہم کئی کرنو، ما در دیخل کو بیا امدادو نم کتری چی دیخل کو سر پیسی سنگ ورکی ہوئی، جیب لبلاس ننا باسی رزکات پیسی در تیادو یا پینزو سو یا زر روپا یا سی خاندہ کی مانا گپی لگا ولی دی. سیدہ دا شی گپ لگا ولی دا شی نی. او دغشان پینزم نمبر خبر ویکثر الحرج، اللہ نبی فرمائی حرج به هم زیاد چی، حرج به هم زیاد چی. اس دا ستا ویا حضرات صحابه کرام حیران شو پر سلور خبر وانی خو پوشو اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی یہ تقارب اس زمانو چی زمانہ بلی رزیاد تنزدی شی، کال بد میاش برابر، میاش بد ہفتے برابر، ہفتے دا اورس برابر، اورس دا یو گینٹے برابر، پدی خو پوشو. دویم نمبر خبر وانی ہم پوئی گو ویقبض العلم، چی علم بد دنیا نا ختم شی، عالمان با کم شی، یا بچ کم دی علم زیاد شی خو لیکن عمل با ختم شی. دریم نمبر خبر وانی ہم پوئی شو وتظہر الفتنہ، چی فتنے بلی رزیاد شی. پسلورم نمبر خبر ہم اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوئی شو ویلقى الشه، چی بخل بلی رزیاد شو خو لیکن پنځم نمبر خبر و یکثر الحرج، چې حرج یعنی دا حرج په ستا وی، حرج ستا وی. قالوا وما الحرج، اې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا حرج ستا وی، پدې خو ملک فوی کنا. دا الله نبی ورته فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القتل، حرج ستا وی، قتل تا وی، قتل تا وی. یعنی حرج اصل کی مانن دی دارا چھے فتنہ، او فتنہ دا سی بشی چھے دا سی قتل و غارت بزیاد چھے چھے سوک پوئی بنی چھے دا سڑے چھا ولی او وجلو، او چې څوک قاتل لې هغه په دې خبره پوینه چې دا سړی ما ولی وجلو او چې څوک مقتول لې هغه په دې خبره پوینه چې دا سړی ما ولی وجنیا تاسو ګورئ کنه نن سبا رور درور دشمن دی رور درور دشمن دی همسایه د همسایه نه تنگ دی رشتہ دار د رشتہ دار نه تنگ دی چې چا باندې چا وسره شي نو چې څومره نقصان ورکولی شي بس هغې وله ورکوي نو دا خبره داسې نه ده د الله نبی فرمایي چې دا د قرب قیامت علامات دی دا د قرب قیامت نږدې دور به تاسو په خپلو سترګو وګورئ او دا حدیث په ترمذی شریف کې هم راغلی دی انس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي نو تاسو وګورئ چې نن سبا په وړو وړو خبرو څومره جنگ جګړې روانې دي په وړو وړو خبرو په الله یقین وکړئ چې ما داسې کورنۍ کتلی دي ما داسې خلک کتلی دي چې خبره به د خبرې په شانتی نه وي او په هغې باندې به کلونه کلونه کاله دشمنیانې کوي خبره به د خبرې په شانتی نه اے یو دو فوټه ځای به یو دو فوټه د یو قبر برابر ځای به یم د یو وله به داسې لکه دا دلته لږه ده دلته ډېره ده یو ونه باندې به جګړه شي ما داسې کتلي چې په یو ونه باندې څلور څلور اتا ته مړې شوي دي په یو ونه باندې دا تا ولې کټ کو ولې دې کټ کو د زمانه جاهلیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې نه مخکې چې کم دور وه یقین وساتئ نن سبا چې کم دور چلی نو د هغه هغه یاد پکې تازه کیږي چې په وړو وړو خبرو باندې زموږ ستاسو کورنیانو کې چې کم دی هغه په خاندانونو کې جنگ جګړې شروع دي نفرتونه عام شو دشمنیانې زیاتې شلې محبت ختم شلو او هغه مینه ختمه شوه تاسو ګورئ کنه زمانه خو ټیک ټیک ډېره اډوانس شوله خود خلکو زړونه چې کوم دی هغه جدا شول د خلکو زړونه یو بل دپاره چې کوم دی محبت ختم شو مینه ختمه شو خلوص ختم شو احترام ختم شو عزت ختم شو قدر ختم شو د مشر کشر تمیز ختم شلو وجه سره دا د قرب قیامت علامات دی
0: او یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبرې چې نن کم او بی سرلسیم سوا کاله مخکې فرمایلی دي نن هم د کانی کرخه ده او زموږ د ایمان برخه ده او ټکې په ټکې حقیقت ویلې دي بالکل پکې دو رای نشته دی نو په دې خبره موږ فکرمن شو پکار دی چې یاره دا پنځه خبرې وګورو چې آیا دا څومره حده پورې هغه پوره شوي دي زمانه هم ډېره زیاته نږدې شوې ده یعنی کال د میاشت او د میاشت د هفتې او هفته د ورځو ورځ د ګینټې او ګینټه د ملت برابر شوې ده دا راغلې ده او علم بانی عمل ډیر زیات کم شوی دی په خوا به علم کم او عمل به زیات اوس نن سبا دور کې علم ډیر زیات دی خو عمل ډیر زیات کم دی او فتنی ډیر زیات دی وتظهر الفتنه قسمه قسم فتنی دی نو الله دې رحم وکړي ویلک الشحا یقینا سلورم نمبر خبردار چې بخل به ډیر زیات شي مال ښه ډیر دی ښې ډیرې پیسې هر چا سره موجود وي خو لیکن نه یې څوک غریبانانو ته ورکوي نه د قربانۍ ساروی چې څوک لالی نو هغه کې مې لکه چې بس بیخي هغه کمزورې ساروی راولن چې په پیسو کې مې بیخي کمزوري وي او یا د زکات پیسې هم څوک نه ورکوي بخیلان به شي صحیح ده او

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی او کدردان اوسی زمنگ پروگرام ماشاء اللہ دویم برخی آغاز ہوئی رسیحت خزانہ ماشاء اللہ نن والا موضوع منگ سرا ریکارڈ ہم شو آنن والا موضوع کر اچھا پکارو بالکل تاسو سر دا واٹس ایپ بلی کرا بیتا ساتھ تلے چی کم نمبر چی زمان دا پروگرام دلی کی دے ام دک نمبر زمان دا واٹس ایپ دا پارا ہم دے خان 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ سرا پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کان دا کال پلی کا خپل مصروف وقت حوالے کا والے شیخ جی 0333-72-72-533 بانے ما فرسٹ ان لگی کال لزو صرف اور صرف یو ملٹ یا یو نم ملٹ پس خان آگے نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے طریقہ ولغواڑا مجی چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس امات ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان دا وغیز پشاور کی موجود ہیں بہرحال آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے بسنا سے خبر ہوگو ہاں منگ بانے حق جوڑے گی دا آسمانی کاسمیٹکس جی اسے بک خبر ہو شی دا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو کلا دا پارا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دی جی او کا خبر دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر حوالے سے روشی آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وینے کبھی ابریخ کبھی آسمانی دا غاخون پاؤڈر ہم تاسو استعمال والے شی جی اب بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹ بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ ہو دے سرا سرا آسمانی گولڈ بلیچ او دری والا قسم بلیچ سر بتاسو لزمنگ آسمانی بیوٹی سیرم ساشو مکمل تربن فری ورڈ سر ملاوے گی خجی او دین علاوہ کا خبر دا آسمانی سن بلاک حوالے سروشی ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دنور دا شوان اساسو سکن محفوظ ساتلے چی دماغ خویان دی رونا جاگی وی دا ہور دا تپش دا وجہ منگا مخبانی دانی دا غنی تیر سری دا وزی زمانگا آسمانی سن بلاک تاسو یوز کولے شی جی باقی آسمانی ہے ریمور کریم ہمشتا آسمانی سن بلاک ہمشتا آسمانی بیوٹی سیرم ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دی جی او کا خبر اوچی سیبا دا آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا رجو والا فیس واش آسمانی کمپنی کی جی خاص کر آئل سکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا یو زبردست فیس واش اور سر تاسو کا آسمانی رائس بیوٹی کریم ہم استعمال کو نو دا وائٹنگ دا پارا سپین والی دا پارا یو زبردست ریزلٹ بکی موجود خو دا مخ دا بھیب دارو دانو دا پارا و دانو دا پارا ہم جی الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبیز دا پارا زبنگا آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال والے چی ور سر آسمانی ہربل آئل استعمال والے چی خان کد مودی راسی الرجی وی دا ډیر وخت ورلا سی الرجی وی خارخ مسله راغلی دومره الرجی رچ تاسو بګرول باندې ز بدن نوین راوستی دا آسمانی هربل آئل په خپل ټول بدن لګول شي سحر چې را پاسې کی آسمانی برف شیمپو باندې تاسو بیا خپل بدن وینځل شي خاجی باقی خبر دا آسمانی هربل آئل حوالے سره شي الله تعالی بګی یو ډیر لوی شفا موجود کړی دا د شوګر د پاره بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره موټاپې شکار کم خلک شي بعض خلک وي زمو خود معدې زخم دي تیزابیت دي بد هضمي دي نظام انهضام کې مسله قبض مسله بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے چھو دا ہر قسم دردون دا پارا ہم بطور مساج بطور مالش آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولے چھو جی بس یو خبر یا ساتھی دا پاس اپی آسمانی نم گوری چھ آسمانی نم بھینو زمان گو سر اس قسم ہم تعلق نشتا خان پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کالا خلو منگ سر دا وقت سوک دا کم زیر موجود دیا السلام علیکم جی السلام علیکم زمنگ آواز درزی جی جی جی خاجی خاجی حاضریم حکم کوئی دا سگنل ایشوز دا خوزہ بہرحال اللہ رتا سو خوشارا سر سا سواز کلیئر سو جی حاضریم حکم کوئی جی ملک حسین ماما تہر کلے ہوئے تاسو خی جی صحت خرے جی اللہ خوشحال سر اللہ رتا سو قدر کیا بس ماشاء اللہ ڈیر دا اخلاق و بدائرے کی دن خبری کی گئی دی پروگرام کی اللہ تاسو ڈیر عزت کی زمنګ زړه دی خوشاله کو الله دې تاسو خوشاله کی زړه بل تاسو خبره کوي چې آسمانی سمره هم پروډکټس دي ماشاءالله خلق په سمره ماتي او ډیر خلق یوز کوي استعمالوي او تاسو یک آسمانی هربل آئل شي نو ډیر خلق استعمال کوون کړي د دردونو د پاره بریخونو د پاره مېدې د پاره او دې سره سره تاسو خبره کوي چې کوم آسمانی فارموله کریم دی نو تاسو چې زمنګ هغه خویان دی مېندې ماشاءالله هغه ډیر زیات استعمالوي د مخ د خلا را پاره دانو د غونو ډیر سره پاره او تاسو چې دا هم ډیر زبردستی یني ماشاءالله خجی خجی صحیح صحیح جی جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ لتا سو خوشحالہ ساتھی ملک حسین ماما جزاک اللہ ڈیر مہربانی خجی آمین آمین جزاک اللہ ملک حسین ماما مونگ سر موجود مشران دی او یقین و ساتھی چی یو یو خبر دا لکون روپو خبر کیا ڈیر پتول بانی برابری خبری کئی کہنا مختصر خبری خو لیکن ڈیر ماشاء اللہ درنی خبری سیدہ ارسلی تری اللہ تعالیٰ دا مشران پا کور کی لری زکا چھ مشران باندے زمنگ کورنے زمنگ خاندانونا زمنگ محلے او زمنگ مڑی جوندی دا پی ماشاءاللہ جوندی دے ہاں اللہ دے زمنگ مشران اللہ دیر جن او عمر ورگی ملک حسین ماما وجی کم ساسو پیروگرام دے دیر بہترین دے او دے سرسر کم آسمانی ہر بل آئے لی وی دیر اللہ ترین ریزلٹ دے اللہ رب العزت بگی او دیر الوی شفا موجود کردے دا او د دردونو د پاره مې دې د پاره ډېر بیمارانو کې الله تعالی شفا ورکوي بګي خلکو ته دې سره سره وایي ساسو آسماني فارموله کریم هم ډېر زبردست دی او که آسماني فیس واش شو که دغه شان دي آسماني د غاښونو پوډر شو وي تمام پروډکټس ماشاءالله ښه په خوشحالۍ خلک وړي او استعمالوي ډېره مهرباني نیکسټ کال لازم سر څوک د کوم ځای نه موجود دی السلام علیکم جی د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان زما رور ما سره څوک د کوم ځای نه موجود دی خاجی خاجی خیسا گل سے اللہ رم دغه شان د خیسته لرا او څنګه چې نوم خیسره د کشان دی الله تعالی اعمالم خیسته او ګرځو الله تعالی ر یقینا د سفارش ذریعہ او ګرځو تاسو د اعمال خا خیسا گل سے ما ته بس لیک انتظار او کیسه معلومات اخلم تور غر کی زمنګ پروډکټس ته دی ها ز اندازه اخلم معلومات اخلم ما ته څنګه ایڈرس سرو رسیږي په ورن به تاسو لزه تور غر ایڈرس شاملو ان شاء الله ها او دا دا تور غر ورته ولی وی دلته غرونه تر تور دی که څنګه چلی لیک خو په دې مې پوهی که دا څه تاریخ دی نه نو چې مونږ درشو نو څه چکر به راکې راته صحیح صحیح اللہ ری تاسو خوشحالہ ستی اللہ ری تاسو قدر کی با تاسو چې دغه ویناو کا مونږ د پاره غټ خبره ده باقی مونږ سره یقین او ساته چې ټایم نشته دې دومره خو زبر حال اللہ ری تاسو خوشحالہ ستی اللہ ری تاسو قدر کی ډیره مهربانی جزاک اللہ خوشحال اوسې ابار اوسې قدردان اوسې ها مونږ سره یقینا رور موجود و او رور چیرا ساسو پروڈکٹس تور غر کی نشترے نگورو چی سنگا نشترے بارحال معلومات بکو خان خان بارحال زمانگ آواز دا کالر آواز سے کم دیگا اوزینا پا مائک بانی یا دا غشانتی سنگ چلے زم معلومات کوم بارحال دیر مربانی زن نیکس کال اخلاما ما یکینا گورو چی دے وقت دا سنگر زمیر سب مالا پورن تاسو میسجو سو کئی خان اوسو گوری دا خیر خان السلام علیکم جی
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: آج دا وقت کے منگ سر اشوک دا کم سے موجود دی جی
1: زمان زمان ما اخترګل دی چې بڑ رام نه خبر
0: اغوی اخترګل سب څنګه حالې طبيعت خري صحت دې خري
1: صحت خري بارا مې دي
0: الله مو خوشاله ست جی
1: هر بل آئل استعمال کړی دردونو پاس شو
0: خاجي خاجي
1: لګاتا و جوړ
0: خاجي خاجي
1: تاسو مخکې د درو شریف فضایل بیان کړو جی
0: جی جی جی
1: ډېر خو ان شاء الله الله دې موږ تاسو له ټول عمل کول توفیق راکړي
0: خاجي خاجي صحیح خبر ساسو خبر مقصد دار چمنگا دا تیر اتوار نہ لابل اتوار بنے درود شریف ہمارے سر فضائل بیان کھڑیو او تاسو وای چیرې یو خبر به کې تاسو دا هم کړی و چیرې سو درود شریف ووري او یقین یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووري او د درود شریف نو وای نو د د خلاف چې کوم او دغه خیره کړی د چا کړی د جبرئیل علی السلام او امین پی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نو بالکل ګوره ک سوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ووري کنه او د وسره صرف دومره و چې صلی الله علیه وسلم بس د درود شریف ویل شو صرف دمر مور سروی کنا چې صلی الله علیه وسلم
1: جی جی دنه دنه خلکو کوم دا ترتیب کام لګنه جی
0: جی جی
1: مطلب چې تاسو به موضوع غانو کوم لکه تاسو ډیر زیات خلک اوري کنه جی
0: جی جی جی
1: زیات اوري نو تاسو پروګرام هم ډیر زیات ته زموږ مطلب دا چې دې باندې خبرو شي چار څړي زین ته دا چې خبر
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: صلی اللہ علیہ وسلم
0: آو بالکل ڈیرا ڈیرا کلی وینا انتہائی زبردست وینا دیو مقصد دار ہے دین معلوم ہے کہ دا چ تاسو تاسو زمونږ آواز یلن چې کله اوري یا زمونږ پروگرام اوري نو ټکه پټکه اوري ماشاءالله پورا پروگرام زمونږ تاسو یعنی اوري یا خاجی خاجی او سس دکړه دی کیږي زمونږ د پروگرام نس دکړه کیږي یا کلی خبر ہے اللہ نے جزائے خیر در کی جزاک اللہ رو رو چیرا د پیغمبر علیہ السلام نو واغس لے شنو خامخا درود شریف وای نو درود شریف اس پر از نه چ تاسو د اللهم صلی الله شروع کی پورا درود شریف جکم درود ابراهیم دی بس صرف ک تاسو دا هم وای لیکنه چې صلی الله علیه وسلم بس تاسو درود شریف وای لی شو ها سید تاسو حق ادا شلو ټیک شو کنه بهرحال رو ډیر خلک خبرو ک و تاسو پروگرام اورو او اسماني هربل عالم دردونه د پاره و استعمال کړي الله تعالی به ډیر لوی شفا موجود کړي دا او دې سره سره وای دا موضوع کا مدا بیان کا ان شاء الله ک موکرا غدی باندې موږ ډیر خبرې کړې دي خو زبر حال الله دې تاسو خوشاله ساتي نیکسټ کال زو دا وخت کې موږ سره سو کو د کم زیره موجود دی خاجي السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خاجي
0: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان دی دا وخت کې ما سره سو د کم زیره موجود دی جی
2: عبدالمالک مر شنګلینا
0: عبدالمالک صاحب څنګه حالې طبیعت خري صحت خري
2: شکر الحمدلله استاد دا ورځ خاجي جی
0: دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوی فضل کرم احسان دے جی ہاں زیرم حکم کوئی عبد المالک سے بھو
2: زما دا بلیڈ سنو سالا دا بلیڈ نی زیاد وینا می لگا وڑا شوی
0: بلیڈ دی زیاد شوی بلیڈ دی زیاد شوی دی او وینا دی غمالا لگا داگا شانتی اول ورز پلار روانو ما یو رکشی والا چی کم یو دین رکشی والا بل رکشی والا تو اس لگیا دی وی بلینک پلیشر میں زیاد چھے بلینک پلیشر نو ما سارا نور مرگیری روانو نو بس ما مقصد دار صرف او کتو ہم ایسا بس دا غریبانان دیو دیتا سپا در چھے لکہ دا بلڈ پریشر دیکھا نا بلڈ بھی وینی تو پریشر ہاو تا خو زبا ہر حال ار سڑے ور تخپل نو ملی نو دا بلیڈ ور تا ماجر وی گورے خان چھے کم افغان مہاجرین دی ور تا بلیڈ وی لکہ بلیڈ میں زیاد چھے وی دیا نو تا سموی چھے بلیڈ میں زیاد چھے وی دیا کنن ما تھا یکینا زبا ہر حال اللہ لیتا سو خوشحالہ سے بل تا سوچی دا وینی غوڑ میں زیاد چھے وی دیا کولیسٹرول ایل ڈی ایل ایچ ڈی ایل او دا قشن لیپڈ پروفائل یو ٹیسٹ چې هغه کلوشي به دې کې پورا اندازه لګیا خو به هر حال عبدالملک سیب اول خو تاسو سبزیان ډیره زیاتې خوري او ډیره زیاتې سکي پیدل ګرځیدل کوي صحیح ده دا خو تاسو پر هیڅ شلو او دین الوا زمنګ آسمانی هربل آئل دا کولیسٹرول فری دیا چونکہ دا داس یو آئل لی چی یو خدا کولیسٹرول دا وجود نختمی دا وینی غوڑ کمی چی کم لپیڈ پروپائلز دی یا فیٹی ایسٹ چی ورد ویلی شی نو آغا مکمل طور بانے چی کم دے نارمل کئی بلکل بتاسو خیستہ کار جون کوئی اکسالا چی دا غا کل سیواشی نو دا انسان ساور سر دیر خرابی گیا نور دا سی پریشانی نی رازی یا نو اسمانی ہربل آئل دو چمچے پتھر مو بو کل کوئی اس کئی یا او دا غا شانی چی کم دے تاسو لخو ما خبرو گا چی سبزیان دیر خوری غوخو نا گزارو کئی خان او عبد المالک سے دار چرگ آواز پکے راگو سب پوئش پہ کنا چرگ آواز پکے راگو سب پوئش پہ پوئی نشیا نو دا سو اتا تا پتا شتا دا وی اگا ڈاکٹر سب تمہیں واسو پیشا ورطو سرد سوچا وڑو سب پوئش پہ کنا
2: جی جی او دا کلیسٹرول
0: صحیح دی صحیح دی مو گبراوی گے سڑے ٹھیک ٹھاک سڑے سے وہ ہم مکا وقت اگر ابھی آواز کو یہ لکھ لی گی میں کہنا بہرحال ڈیر میرا بانی مونگ سرا عبد المالک سے موجود شانگلی نہ سڑے وہ ہمیشہ وہ الگ وہی کولیسٹرول میں جکم دیا گا سیوا شیوی دی یہ لکھا کولیسٹرول یو خبر یہاں سے آتیا چې تاسو پری خبر ازان پوی کی چې زمونږ سمر هم آسمانی پروڈکٹس دي الله تعالی په فضل کرم احسان سره خاص کر آسمانی هربل آئل دا د کولیسټرول لپاره دا ډیر بهترین دی ها کایو سړی و چې رزه د کولیسټرول نه پریشان

0: خوک شیرین چینل میں
1: لیتا خوشحال ستی اللہ لیتا کھتے رکھیا او یکی تن پا وقتن پوری او شم والا زم

0: پچی یرا زمنگا د پروگرام چې کوم ایڈریس دی هغه یقینا د زمو دکانداران چې ملاوے گے ہاں نو دت خائی
1: مالا نازنین نازنین جانان میرا والا

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ

0: نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاری سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نے درے ورزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړیو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راوخایې کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
0: دا معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرته چې بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د پټاګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او دا جامو هیس تا پتا اونه لگیدا. طول بازار می چان کرو او دا زرخوخی ستونه می اونه منتر او چرتا چو ڈیزاین لکھه بی ال تا بای بیخی اسمان سر خبری کئی. زده می وی چی چرتا لاهور یا پی خبر تا لارشم.
1: خوش خبری بڈگرام دکاندارانو لا او دا گرنگی آمو خلقو لا اوز پی خبر او لاهور تا دتلو ضرورت نشت دی. دلتا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اغا ملاوی دلیشی. اول تا ولی زی او زان ولی تنگ وی کله چی رام کلاوډ هاوس بډګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
0: رام کلاوډ هاوس بډګرام خخا الته څه شتا؟
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 14,500 روپے کې دی. چې پکې د خادی باقاعده کالی، مرینا، خاص سوټ، ټیشو او پرنټ شامل دی.
0: واوا دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولینا د هغوی بل دا 2 سوټونو والا پیکیج دی چې پخوا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوټ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا دا سی الا کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا، یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو.
1: جی نو پتہ یاد ساتھ ہیں رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چا یې رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے

خير وفطر جيم شو بيجا سنگ شويدا مره مره مزموري خراب سات لاله بيخين را كاي كنا خير دي مره كلا داسي كي كنا نور ناشتا مكرد كلا نا چاچا ناشتا كده دا اسوسوکلی یادی دا محل ناشته که وی اورسر اورسر زمگا داگا پروگرام سهر پخیر دا هم آوری آو چرت چرت موبلین جوڑ کرده دی چرت چرت روانی چکر لزی کنه دی کم کم خلقا چکر لروان دی اورسر اورسر دا بڑگرام موسم سنگ دی آها جی وریز دکنه کنه غارم تیز دی آها موسم بلکل آهو جی غارمهم ورسرا ورسرا وریز چکم داغا هم موجود دا نو آهو دیم دیمم خبیره دیر کی گی خاص سر بگا پیشه بیلگی جناو اپر رم براہ راست دی اپر جون دمیش دی بیار لسا منیٹا کال دوزرش بگیشتام بار بچ دس بچ کر انیس منٹ سوی بار بچ کر ویلو دس بچ کر انیس منٹ دامو سر شیوی دی جناب آوٹک تر آهو جی یو لس بجو پرستا سوز معامل کرتی آتا ٹھیک دکنا سالویخت منٹا بگپ شب لگو مڑا کال دلاری سمیس دلاری تاسو برا سر گڈن گوائے او اخپل آواز اخپل الفاظ دا برا سر دا پرگرام برخا جوڑوائے او کنن مڑا چکل سا سو پروانگی گڈن وی زائر خبر دا بیا او سزنگ پرگرام آہو جی مزیدار کی گئی کنا سو جناب پروانگی بندن ڈسکیشن پس بندی بھی دا در توائی ما خدا غیر مخی جناب آغا خلکا کم چی بڑا گرام تارا انٹر شیوی دیم ارہ داخل شیوی دی آغا تا بوائی ویلکم خوش آمد دید جی آئینو پا خیر رالے او آغا خلکا کم چی بڑا گرام دا محال باہر تروان دیم انورو علاقو تا نورو حیوادونو تا آغا تا بوائی بائی بائی ٹاٹا مخا مخا پا مخا مگولونا او دا دعا سرا خفل منزنی مقصود غیر افسر آغا تاسور اسی وابس اقبل کورون دا دکی منگلی چی دی غرا شئی کچھ تاسو دا محال ڈرائیونگ کوئی او زما آواز اورے تاسو تا موائم ڈرائیونگ بلکل احتیاط سره کوئی ازا کسا سو زندگی سر سرا دا نور خلقو زندگی جدا دا ہم ڈیزت احمیت لری وائنا پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیڈر از دیر چھتا سو پورا پورا احتیاط ہو کئے ازان دا پارے نسا ہی آگا خال کا کم چھتا سو سرا مینا محبت لری تاسو چا دا سر گتور یے چا روخانہ مستقبل یے اگر دا پارا خپل دا جون دا ڈیزل خیال ساتا ہے زکر جناب جون چھتی دا انمول دی یوزنی ملاوی گی بیا بیا تاسو ته جونشي ملاوي دلی څه د دې پوره پوره خیال ساتل هغه ستاسو ذمېواري جوړېږي بای د جناب او نن د چا بډډې وي جنمدن وي هغې ته د هغې جنمدن ډېره ډېره مبارک شه هیپی بډډې ټو یو مېنی مېنی مور هیپی ریټرنز آف د ډے جیو هزارو سال اور سال کې دن هو پچاس هزار سال الویسلی مو دغه دعا ده دغه ورځ تاسو په جون کې بیا بیا راشي او تاسو خطرې قسره دل سلیبریټ کړئ بھائی تو جدہ بولن اچھا طبیعت لکشن ناساز ہوئی مطلب ناروغ ہوئی اگر تو بوائیو گیٹ ویل سون زر تا زر اڈک چیئے کنا سکر چکلہ تا سو بیمار ہے انو خستہ نخ کر رہے او کل چھ انسان بیمار ہے کم کارون کون غاڑی اقبل زان دا پار اقبل دا علاقے دا پار اقبل دا مشرانو دا پارا اقبل دا چار پیر چل دا پار اقبل دا روخانہ مستقبل دا پارا کارون خبرے کتے دا انسان خوراک تاگاہو مزدن کی گی خبر تاگاہو مزدن کی گی نوزکه جناب تاسو لپاره موږ هر وخت او هر ساعت دعا کوو چې تاسو روغ صحت هغه ملاو شي زکه جناب روغ صحت لغا لوی نعمت دی اني هاو جناب چا سنډ ریویوز ورکړي دي دا غرنګ سه پیپر ورکړي دي او دا غي د رزلټ په انتظار دي جناب محنت پکې شرط دی محنت پکې لازمي دی دا محنت نه بغیر سم پاسې بل دي اې سم ملاوي دي لنی شي دا سم محنت لازم دی کوي سیدا اني هاو چا ګر سه خوشالۍ نه راغلي دي سخادیاں نه راغلي دي ماشومان یا ماشومان راغلی دی اگر دغه خادیانی دغه خوشالیانی دا ود ډیر ډیر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومان رال ویشي رازل ویشي هغه کارونو کې تاسو تبارک کم چې تاسو د دوی نه امید ساتای توقع ساتای ایکسپیکټیشن ساتای ځکه جناب دغه ماشوم سبا ډاکټر دی دغه ماشوم سبا انجنیر دی او دغه رنګ نور چې کوم شو وجات دی آی کې مو خپل جون کوي کنه سوچ دا تاسو به ماشومان قدر لازم کوي ښا چاګر سه مشکلات راغلي دي سه حادثات راغلي دي سه واقعيات راغلي دي اغه د بوایو جناب نه ور گیو اپ همت چې دي دا بالکل نه ویلای ځکه همت بللو سره ای سمون کیږي تاسو به اهو جی زړه دخره تاسو به اوړه وکلی جوخره
اور او کلی جی بخورے جناب زڑ بالکل نہ کرے صحیح زڑ کھڑل سر سگی کی مڑا اے سم نگی کی ہاں اے لے ہاؤ جناب پروگرام زم دے سحر پہ خیر ما دے ویلے کی قسم میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا دا پروگرام تاس توڑا نگی کی مدہ پروگرام کی مدہ سرا گبی شبی لگو او نن جزم کم ٹاپک دی جناب باقی منی متاثر سرما خبر گوی او زم در سرما خبر اتری چ دیغه دا پروگرام اسا جوړو ما نن جزم کم ٹاپک دغه دی جناب اخلاقیات اخلاقیات بارے کې منن خبر کو جناب کوم گو ګورو اډل خلق دا سوي جناب چې هغه ایجوکیشن ډیر زیات وی تعلیم چ کوم دی هغه عزت تر لاسه کړی وی هغه ایم اے کړی وی هغه ایم ایس سی کړی وی هغه پی ایچ ڈی کړی وی دغه رنګ هغه ایم فیل وغیرہ کړی وی خو دغه اخلاق چ کوم دی هغه صحیح نه وی دغه رویه چ کوم دی هغه صحیح نه وی دغه اٹیټیوډ چ کوم دی هغه صحیح نه وی هغه کی وی یا دا کریں گے خپل کولیگ سره وی یا دې سره سره کوم ځکه جاب کوي هغه سره دغه اخلاق چې کوم دی هغه صحیح نه وي ور سره سره کوم ګورو په کور کوم دغه اخلاق صحیح نه وي د دې نه علاوه بازار کې کوي ځل سره اخلي زونه اخلي شاپینګ وغیرہ کوي نو هغه دوران کوم دغه اخلاق چې کوم دی هغه غیر اخلاقی وي نو آیا دا موږ غیر اخلاقی رویه چې کوم دا یا زموږ د اخلاقیات چې کوم دی یا زموږ د اخلاق چې دی دا ولې دومره خراب دی آیا دا نه د بکار چې موږ خپل اخلاق صحیح کو موږ خلکو سره درسلو خوږی خبرې وکړو دا خبره خو په نرم الفاظو کې مګیږي دا خبره هغه په سختۍ سره مګیږي دا خبره هغه په غوسه کې مګیږي دا خبره هغه په خندا کې مګیږي دا خبره دا په مسکا کې مګیږي نو کوشش دا نه د بکار چې موږ دا خبره هغه په اخلاق سره او دغه رنګ خو مسکا انداز کې چې دا خبره خپل پیش کو تاسو کې ان کیس خبر ہی کوئی چا سر گپ شپ لگوئی نخ اخلاقوں کے تاسو خبر سرا پیش رازی اگے سرا خا الفاظ استعمال ہوئی یقینا تاسو بدغی پر زڑ کی چلی اب کو جوڑ وے تاسو بدغی پر زڑن کے خپل یو مقام جوڑ وے تاسو بدغی پر زڑن کے خپل یو حصہ چ دیغا جوڑ وے دغ رنگے دیغے پر زڑ کے بتا سو دوبارہ عزت چ دیغا جوڑی گی اگے دوبارہ با تاسو پر زڑ کے مینا را پیدا کی گی نو اگے بیا تاسو عزت چ کم دی اغبا کی وی کنا نو پکار دا جناب چ خپل اخلاق سے کو او دے سرا سرا دا اخلاق چ دی جناب دا انسان پر لائف کیو بہتر کردار ادا کئی تاسو د دنیا ستا هم وګورئ نو که چا اخلاق بدوی اگر چه مطلب هغه نور هر هر کارون چې کوم دی هغه بالکل اوکی دی هر یو کار هغه صحیح کوي خو اخلاق چې کوم دی هغه لک صحیح نه دی نو خلک چې کوم دی هغه سره خیر اخلاق سره پیش نه راځي دغه رویه چې کوم دی هغه خلک لا خند لګی کنه نو سوچ دا تاسو ورته مو دا وای تاسو چې دا سره خلکو سره پیش راغلی چې دغه اخلاق صحیح نه وي اته زګې نست گئے از دکړه کړه دا چا اخلاق صحیح نه وي تاسو هغه سره څنګه پیش راځي تاسو مو مطلب هغه سره دا سي غیر اخلاقي رویه سره پیش راځي مطلب تاسو سره څوک بد اخلاقي وږي تاسو هغه سره بد اخلاقي کوي یلیک مې کیس کو تاسو هغه دا وای چې زه یو سری ما تاسو ورته نه چې 5 کیلو یم دا سي دا دې مال سره تاسو سره ایدا تاسو کال تاسو میسج دا بوم د پروګرام برخه جوړیږي خوړ می یو ټریک طرف ته زو او دغه نه باندې نه واپس راځو بیا تاسو طرف ته تاسو سره به غبي شپې لګو او دغه رنګ جناب تاسو میسجز کم دي تاسو کالز کم دي دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي نو دغه ټریک فیاض خشکی پواز تاسو ټول ته ډالې انځګه دا ټریک واپس راځو موږ سره اوسه

0: anyway, جناب ویلکم بیک یو واری بیا پرون کې ویلکم خوشم ده دي جاینو په خیر علي تاسو توا یو بالکل جناب نره نره خبرې مزړونو کې ساتل خبر ده کنه نه مړا د دې نظر بچ کوي خو دا نره نره خبرې نه دي دا انسان ته وړي بلا غني جوړيږي او دا کنه فرتون را پیدا کیږي بیا دي نه نو خوشي دا بکار دي دا نره نره خبرې باندې ټینشن بالکل نه لري ابای دی وای پرون کې تاسو کال به هم شاملېږي تاسو میسجز به هم شاملېږي کالنگ نمبر زموږه ځان سره یاد ساتئ 9 97 300 400 99 99 88 93 85 بندے عموم پروگرام برخہ جڑے گی لڑ بھی اپنے موبائل رائٹ میسج آپشن تھا علاقے نام کریں گے جناب کم ٹاپک نن مارا اوڑ دے اخلاقیات اخلاق سرا زمون غنن خبر اتری بوی چا یا ساز اخلاق سنگ دی ایت اس چتا داسی خلق سره ملاو شی وی دغه اخلاق اهو جی از خنه وی کنه بدر وی اپنا وی خلق وای جیرا جدا جب دے کڑ کول پکار دی کنه ای نی وجنا نو دای بارے کو کہ بشو پتا سر لگی سازو کال پر 0309711 88 99 0309711899 گرو جی نام سر بسوک بھی اور وہ دوا کم دینے میں 0309711888 99 السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سکھ دکم جناب شور شور والا سنگے علی ٹک ٹاک گئے خیرتے بیگا دیکھے گئے مامرے دیو علی
1: انوگرام دین خستا ہوں جی
0: بیگا خستا ہوں کہنا
1: تھا
0: بگی غلط سی ہے
1: پہلانی کالبا کڑی زبر والا ٹول لگلی جی
0: کہنا تڑے میرا لگی کہنا ٹول دیرا ویخ کڑ کہنا بگا کم چاہ گٹ لیو زیر والو وینر سکر آگلو وینر سکر آگلو وینر
1: زبردست
0: جنگ ہے کہ مطلب شریف ہے میں مطلب شریف دیر جاتی کنا مستی ہونے کے گلاس کے
1: لگا لگا کو جی
0: لگا لگا کہے ہاں دار تو میں کلچی ٹیچر گلاس تراشی دس گلاس کے سوک مشوم شتا دے جگہ ورتا ہوئی سر جی دس پرون ٹیسٹ را کڑے ساسو گلاس کے دس مشوم سوک شتا دے چکل آگا ٹیچر گلاس تراشی کنا اگر دوائی چی ٹیچر پرندہ سو سر جی پرندہ سو ٹیسٹ راکڑے ہو میت کے راکڑے ہو یا سائنس کے راکڑے ہو یا انگلیش کے راکڑے ہو انور علکان جی کم دیگا تو غصو شکنہ چی دیو ورطا بولی ہوئی سر جی لیاد نو دے دیو ورطا یاد آئی
1: جی
0: ویدائی چمجا بیک ہے نا
1: جو سے راجی آد ری چی جو سے راجی آد ری چی کنا
0: دیر ازیتا منہ کو والی خوش آلہ دا تو سی خانو مجھے سلام دے والے کلو آڑے وعلیکم السلام جی بالکل نام سر والی آج ہم نے پروان کی کال کرو ڈیرا زیادہ مند نے کہو بالکل جناب بیگانی پروان کی دیم تم کال کرو اور اس چکم زم مارننگ شو دا نو دیکھو دیم تم کالز کڑے دے ڈیرا زیادہ مند نے کہو بھائی دے 0997 310 400 السلام علیکم جی السلام علیکم جی ہیلو ہیلو ازما په خیال پر دی پی ٹی سیل باندې आवाज نه راځي نن ما سره نه خرمه نه اپډیټ ونه دا به سره شامل کړه وکار دا ما هم د میسج کې ډیر زده منه کو وکار

दुकान तो लाड शिकना हर शीज वर्ष की एक उलट प्रोक्ति एक नंबर शीजनो वर्ष की प्राथ दी दासी खराब शीजनो शी देगा वर्ष की निधि प्रात दे देने अलावा यो बोला खबरों पर नोटिस की राख लेता अगर दा कम गोगुर अक्सर दुकानदार ने हजरत दावी शेर दे कम यो शीज दस वगैरह वाले यार दे वापसी नहीं देगा दस दुकान ना बाहर शुवाई करना बस दे वापसी ची देगा निश्चित जिदा वही मा यार दस किस्म दुकानदार आंची दी अगला मतलब दास कबूल निधि पकार दास रिव्या अपना निधि पकार मतलब दस यो सो कम दस ने सागस थी वो भी واپس راوڑی نو تاسو بالکل خوشحالی سره چې دیغه واپس اخلی ځینې خلک داسې وي چې مطلب اخلي ما خو په زړه کې خفګان چې کوم دی هغه راضي یاره مطلب دا دغه لري راوړم واپس ولې راوړو په کار دا وجه دا غستې وي کنه خیر بعض وخت داسې مو شي چې انسان ته شیز خو نه لګي یا کې څه خرابتیا وي نو هغه اغستل چې دی واپس دکاندار د پاره ذمہ واری ده چې دا به لازما هغه واپس اخلي که تاسو نه اخلی د سره مطلب دا تاسو بغیر اخلاق کې ریوی چې کوم دا هغه تاسو دوی سره اپنا ہوئے نو کوشش دا پکار دی چې تاسو په دې نه ځان بچ کوئ دې سره به تاسو هم فائدہ کیږي دغه رنګه کسٹمر چې دی هغه به هم فائدہ تاسو ته کیږي دغه یو خبره بوله هم دا ده کم گو گرو اکثر دادی کم چی خلق زال پر شاپنگو کی نو بیا واپس چی دی اگا دکاندار تا سامان چی دی واپس نوڑی کنا گاگی خراب بوم اوی نو اگا واپس نوڑی اگا وجہ داوی یار اگا لک شرم محسوس کئی کنا نو آئی تاس سر چرد داسی شیوی دی تاس سر چرد دکان کی شاپنگز وغیر زال نکڑی وی او بیا تاس وغیر من دی خوپا ہے چی یار دا مینے وی اگستی کنو خبا وا او ورطوی چی دا واپس کا دکاندار تاوی چی دا واپس کا او بیا انسان مطلب دا شرم دی وجینا اگا واپس ہو منشی اوڑو لی کنا نو دا سی مخلق سر باز اوقات کی نو دا ټول مطلب اخلاقیاتو کی راضی چې تاسو به کین کې تاسو یو شیز خون لګي نو دا ما بهترین اخلاق دي چې تاسو مطلب غیله واپس ورکي اخو اخلاق سره خبرو کې چیر دا شیزم خو ښه ویني دي یا دې دا مطلب فرق دي د دې علاوه دکاندار لوم دا پکار دي چې خې اخلاق سره تاسو سره پېښ راشي او تاسو نه دا کم شیز تاسو اغست دي چې دا تاسو نه واپس ریټرن کی کنه ازل خدا سي چې بس اغېل سړی ریږي کنه. Anyway, you know, Mr. Jesus.

بالکل جناب پیارو صاحب تمہیں میسج کر رہے مزمل آگے تمہیں ویلی یار مدد نخرامہ را چند کا داگے طرف نخرامہ را شی نو بس آہو جی اس طرح بزر پروام کی شامل ہے کما مزمل زبردست شخصیت تھی او کرے کلام زبر پروام کی کال بندی امو واقل ما ادھا دی انتظامی ترجمان دی جی نو آہو دیم سر اپڈیٹ شیری کئی کنا بس ماں اور تمہیں سے جکڑ دی دیرا مندنے کو نخرامہ ماسکی را شی نو ڈیفینٹلی زبر دا پروگرام اس کا جوڑا کما مغرب بچے امریکی پوری جناب میسج گور ماں میسج سسرا گلی دا

0: خجی خبل میسج راغله دی وای چې السلام علیکم تاجبې تاسو څنګه یې څنګه مینګه چل دی خیر دی ما خوس ریډیو ولګو سره د چ پروگرام نه ډیر ځ تمنه کو سره خور گئی خوشاله راته اوسې او بای زما زړه چې کوم دغه نن عزت خفه دی دا ولی ما چې خفه کان خلک نه گئی ها او خبر نه دا تاسو خفه کیږئ اختر پٹو کٹو کو راگی نہ می جامیشتا نہ می دغاڑے تعویذنا اچھا جی تعویذنا دلی گلے جی اختر تو سورج دی پاتی دی جانانا اختر تخفل کے لیے تراشا او بیلو زیارہ بیلو زیارہ پنا مدینہ اچھا جی خدا سوئی او اختر راگ اترا نگلے جامع اورتا اورتا جدا چل خیراتی ورکا روشی اور من سر سکے سے تم نے کوئی ابرار خوشحال رہتا اسے کہنا کمی گھنٹے جامی تھی کہنا خیراتی اور کے ہاں بائی دو جناب ساسو کال ساسو میسج دا پروگرام اسے بھی پیارو سے طرف نہ میسج ڈاکلے دیکھنا تیرا سب سے چکم دا واٹس اپ میسج کتلے دیکھو جواب ہی نہیں درا کڑے پتہ لگے نہ جواب والے نہ رکھے بیا ہوتا اے موجی سن کما دے افغان والا دے غصے والے موجی نہیں واٹس اپ مدے سن کے بولتا کہیں اندازہ لگے گا نا ڈائریکشن پتہ لگے گا نا کہنا اس دے موجی مزہ پتہ شیز دے ہاں السلام علیکم جی وعلیکم آواز کٹکی کا نا بولو نو زیلک بدل کے دوبارہ خبر ہوگا خبر ہے منٹ واؤ رہا اللہ کالی ڈراپ شو کالی ڈراپ شو کال ملاؤ گی کہنا جناب کال ملاؤ گئی تو جو زما رکھتا رہا کبھی خبر ہے ریڈیو والے بند ہوئے مڑا تاج بھائی دا چاوی چت خبر کئی نا جی نا تاج بھائی خو تاج بھائی یو خو خبر نہ کئی اور یو غصہ نہ کئی تاج بھائی تو ڈر خی انسان ہے اے ملش با دا سے خبر ہوا سنگ زما خستہ خور تھا علیش با نہیں تو کمال بھی علیش بخور کے ڈھیرے سے تمن بالکل دا خبر تھا سو 100% کرکٹ کرے رہا نہ کروں خود بالکل نکما غصہ خود بالکل نکما او دې سره سره تکبر چې دا مو زه بالکل نه کوم صحیح نه دا خبره بالکل نشته مړه پته لګینې د خلکو ته څنګه لګي دا خبره خو پکې نشته دې خو بهر حال چې دا سې لګي چې رم بس اهو چې زما خبره ده تکبر ولا ښکار شي نو خیر زما حضرت غواړم دا مسلې نشته دې زما له خوا هلکه زما خلاص ساده مزاج دي بس اهو جی تاسو هغه غره تاسو کې چې کم مازر ملایوي او کوم څه چې زما کوم شپ لکسي وایي کنه تاسو غره تاسو کول شي چې یاره زه څنګه ساده یم دا کوم تاسو ته وایي بای دوی تاسو کول بس پر دین سنو 711 88 99 0309 7111899 0311 88 99 کال تر زو غنه بعد واپس بیا راځو اهو جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم یلکا بشیر خانا د ډیر مودې نه بعد ما ډایرکټ پیژندلې.
1: پروګرام خو تاسو مستقل ما فټنه غوړو ټول ورو مګي
0: ها کال مال نه کې کنه چې ته خدای دې آباد کا خلک کال معلوم وږي کنه مړه کال نه کېته
1: ډیر ښه پروګرام وری دی او تاسو بالکل مزاج ډیر ښه مزاج دی تکبوت پکې دي
0: ښه
1: مونږ خلک ټول خوشاله او دا امر دې تاسو په وجه الحمدلله چلی
0: تاسو بګو ما دې کې کنټریبیوشن شته دي کنه مړه تاسو بګو ما ایسته دي بشیر تاسو مطلب کالز وغیرہ کوي یقینا ښه الفاظ استعمالوي د دې د وجه نه دا نور مزیدار کیږي ما زه خو خیر داسې خبرې م پرې نه کوم داسې مطلب تکبر وغیرہ یا داسې زما به کو ساده مزاج دی مړه
1: شستو پروګرامونه کوي چې ماشاءالله اخلاق دل خوري دي فرات
0: دي ادر دغه
1: ملاقات نه شي
0: ملاقات مو شي خیر دی مړه ملاقاتونه وکیږي مړه چې جون دي کنه ملاقاتونه وکیږي بشیر
1: نور خیر دی شهر
0: خیر
1: پروګرام دې شسته روان دي
0: بشیر دې نه مړه دې نه خبر دي کار کړ دې زما خو مو اوره کنه یار زما خو مو نه اوري اوسه دره دغه شرط تلې یار کوم ځای کې وي
1: کلیګو
0: باندې دا کلیګو نو مړه کاله کنه دا ولې خپشي به موږ نه څنګه لدی شي موږ نه
1: ڈاکٹر او دا سپورٹس پروگرام مری خوښي خاص پروگرام ټول مستقل ارو
0: گیم شو دی بیگاور دی گیم شو
1: او دی هغه مده را شست پروگرام یاوی
0: او دی رکشي سو اخ پی دی
1: دری کنه دی ورغه دو دی
0: دی زر دی زر بیگا بالا خو په نه راته بیا
1: دا پروگرام ډیر خو بی
0: نه تاسو مګه کال نو کړه کنه
1: نه مننه دی گئی او
0: بس انداز
1: لګا دا یو غانا دی جی دا زما ډیر خو
0: کوم غانا بالکل
1: کوشش
0: کم خا
1: جی
0: مہربانی بشیر اللہ حافظ بالکل

هاي مثل بالحاره قال لي جيب زرزر بشاملكم ابي قبول مك سلام سارا دمر رز چرتوي سنگي اي ملش بالش بدي رز تمنا بل مسج قال لي تاج بھائی وینوري خبر ولا ناراض وینوري خبر تاج وینوري خبر ولا ناراضي وای چې تاج بھائی تکبر کوي دا سینه شي کې دي سارا د چ پروگرام نه بالکل سارا داس سي دا تاسو ډیره مننه بل میسج هغه لدی استا حسین غزل غواړي هما غریب لسرازي ابرار رمانی ډیره زده مننه ای هاو واز دا ڈے ای ایم ابرار دا ڈے واز از فانٹاسٹک ډیره زده مننه جی خوشاله ده تاسو بل میسج راغل دی هاي لګل دی هاي ټو ډیره زیاته مننه ډیر سره سره بل میسج دی جناب وای چی سلام تاج بھائی تاسو ته سلام او لسنر تم سلام او بھائی زما سیمه سره شامل کی بیا با حجی خان او تاج بھائی تاسو مزاج او خبر ډیره کولی دی دیګه تکبر نشتا یہ جن کو دسمو تاج بھائی پر ریڈیو کی پادشی وی دی دی برن لڑ شی دلیا بس کو ہے ہمارے شبا آئی ایم لائیو ہاشمی ہجی خلا ہے ودا سوائے اس وہ چرتا زما بائی دی جناب سسو دا ٹولو ڈی رزتا مننا دا کالز کولو دا میسج کولو دا ٹولو ڈی رزتا مننا کو پروگرام ٹائم جکم دی جناب غلا سرو ختم شی وی دی شامل کو السلام علیکم تاج بھائی سنگ ہے طبیعت دے ام سنگھ دے سسٹر سلام اور اسپیشل سلام تاسو ته آئی ایم لائبہ خان فرام بڈگرام لائبڈی رزیتا مننا بل میسج اگلے سلام تاج بھائی مبارک شی جی تاسو پی ٹی سی ایل سمشو بالکل سم دی جی دیر رزیتا مننا گو خیر مبارک جی لاسٹ میسج دا غلی دی تاج بھائی تا زم دے زبردست روری او تاسو صفات خاص یوما کو آئی مالش بالش بڑے رزیتا مننا خوشحال رہتا اسے ہاں تاسو ڈیر رزیتا مننا گو دا کو زم کو رنے چینل دے دیکھ ٹولو مونگا دے کوئی دو رونو پشانیو خبر بالکل نشترے چیئرہ غدا سو بندے بدو لگے زاخل درنا برپور کوشش کو ما دا سی خبرہ چی غز اغا الفاظ دا نکم چیئرہ دا سو بندے بدو لگی خان سکس ما پورا کوشش دا غوی چیئرہ دا خا الفاظ و انتخاب اغا اکڑا لیشی اس تا خا الفاظ اغا ادا کڑا لیشی دا غا الفاظ ندی دا انسان پا کنٹرول کی دی کل جدا دا یوزل ادا کڑا لیشی بیا انسان دا دے اہو جی غلام جوڑی گی کنا نو سو جناب زمان موم دا کوشش بھی اتا سو مدا وائی ما ہمیشہ خا الفاظ انتخاب کوئی بد الفاظ نہ اغزان بچ کول پکار دی گنا مڑ دا خبر ہوں گا سی مو کو ہم گے خو خبر ہو کو دا خبر نہ دا بہتر نہ دا چزر خیر خلاص رپے شرا شو کور کی مطلب سمگا مشران ہی مشران رونی وی یا مشران خوین دی وی یا دا رنگ سم والدین وی نوگی مون یو شیزو واڑی مور دی نہ نشم را کولے یو برا وڑا نہ نشم واڑلے خپل دا وڑا سالنا اس پہ کیوں مدد کنا نو کم از کم خیر لاکھوں سر پیش رہا دل پکار دی یار یو کس خبر من دل پکار دی نو دی غناری نو دی خبری بھی مڑا نو دی من دی مطلب سوچ پکار بھی فکر پکار بھی غور پکار بھی گنا بائی دی جناب ٹائم سر بیخی ختم شیوی دی ساسو دا ٹولو دیر زیادہ منہ نہ کہو چاہ مو دا کال زو کلل چاہ مو دا ایسی میسو کلل دیر زیادہ منہ نہ کہو چاہ ایسی میسو چاہ کال ما شامل نہ کہو غیر مافی بکھنے غوارو خصوصی منہ نہ داخل کو گو چاہ چاہ چاہ پرگرام زمونگا خاموشے سر واور دلے بدلو دلو کی یہ وقت برا تخبل دا جوان دا دیر زیادہ خیال ساتھ ہیں دا خل کو ہم دا دیر زیادہ خیال ساتھ ہیں کم چاہ ساسو خیال ساتھ ہیں پس زندگی کے خبر میں بالکل ممایو سکے گئے زکا مایوسی بخ پلا کٹا نہ کمی دا آگا خلق کمی جتا نور خلقو زندگی گور لگوی اگر دز ماری کو زر خاطر دی جاپی لیم اقبل پا زندگی منے فوق سکے او دا نور خلقو زندگی چی دا بالکل متباہ گوی کلش دعا دا پارے لاسو چی دوی زمانم تاج ریمان دے دا غنا مخبل پا دعا گانو کی لازمان یاد سا دے کدے چی زمان سخو شالیان اگا ساسو دعا گانو منتظر وی کچر دا بے وفا سا گانو یوزلی بیا اکڑا وفا تاسو سر بگی نورو پروگرامونو کی ملاقات تر اگا خطب لفن مزمان تاج ریمان لور کے اجازت خودے پو امان

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پٹ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوستو
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالی خو مونږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالی نه معیاري مصالی
1: مونږ ته هم دا معیاري مصالی راوخایې کنه مسلمان د خوده ولې په مونږ داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی څه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالا جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مسالا جات بټګرام پایل خان مسالا جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پ آسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی د دې دوو زینو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دې 0305 534 8441
2: پشاورٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاورٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاورٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه و باسا
1: سچل دی حلکا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینم زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چہرہ اوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: امن دروح سندر ادا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

अमन दरुह संदरदा।

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندیسه
0: دا مایاری مسالو دا پار صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلې سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټول ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دی لشي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختنا صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز درش در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خمامل دا بل سی پیکیجو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چی پخا پنز پنزوس زر روپے وو اس یوازی پا پنز درش زر روپے کی ملاوی گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: وزی او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878. د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
1: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
2: نرو را، بس دیر زیات می خوړه، دیر ترسکون پخله ورندار کړو.
1: ورندار هو ترسکون پخله کړو، خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
1: مصالی نه، معیاري مصالی.
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه، مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی. سه
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات، بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات، بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نمدی، اس پشاور ٹی پا بٹ گرام، تورغڑ، شنگلا، الائی، کوزہ بانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی۔ ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ قبل شے۔ واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911۔ پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار۔

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر الا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینم زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا بتا تا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګي عامو خلکو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دی لشي اول ته ولی زی او ځان ولی گوی کله چی رام کلاوډ هاوس بټګرام کیشتا نو دبل زی غوخته نه سده
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا ال تاسس شتا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یہ واضح پوش پڑا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خودی
6: 50,000 روپے وہ اس یہ واضح پا 50,000 روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اٹدانا ٹیشو ڈیزائنر کارٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: لختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتہ نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चे बगे तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبر کوم مشوره نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او دا دے دا فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز دا ماسپخین دا یوینا تر دو بجو پوری دا مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دې جامعہ امدادیہ فیصل آباد دی اغی شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سیف دی اغنون دے اغماتے ہوئی چی ما دی بیگنو آڈینا بوت لے وی او التا مندرسہ کی میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو آغا کڑے دے میں نو اغماتے ہو سم پر یادی گی
8: بے آنور مرگور تو ذریعہ بندی مات نور ترغیبات لاکول لاکول لاکول ترغیب پورے چے زی بل تشکیل لپارا مادہ کن جابل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاو پل میدان علاقہ کے مدیر دیر کاو نبیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مادہ گاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا با سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیہ سالی دو موسون لپر زد دالوم تلانو
5: دزدکڑو پورا کولو روس تو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبہ حفظ ہم دے درج تجوید ہم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقون ہم دی آ تخصص پاکی ہم دے او میڈل پوری سکوٹ پاکی ہم دے
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دوینا ترلاسه کولی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
8: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د شلم تاریخ پورې به په کلینک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311.
7: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاد سولا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکه چې استاد سو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هری میاشتې د 21 تاریخ نه تاریخ پوری کیږي. کچر استاد سو په میده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دملا دردونه انزایټی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا
9: د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسلوي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
10: خورا خورا گل افسکون پخلی کرده او
11: خوسته
10: خدا چه دورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
11: نو ده مسالی خومون خوم استعمالو و ده سی ترسکون خوراک ما چرت بجوان که نده کرده
10: مسالی نه مایاری مسالی
11: مونگ تا هم ده مایاری مسالی رو خواه کنه مسلمان ده خوده ولی پا مونگ ده سی ترسکون خوراک پرزو نده سه
10: ده مایاری مسالو ده پار صرف بایل خان مساله جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو نرخ ملاوی کی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی دائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ اور بنا بازار کی تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی دا دی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41

0: Eh, tú, tú, tú. Padiche ubasa.
1: Se chal di halaka, bia de se chage jodi kade di. Rozana sta masli wi.
0: Masli bani wi, kh chai bada si wi no. Nas kam nori da chai.
1: No sabas ke, hali se di.
2: Ye hai Kamal Chai ka Pakistan.
3: Da chal ka basama de au ka pagar de. O hali kamar de. Kamar chai, da Pakistan number 1 chai. Rang be misala, khwand la jawaba. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده کوم چې د پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخوا کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
0: نیمنی نیمنی 200 پورې به خوند چیرې په مخ کړی
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا بتا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الائی په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ 0320 9000 بل نمبر دی 0314 92 490 83
2: آئے کا خوبصورت پاکستان کمر چائے
4: او خدایا وادران از دیشو او د جامو هیڅ څه پتا ون لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خو هیڅ ټونه می اون منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بی هی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
5: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلقو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغا ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
4: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
5: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا 500 پیکج چی پخا 15 روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم 0 روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص او پرنٹ شامل دی
4: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سپیکی جو مشتا
5: او ولینا دا ہوئی بل کی ملاوی گی پرے کی کترک نکاح سوٹ اٹدانا ٹیشو ڈیزائنر کارٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
4: رختیا دسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دوم مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
5: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 03 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خدیو او دا رنگونو زامن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

امی کل کې پرې کې وګورو موږ سره روحل نذیر اغا موجود دی غازی غوري چې کوم دی جناب اغا هما موجود دی وګورو غازی غوري یا روحل نذیر دې کې چاته موقع اغا ملاوي درشي د عثمان خان باره کې از کنفرم کوم لگا ځکه چې د دې باره کې ما ته کنفرمیشن نشته دی چې آیا دې په سکواډ کې شامل دي یا شامل نه دي د دې اول سره کوم اپډیټس ما سره شوکي کې نو اپډیټس بزتا سره د پروګرام ایسا اغا ډیفینټلی جوړو ما نو بالکل از ګور ما سره په سکواډ کې نن کم کم پلیئر چې دی اغا شامل دی پاکستان لخوا او د غرنګ د آسترالیا لخوا او د دې نه بعد د پاکستان چې کوم سکواډ دی اوورال 15 رکن سکواډ چې کوم دی دغه اول سره کوم اپډیټس دي اوب دلو مده پروګرام ایسا جوړو ما فلال د پاکستان چې کوم پلینګ 11 دی نو پاره کې موږ خبرو کو صاحب زاده فرحان ماز صداقت او دې سره سره بابر اعظم غازی غوري وکټ کیپر بالکل جناب غازی غوري چې کوم دی خپل ډیبیو چې دا هغه کوي اگینست آسترالیا او دغه رنګ د دې نه علاوه سلمان علي آغا عبد الصمد شاداب خان عرفات منهاس شاه شاہ آفریدی کپتان حارس رعوف ابرار احمد دا پاکستان پلینگ 11 سکواڈ دی جی یو زل در سر بیا شریکو ما کم چی پلینگ 11 نن لوبی گی پا دا آسٹریلیا خلاف میچ کے دا پاکستان لخوا چی کم پلیئر دینو پاکلے کے صاحب زادہ فرحان ماس صداقت بابر آزم غازی غوری سلمان علی آغا عبدالسمد شاداب خان عرفات منہاس شاہین شاہ افریدی حارث روف ابرار احمد دا دا پاکستان چې کوم هغه سکواډ دی کوم چې پلینګ 11 دی اگینست آسٹریلیا په دوی منی په فرست ون ڈے میچ کې کوم چې په راول پینډ کې بہت بالکل شروع کې دوه والے دی تقریبا 9:30 بجې به دا د میچ آغاز هغه کیږي دا آسٹریلیا طرف کم کم پلیئر چی دی اغا لوبی گی نو دا آسٹریلیا چی کم پلینگ 11 دے نننی میچ کیا ہے کہ ہم کو خبر ہوگو میں تو شارٹ ایلکس کیری جوشن انگلس وکٹ کیپر بیٹسمین سرسرا کپتان اغا ہما دے دے سرسرا مانوس لبشن ہے او دا دین علاوہ کم خبر ہوگو کیمرون گھنی ہم دا پلینگ 11 اغا حصہ دے ورسرا ورسرا میٹ رن شاہ دا ہم دا پلینگ 11 حصہ دے ورسرا ورسرا اولیور پیک اغا ہم دا پلینگ 11 حصہ دے ناتن ایلیس تنویر سانگا او دغه رنگه بیلی سٹینلک بیلی سٹینلک دمو ګران نومونه دي او ورسره ورسره مې ته کنمن چې کوم دی جناب هغه هم دا پلینګ 11 حصہ دي دا آسٹریلیا لخ طرفه پاکستان خلاف چې کوم دغه اړمبني او ڈی آئی میچ هغه لوبيږي په راول پینډي کرکټ سټیډیم کې نو د دې اول سره کوم فردر اپډیټس وي نو هم دا سره د پروګرام سره هغه جوړو نو بالکل جی تاسو کال هم د پروګرام سره ورسره ورسره دا کریں گے جناب کال سر سر کمنٹس آگا بہم ابھی آفٹر دس بریک

also ninan me matches aga kodu noah sava au yokam sel matches jisi jina bai kirdo nunchi kam pakistan match ke against australia ada da pakistan zaram match te matlab 1000 wa match ada pakistan chidi aga bilkul daga di au da duniya dremani team di jina chidi 1000 matches chukum di aga kavi da din mak ke australia huma 1000 matches na zyad matches kade di au da garange pa pehle number ke kam khabar ko no india team chidi jina baga maujood di tolu na zyad matches aga کر دے پاکستان دا دنیا دریم ٹیم دے 6000 میچز ون ڈے میچز ان فیکٹ اگے سعادت چ دیا ورتا حاصل شوی دے نند پاکستان 1000 وا میچ دے گرو چ دا 1000 وا میچ کے پاکستان آسٹریلیا لا مات ور کے یا نہ ور کے خدا کا اپڈیٹ ما سر موجود ہو میں زدا دے پروگرام ستا سو پار جڑ کو چتا سو تو پتہ ہو گی چ پاکستان دا دین مکے 999 میچز چ دی اگا کڑے نو بالکل جی نام او دے سر سر آسٹریلیا ٹیم چ کم دے جناب کر پاکستان دا دغی رائنڈر شوال نو دا پاکستان کم عزت اگے ور کڑے لے کم ریسپیکٹ ول ور کڑے لے یقینا دغی کپتان بیان چ دی اگا جاری کر دے اگا بیان مطابق اگے دا ویل دی شہر پاکستان چ سمرا پلیئرز دی دا پاکستان چ کم سپورٹرز دی دا پاکستان چ کم لورز دی the pakistan chicken peoples the dadi sign ekada dadi appreciation shide agai kade no bilkul jada pakistan peoples ra agai khala mina zahira kade aw da waili di jira pakistan yo safety mulk de pakistan yo mehfooz mulk de no bilkul jinab da agai yaqinan da agai chicken captain de no yaqinan agai da pakistan pa haq da se behtareen alfaz agai istemal kar de no definitely jinab kam khalka che pakistan nafrat kawi pakistan khakun nafrat kawi pakistan da khpal team چدی اغا نرا لیکن اگے دا پارا دا یو مو تور جواب چکم دے جناب دا انگلش دا انگلینڈ انگلینڈ نہ بلکہ دا آسٹریلیا چکم کیپٹن دے نو اگا جاری کڑے دے دے سر سر تا سو دا بل اپڈیٹ اغا محمد رکو دا خو پک سونگ را گلے دا ولی جناب سونگ خو زقل پر روان کنا پر کدما دا سنگا پک را پلیش وی صبر جی صبر صبر صبر دا بالکل سی کوما کلی کوما چدا دا سونگ ولی پک را گلے دے جناب دا دا سونگ پک ولی را گلے دے نا خاجی خان اس میں ختم کو کرنا بالکل جناب اصل بلا اپڈیٹ

زګور مجنام نور ساسو کم کمنټس وغیرہ راغلی هغه پروگرام سره جوړ کو अदरवाइज هم سره ټایم چې کوم دې جناب هغه په ختمه دوه حیدر افریدی بل میسج موږ کړی سلامونه ته اج بای په خیر راغلی وعلیکم السلام حیدر افریدی ډیر زیاته مننه چې تاسو موږ کمنټس هغه وای هم سره ورونګي غډون کوي بل میسج راغلی ضیا وفا عثماني هم ته موږ ته میسج کې کمنټس کې ان فیکټ وای چې السلام علیکم څنګه ته اج بای زړه کې وفا عثماني زړه کې وفا عثماني ډیر زیاته مننه از به کول ټیک ټاک یې مته خپل وای تاسو خو یې کنه طبیعت مخه دې غو اختر مو کو او دا محل چونکہ تاسو په کراچی کې تنګ چې موجود یا زمګا پروگرام چې کوم دی جناب هغه تاسو دا محل او ردل سره سره ګوره هم کنه نو به ګورنه تاسو موږ کتلې لې هم شي ټیکراله وځي دا کنه نو چې دنیا ته مت رکھے کړل مړه تاسو دا محل موږ اوره هم او موږ ګوره هم کنه نو به ګور په فیسبوک باندې تاسو دا محل موږ کتلې شي او ور سره زمو چې کوم فریکوئنسی دا 88.4 بډ ګرام هغه باندې دا محل تاسو موږ اوردلې هم شي نو تاسو کمنټس ګورو جناب کمنٹس چا کر دے میسج آ کر دے جناب السلام علیکم مامو وعلیکم السلام جی ابھی مت نات خط جی ڈیرا من نہ گو فاطمہ خور کے دم حال مت میسج کئی ڈیرا زیادہ من نہ چونکہ سو ریکویسٹ جدا کرتا پروگرام اس نے شم جوڑا بولے دیکھے ریزن دا دے چے ماسر بو بیک گراؤنڈ کے میوزک لگے دلے دے نو چونکہ دا زمگا اسلامک پروگرام نہ دے زمجی کلا اسلامک پروگرام وی نال کو بیتا ستا اپ ڈیٹ دا نات وغیرہ یا نورس کلام وغیرہ وی سفیانہ کلام اگا بدا پروگرام اسی تاسو دا بارا جوڑو سیدا تاسو با خفگان بلکل نہ کوئی کنا زکر چھے دا ہر پروگرام اخپل فارمیٹ وی اخپل انداز وی کنا Anyway, جناب او تاسو لپاره اپڈیٹ ورکوم پاکستان ورسز بنگلہ دیش دو ٹی 20 دو ٹیسٹ میچ سیریز چکم جناب اغا خپل اختتام طرف تر رسیدلی او چې بدغه کې بنگلہ دیش کرکټ ٹیم پاکستان کرکټ ٹیم لپاره دواړو ٹیسٹ میچونو کې اغا ماته ورکړې وا کنه جی او جناب پاکستان پرفارمنس چکم دې په ٹیسٹ میچونو کې اډی زت ناقص راغله دې تقریبا تاسو دا ویل شي چې پاکستان کرکټ ٹیم دا محل اغا په اتم نه هم نمبر باندې موجود دې په ٹیسٹ میچونو کې By the way, جناب back to the match between Pakistan and Australia. دا محل دا سویل رنس چکم دی جناب آگا دی 24 یو کی لالا چی دی جناب آگا ہم آنے دی اوٹ شوے ایلکس کیری جناب دا محل بیٹنگ کوی پا لسو رنزونو بندے ورسرا ورسرا میں تو شار چکم دی جناب آگا ما بیٹنگ کوی پا لسو رنزونو بندے اور ٹوٹل رنز تعداد چکم دی جناب آگا دی آگا دا سویل آگا دی 24 چار شار یا پانچ اور چکم دی جناب آگا اخبر اختتام طرف تا رسید لی دی شاہن شاہ آفریدی دا محل اخبر درم اور کئی یو یو لس رنزونو چی دی دا محل آگا ورکڑ دی یو ویکٹ ورطا تروسا پوری آگا ندی ملاو شوی او دا دینا علاوہ خبر ہو جناب نو ہرس روف دعا اور کر دی 11 رنز اور کر دی یو وکٹ ورتا ہما نے ٹیم ملاو شوی سو جناب تاسو سره سکواډ چې کوم دی جناب غزه پروګرام یې سره جوړو ما چې د پاکستان لخوا په دغه سکواډ کې کم کم پلیئرز دغه لوبيږي یو خپل 11 کنه خو د سکواډ کې کم کم پلیئرز دي هغه لوبيږي نو هغه کې کم کم پلیئرز شامل دي نوقدر توائما صاحب زادہ فرحان اور صاحب زادہ فرحان نے علاوہ ما صداقت بابر اعظم غازی غوری پڑھوں بزل مند ڈیبیو کھئی سلمان علی آغا عبد الصمد ورسرا ورسرا شاداب خان عارف عرفات منہاس شاہن شاہ افریدی حارث روف ابرار احمد اور دین علاوہ بینچ کے کمنگو گرو کم پلیئر تمہار پہ بینچ بنی موجود دی نوائی کی نسیم شاہ روحیل نذیر احمد دانیال سفیان مقیم شیمل حسین دا جناب بالکل بینچ میں موجود دی سپورٹ سٹاف کے کمگو گرو سرفراز احمد آگا ہیڈ کوچ دے اسد شفیق آگا بولنگ بیٹنگ کوچ دے انفیکٹ عمر گول آگا بولنگ کوچ دے اوشین مک ڈرمنٹ چکم دے جناب آگا فیلڈنگ کوچ دے دا دا پاکستان چکم آگا سکواڈ ہو دی سر سرا یا دا پاکستان چکم پلیئرز پا پلینگ 11 کیو یا سپورٹنگ سٹاف کے چکم پلیئرز موجود ہو نوہ دا سنو مارے پروگرامی سا آگا جوڑ کرل دے سر سرا جناب دا سنو چکم پلینگ 11 دا کے میں تو شو اور الیکس کیری جوشن انگلیس کم کپتان وکٹ کیپر ہم دے مانس لو بشنگے کیمرون گرین امیٹ رن شاہ اولیور پیک اور دے سر سرا ناتن ایلیس تنوی سانگا ور سرا ور سرا بیلی کین لیک جناب اغم دے پلینگ 11 اسدا ور سرا ور سرا میں تو کون مین چکم دے جناب اغم دے پلینگ 11 حصہ دے ور سرا کم گو گروپ بینچ میں کم پلیئرز موجود دی ایک لیام سکاٹ چکم دے جناب اغم موجود دی ور سرا ریلی چ دے موجود دی ایڈم سمپا اغا موجود دی اور ددین علاوہ پس سپورٹنگ سٹاف کی کموں گا وہ گرو سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا اینڈرو مک ڈولن چکم دی جنہ بغا دا بیٹ ہیڈ کوچ دی آسٹریلیا اور دگر رنگ اینڈرے بروویک چکم دی جنہ بغا اسسٹن کوچ دی اور ڈینیل ویٹوری
حاکم چې د نیوزیلند سابقا کیپټن او سابقا کوچ هغه هم تیر شوی دی ډینیل ویټوري هغه اسسټنټ کوچ دی. د دې نه علاوه مایکل ڈیوینٹو هغه بیٹنگ کوچ دی او ایڈم تقریباً 15 رنز جن باغ کر سٹ کر دی اور ڈیر بہترین شاٹ 4 رنز 29 رنز سکور رسید لی بائی دی وے پروگرام ٹائم چکم دے اخر ختم طرف تو رسید لی ساسو دے ٹولو ڈیر زیاتا مننہ کو چا کال جو کڑل چاہے سمس کڑل او دا رنگ چا کمنٹس کڑل دا ٹولو ڈیر زیاتا مننہ دا چا کال دا چا کمنٹس دا چاہے سمس ما شامل لکا غنا معافی بخنا خصوصی مننہ دا خلکو چا جدا پروگرام زموں گا پورا یو گھنٹہ خاموش سرا گا او واور دے لے پتلو تلو کی یو خبر خپل دا جوان ڈیر زیات خیال ساتئی دا خلکو ہم ڈیر زیات خیال ساتے کم جسا سو خیال ساتی پاس نکے کس خبر میں بالکل مایوس سکے گئے زکا مایوسی بخلا گٹا نہ کمی دا اگ خلق کم چ دنور خلق زندگی کو اور لگے وی اگے تمہاری ریکویسٹ درخواست التجا اپیل دے خپل پاس زندگی میں فوکس ہو گئے دنور خلق زندگی اگ بالکل متبا گئی کرے چ دعا دا بار لا سو چ دوی زمار تاج الرحمان دے دغه نام خپل دعا گانو کی لازم من یاد ساتے کہتے چ زما سو خوشالیا نے اگ ساسو دعا گانو منتظر وی کچرے دغه بے وفا گانو یو زلی بیا کو وفا تاسو زربے کی نورو پروگراموں کی ملاقات تر خبر خپل میزبان تاج الرحمان کی اجازت دے خدے پامان

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبلے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑتی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڑگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, زکا چه استاسو پا خپل بڑگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی. د دوی او پی ڈی با ہر میاشتی د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استاسو پا میدا کی زخم السر یا تیزابیت وی شوگر بلڈ پریشر دما رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوڑونو دردونا دملا دردونا انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی, نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی متاثر پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان مزید معلومات تاسو پدغا نمبر ہم اغس لے شئی 0311-84-33-878
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام ہم سریو سے

0: زي ديالك كبيرة بس أنا تنقيق وصل باي ده أني كده أني كده تنقل كشابة بليز
1: ما دي ها
0: مرة لو
1: تشتري السلام عليكم
2: وعليكم السلام
1: خير دي شو قاري تار سنجي
2: خير سيدة الله رحمة
1: سنجي نامم سلا
0: شيرزادا
2: نامم سلا شيرزادا
1: خجي ها ها شيرزادا پرولان تم سر اوڑی
2: بس ری را دی صلاح خان در سلام
1: ها ها وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو سب وائی
2: صلاح خان در بیدمن جانم بدل
1: که نبا دا حبور کن اکلا سڑی جون کی خمخا چینج انگرا بولی کنه
0: دنه بیده چینج کره سلام علیکم سبا خوز دورا سالار کرتی سلار نامہ میرا ہاں اچھا تو دعا سلام لے گئی جمع بنا خلے ہاں پلیز وعلیکم السلام سم سخت سخت منصب خبر ہونے کی درا تک منگا منندی او سورتی آئی چی منگ سر بل مصر اگل نے اماد بھائی السلام علیکم فیض بھائی کیسے ہوں کیسے ہیں کیسے ہو فیض بھائی میری دعا ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے میں تو ابھی آیا ہوں پروگرام سننے پروگرام سننے کے لیے بتاؤ پروگرام کس بارے میں ہے آئی ایم مسلم فرام پینڈی
1: السلام علیکم جی
3: ہلو
1: السلام علیکم جی جی
0: میسج کرے خوشحال آباد خبر آتا رکھا زبان شاید معاشرے دا کم زمنگ چپیر چل لے کم دا بڑے گرام دسمی خل کری یا دین نوازو کم دا دا غا او ریسا ورتی آئی دا ریڈیو سو کاو دی اگا ویب سیپ زری باندی ویانو سو پزری باندی آو دین زبان چاہ ہوئی لازمی سن سزا کرو کیا زمنگ خورین دسی ویچی ہوئی پا کورو کے داوری او زمان دا سیرتا رسی آیا ما مخ کی یو زلی یو شو کری واغی باندی اول نما پا اتفاق باندی خبر کری واغی آغین بعد پا فیملی کی ما خبر کری واغی آیا دا خوان او د خزی حقوق بیا د مور او د بلار حقوق بیا د زوی حقوق بیا د دین علاوه چې کوم دی یعنی د ټول رښتې ما چلې لري بیا د سیدا بیا راکی بس
1: دا وړو ګران دا ګران دا کړه ها
0: او کنه دا ټول باندې ما بیا اخلاق رضایل ما چې کوم دی غیبت باندې خبره کړي پچو غلې باندې ما خبره کړي په کنزل باندې ما خبره کړي په بل باندې الزام لګول باندې ما خبره کړي او سورتي د شپ نور تقریبا اخلاق رضایل چې سونه کم بد اخلاق دی په بده باندې سټایل کې انګلیش کې وته ته وای دا غلط زونه هغه کارونه چې هغه په معاشره پندرہ منٹ شامل کری دیم شو دا پیو شو دا ڈرائیو ٹائم
1: کدا مستقل کس په ګاډي کې روان دی له ګوز انت
0: دا که مستقل کېدل کنه دی بلیزت لیسنر او څه چې کم دین مخکې دا زما دوه دی د هفته اتوار دواړو خو هغه چې کم دین اوس هغه سبای سبای چې کم شو د زما د ډرایو ټایم باندې هغه ما مطلب څه ورته وای چې غیب هغه مې ریپلیس کړل په ځبن انګلیش لانګویج شو دا
1: بس کو سوي شي نو ته ویری شي مو ته ویدار استاس
0: نه نه یار سم سخ سخ مننه استاد زمنګ د هیل د پاره لاس په نامو ویلاري مس کالی راځي مینوالو کال وکي مګول خان که غریبانه
1: دوم د خپل جام ته د بار کال
0: که غریبانه د پاره ساره غوګنه بیا کینه بای بل مستر غلی دی هاي هاي ټو یو ټو مستر میسز مستر تر خپل نوم نه دی منشن کړي او بل مستر غلی دی ز زمرا اس ام اس اول ریډ کو کنه سټوپید خراب کی اور تبریز بھائی سے ورتوائے سلام لہو رش گنا وعلیکم السلام رش ہوا کبھی ذکین
1: وعلیکم السلام
0: بس شب بس رش سلام سلام
1: کبھی
0: منگ سر تکنیکی چارے سنبھالی بیزی دے خبل میں سمجھ سر اگر لے راج ایم پی ایم جی پی دی سمجھ دم نہ پیگو یاد بڑے گرام والے سب میں سکوے سن سب چاہتے سر
1: بس پتہ نہیں بکوی دی کی جو
0: میں سے تو بہت بیا خبر کی گی بڑا
1: بس نہ کہنا کر ہوا خبر
0: ہے ہاں ذن خیر اس خبر میں دا بک راضی ہے خبر کی گی میں سو خبر کی گی نو باہر لگ رہا وہ چکر
1: مطلب خبر زن نہ مور گئے خبر سے
0: خبر کان میں بیا زن سو ختم شی خام
1: دغلک جون دی جون نمازی والے
0: اپنا جون دی جات کم کم زور
1: جزاك الله جون نمازي احنا بنسى شو تو نيم جي بيها بوشم
0: وا وا وا وا وا وا
1: مغازا جون نمازي واحد
0: تي دل شير بيها وا خصي
1: جزاك الله جون نمازي احنا بنسى شو تو نيم جي بيها بوشم
0: يا يوصل دل خويا يا سبع سخت سخت ما له اي بعد
1: ليلى تشلى ليلى كلا كلا غير بدل انه جوڑا ما غيز وليدا
0: بقول باشا نزل ليدا امت خان سوتی ٹائم سرا رو رو رو رو ختم رواندے بل تپس بو کما آئے آر جی جوڑی گیا پارا گران تس مالا تپس کو چیز بڑے گران سیمی ہو کسوئی آر جی جوڑی گیا مطلب ساقی بارے کس ہوئے
1: نو بس تاس تو غما خبر ہوگا کہاں چی اول خوبا خاما خواہ تقریباً یوم اس ٹریننگ کی نو پاره ټریننګ چې څنګه غنه بعد
0: ځینې خلک داسې وی چې هغه له ول افقاس ته دونه داونې چې هغه زه به خلکو مخ خبر شي نو غي بارے کې تاسو وایي ماده به
1: نو مدا غرور او بول نسبه راکی کنه دا خو د ماچک نه پیدا کی یوسف او نو ته یریږي بیا به ان شاء الله ټیک شي
0: مطلب سزا شو چې آی کله هم منګه یو کار په فرست ټایم باندې کو نه کې منګه ډاری کو منګه چې شل نه
1: او هم خا یری چې انسان کو یری
0: او بیا چې
1: کله سوي چې پاور سکول ته ملړ شي مسنګ یری
0: او چې دا
1: چې یوسف بیا بدمرشي
0: او یار څه بوګان دی ما خوري اسې یو خبر وو کې ایمات به د کله د سکول خبر دا سوال کله چې د ماشومان فرست ټایم د سکول ته ځي کنه نو چې اوسول ځي نو خوشحالي خو چې بیا
1: یې یو پیس بزاده خبر وکم نو به خپل سکول دم جې توارو د جوړیش وګا چې ګل روز بشو کنه نو ولې خړې به یې دم یرا نه بدل ما یو چې بدل ګل چټو شي نه به ورته بیا ته نو چې دا به دوه ټیسټ نه برا کړو
0: سوي چې به ګل نو سو سره خلاص ولې او کنه دا خدام
1: چې اول بلالو اول به سره به نو تاسو به شپې نه
0: کنه ها بالکل ولې
1: نه هغه بل سره نه نو به په سیملې کې به ولالو بیا تاسو نه په والو جوړو شو نه یوه بجو په والو
0: تاسو سره بیا چې کور ته راځي بیا کوم کار چې راټولو ځا په بیلې کو ځو
1: نه نه نه الحمدلله دا به کوم دوباره بیا نه راغستو
0: خبر
1: ہی
0: گپ لگے
1: گا

0: Ouais, c'est mieux que Ninja, c'est comme Nazareth. Sommes allés, ma vie.
1: Allez, qu'elle a dit, ma téléphone, call le certificat, and you will call.
0: Assalamu alaikum, ji. Hello, assalamu alaikum.
1: Hello, assalamu alaikum. Am I audible to you? Hello?
0: Hello? Goodbye.
1: تو ادا ہو دس میں بدل لے
0: وہ تبریز بھی گورا ہم کمزور دیکھا تھا پتہ نہیں بس پیچھے میں نے پیچھے گیا اور ہم کمزور
1: تھے سب سے رکو بیس سے کل دی ہوئی ہے وہی اللہ بڑا گھر پہ سر گلی تھی ہزار میں شاید سو کے پلے کرے تھے مکہ وہی صحیح سانگ پلے کے خالہ کا صحیح سانگ دے اس کا
0: بڑا گھر نہ پلے کرو
1: داد الکان دے اس زوانان دے ارے کہ دری ویہ بے کا لے سیٹ پہ کا ٹین دے یو ور کلمہ درا ٹنگ کا مضبوط مضبوط درا ٹنگ چا خود ختم نہ لال
0: صبح ہو چت ہو السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم
1: مردا بل کا خطا دے ہلو کا
0: السلام علیکم جی السلام علیکم جی ہیلو
1: مرحبا
0: کل جی کل
1: کل پریوت خزا خیر رہے نا جب شای ماد برو فیز مرحبا دادا سو ایسن غصم مراو لیکن ایمال اس چل گئی خابل میں سر اگر دی سلام جی سنگ ہے نن رانت لا مائستا ملاقات لا خو کار دے سر بھائی انشاءاللہ رازم خاز سبا انشاءاللہ بیا راشا دے تین نوال چار وجو ٹائم کی ملاقات بہوشی عزیز خان ہے دا عزیز خان دے او دیوی منگ دے فرنیچر کار کا وزم ملاقات لے مخ کی رزی راغلے وزم پیانوم
0: دیر خواہ دیکھتے
1: ہیں اس دا اس دا بلو برا روا دے سفر کشودو والے بابا را را دے علی کلر بھی ہے مکان اللہ سٹیٹ پہ کٹن یو
0: السلام علیکم جی ہیلو تازہ ہیلو
1: ٹیبل میں سر اگلے دیجیے خدا نے وقت سالار بھائی سہانا خاموش ہو خاص منگا خاموش خود اس میں سخت سخت من نے خوشحال آباد سے ایک دوسرے سے برتن لڑے پیچھے نو باندې کال مکه وی اخا پشی دی غوی ز کال نو
0: چې سره وړه ډیره خپه دیرا
1: اخا پشی دی غوی ز کال نو چې دوی دی تای من سره بیخی بیخی سپ سوته چې رسیدو ول دی بیا دی کل ری وی وکال اخا به در سره وکا
0: السلام علیکم جی
1: اوچتی کا کنی
0: اوچتی کا کنه باندې کبی السلام علیکم جی تاسو کوشش وکړئ چې پیټی سره باندې کار نه کوي ځکه پیټی سره کار نه کوي سي
1: خزه اوس کار کولی شي پر صفر دری صفر نہ نہ نہ باندې 0371 99 باندې کوشش زیاد کوي تاسو موږ د فیش نمبر باندې کال وکي ځکه پیټی سره نامه چې کار نه کوم نو موږ سره چلو خو حضرت لګ بس دا خاصه به دا میسج لګ وځه
0: مزار سم وبل کې چې اړې خوشاله دې بڑا ګران خلک پر پا
1: زه صبر وکا
0: من مزار سي مست
1: کولې دې واره کته دا زبردست تا دې پته شته دې بڑا ګران ول سي من خلک وای چې موږ دا د سونګونه ولې چې موږ خوشاله
0: او غي بوتي بوتي چې کار دا زمانه ده کو به یو غانه ما یادي بیانه
1: خاص سفر وکا زه بلی وته لګولې ته کو ته کې دا دې خوښ
0: یا چې ټپي یا قربان
1: بتائی اگنور کوا سلا زمنگ مرضی زمنگ شو زمنگ مرضی زبردست یار دیر خیمانہ
0: تباہیوں کبھی بسی

0: خزه دوی را فرمایش کړی د وختای موږ سره کم دی دا به دا څنګه بوله کو دا د خوبونو دنیا لګ رنگینه خطر لات سی
1: لګه خبره ټیک دی دا د خوبونو دنیا
0: د سمه کولې صبر وکړه ته لګه خبره وکړه چې لوند
1: دا د خوبونو دنیا نه وړي
0: سمه کولې
1: ځکه نشې په خوب کوي کنه څه ګو دا ټیم دی کیږي سم دا په وخت دی
0: پروگرام ختم کری ٹائم منگ سر کم دیکھا ٹائم مکمل ہو رہے
1: کوشش
0: کسی میں ٹولے میں دادوں نے باہر رائس تھے
1: بالکل
0: صحیح
1: خبر
0: ما ته وی هاي ټو یوټیوب څه مطلب دی مطلب هاي ټو یوټیوب مطلب دا چې آیا زما طرف نوم تاسو ته هاي بس دک دی مطلب دک کدی چې تاسو سلام وکړه السلام علیکم ولکم مطلب وعلیکم السلام دی مطلب دا دی ښه هاي ټو یوټیوب یا د سیمه له شي سیم از یو چې څنګه ته وکړ شانتي زه هم وامه احمد خان اجازه دخل ټایم مکمل ختم دی اوس
1: پیس بھی اجازت خوبا خما خا ہو اور استا سڑی نربانی چنین دونوں پروگرام کے ٹائم راکو
0: مرا ظالم تل ٹائم چال
1: نو خیر گور بیان خوبا استا دونا دغه کې کنه
0: مغه زما خاص سیدا
1: ا بل جزم ریډیو من بټګرام ما سونه خرګ دي نو کو زم نخرې انداز سال پازو تي تاسو به خپشي وي نو خپا کېږي به مخ شاده شه او ما یاره کې جات الله پامن
0: ثانک یو سم سخ سخت مننه مستر ایمات خان کی تاسو خبرونه کې موږ سره خپل د قیمتي لمحونه یو لمحه او وی سلام او پرې یو غنټه موږ لرا کړل ابای ته وی به ملاقات کی ان شاء الله سبا د انګلیش لینګویج په شو کې تر هغه قدم غړي پر برکې مال اجازه ته دیشي رو سره
2: فنفرت اور پورشا جنان مینا قدا
0: بنا مطلب جتنے بننا چاہیے لیے ساری کے سرکار پیسی دی جندہ یاد بنا لیے
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
2: امن دروح سندر ده.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار می چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه می ونه موندل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
2: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی تنګوي کله چې رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام کشتا نو دبل زی غوښتنه سده.
1: رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام خخا التس سشتا
2: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج

0: پخوا 15 دیرش زره روپۍ وو، اوس یوازې په 14.5 زره روپۍ کې دي، چې پکې د خاده بقاعده کالی، مرینا، خاص سوټ، ٹیشو او پرنټ شامل دي.
1: وا وا، دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
0: او ولې نه، د هغوی بل د 300 والا پیکیج دی چې پخوا 55 زره روپۍ وو، اوس یوازې په 15 دیرش زره روپۍ کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوټ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داس نور شاہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمرا مناسب قیمتونا، بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو.
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.
2: پشاور ٹی دخون، مایار اور دا اتبار نم دی. اس پشاور ٹی پا بٹگرام، تورغر، شنگلا، علی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون، خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غتا سول د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داس دی وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی صدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست وزل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹڈی مشے بخیر رالے دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 بٹا گرام دی ز تاج رحمان پروگرام دی درد و درمان ادا پروگرام سرا ساسو بدرانہ خدمت کے مونگا ہر روز دا اتو بجو نہ والے نہ بجو پورے غاب اڑان دی کیگو چپا دا پروگرام کے ماسرا ڈیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وین کم چخ پلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا سہر اتو بجونا مازیگر سرور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کے وی آنند ہفتے دا خالی ارز و سبا دا اتوار دا سنڈے ارز دا کل چے دا اتوار دا سنڈے ارز وی پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے ڈاکٹر اجمل خان سے بخپلا او پی ڈی دا سہر اتو بجونا والی ماز پخین دو بجو پوری کوي تاسو کوشش دا کوي چې د دو بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڑا گرام تغرا تل شي او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا اغا تاسو تر لاسه کول شي سبا د دوی اخر نه او پی دی دا بیا به دوی مطلب راتلون کې چکم د جمعې ورځ دا لغه پر ورځ بیا په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وي نو د دوی او پی دی د هفته اخر نه درې ورځې وي په درمان هومیوپیتک سنټر کې یعنی جمعه هفته او اتوار دا شانی بیا بل ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اگئی اخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے وی پیر منگل بد او جمعرات سبا چونکہ دا اتوار او رز دا نو پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے با ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی آکم چی دا ہومیوپیتھی پر دنیا کے یو منلے ڈاکٹر دے یو بہترین ڈاکٹر دے اور صرف بڑا گرام کے نا بلکہ پا مختلف اسیمو کو دوی اخفلا او پی ڈی وقتاً فوقتاً آگا کڑی دا کہ آنگو دا سوات خبر اوکو یا دی سر سر دا پیخور خبر اوکو دا چار صدی خبر اوکو یا دا دین علاوہ پنجاب کے ہما مختلف اسیمو کو دوی پاتشی گی دی اور بہترین انداز کی ٹریٹمنٹ چکم دی اگر دا مریضانو کبھی یقیناً ڈاکٹر اجمل خان صاحب نے چاہوں علاج کر دے نو اللہ تعالیٰ والا شفا ور کر دا کہ چلے ہما ساسو سا قسم مسئلے بھی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویختو بے وقت سپینی دل غرزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی د میدے مسئلے د گردو مسئلے د سرگو مسئلے د غوگونو مسئلے د پوزی مسئلے د سرمنو مسئلے آغا مرزونا کم چی پڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڈ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کی دا ڈاکٹر اجمل خان سے پا زیر نگرانے کی آغا کی گی تاسو بالکل رات لے شی دوی خدمات آغا تاسو زان لپارا ترلا سکو لے شی کچھلی تاسو اسلام آباد لاہور پیخور مردان سوابی دے سر سر مانسیرا ابتباد دا شاند نور چکم خارون دی وغیر تلی ہے وقبل دا مرزر نا امید شیوی ہے نو یو زلی تاسو دا ازمیخ پتو گا بندی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام تراشی او دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی شئ ڈاکٹر اجمل خان صاحب با اخلاق با کردار پلیز مائنڈ شخصیت تے ډیر بہترین انداز کی دا مریضانو ٹریٹمنٹ کوي خوش اخلاق سره چې دغه پیش راځي او ډیر بہترین انداز کې کوم دغه دی ٹریٹمنٹ کوي نو پکار دا دا ګرانو اوردونکو چې موږ خپل دا مرزونو د پاره هغه مرزونه کم چې ډیر وخت نه راغلي وي په وجود کې یا هغه مرزونه کم چې ریسنٹلی سره په وجود کې راغلي دي موجود دي نو هغه د پاره دا یو قابل ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر انتخاب ډیر زیات ضروری وي نو بالکل جی دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب خدمات اچانا پٹ پنا نے دی تدوی ایکسپیرینس چکم جاتا چانا پٹ پنا نے تقریبا درش سال تدوی ایکسپیرینس دی غشی وی دے پ ہم پی دک نو پکار دادا چم خپل مرزون دا پار دے یو قابل ڈاکٹر دا انتخاب کو نو بالکل جی تاسو دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب خدمات دا بالکل تلا سکول شی یو مائناز ڈاکٹر دی یو بہترین ڈاکٹر دی یو تجربہ کار ڈاکٹر دی نو پکار دادا چم خپل مرزون دا پار دے یو قابل ڈاکٹر دا انتخاب کو نو بالکل جی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے دا اخر نے درو رزی ہفتہ جمعہ ہفتہ او اتوار دا درو رزی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی صرف اور صرف پتہ غرض بندے چیرہ تب اوڑا گرام پہ خواہ رکھے کو مونگا گرو دیر خلق دا سدی چاہا بے وسط دی لاچار دی مالی لحاظ سر ڈیزت کمزور دی چاہا اگر سر مرستا اکڑے لیشی اگر سر تعاون اکڑے لیشی او اگر تر کم بیماری بوجود کی راگ لی اگر نورتا نجات ملاو شی چھٹکارا ورتا ملاو شی او بہترین زندگی صحت مند زندگی اگر تیر کی زکا صحت مند زندگی او دغه رنګ هغه زندگی کوم کې چې انسان سره بيماري وغیرہ نه وي یقینا کله چې انسان په صحت مند روغ وي هر قسم کار وغیرہ غا کول شي کله چې انسان په وجود کې سنه سره بيماري غراشي نو بیا انسان ته عزت مشکلات غراځي کارونه خپره کې دی ته انسان خوراک ته هم زړه نه کیږي خبر ته هم زړه نه کیږي نو کوشش دا پکار دی چې خپل د مرزونو لپاره د مستند ادارې او د قابل ډاکټر انتخاب ډېر زیات ضروری نو کله چې تاسو د قابل ډاکټر انتخاب کوئ نو بالکل جی بیا سم د مشکلاتو خبره نه وي ځکه تاسو د بیماری هغه ډېر زیات زر ریکور کیږي ډېر زیات زر به تاسو د خوالي طرف ته غازي نو بالکل جی پروګرام کې به تاسو کال ځکه هم شاملېږي دغه رنګې تاسو میسجز دا به هم د پروګرام سره هغه جوړیږي د سره سره زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه هم ځن سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر دا کوم غرض مقصد دغه وي چې تاسو د وی وړ د پیغام باندې نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی یا د دې نه علاوه تاسو د مخکې نمبر هغه غسل غواړي نو بیا تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ
1: اکثر خلق کو یرا ہومیوپیتی دا آپریشن یا سرجری خلاف تھی کنا
0: جی جی
1: حالانکہ دا خبر گورے بالکل صحیح نہ دا منگ جی دا بے ضایا او دا غیر ضروری آپریشن شکم دے اغا منگ خلاف ہی ہوتا نہ دا چی ہر یو آپریشن آغاز منگا پو سلیبس کی یاد منگ پو ہومیوپیتی قانون کی نشتا گوری چی دا کم مرض محرک اغا بیرونی بھی لکا چاہتا چوٹو لگی دو یا ایکسیڈنٹ ہو شو یا اللہ دین کی سوک پہ گولے منو لگی دو نو د دی چی چون کی محرک اغا وجہ اغا بیرونی دا نو ڈاکٹر ہنیمن سے بو د دی منگ دا وضاحت کر دے پا پاس ٹاپ آلتا سو دو مرض اغا کلاسیفیکیشن کوئی چی دا سرجیکل دے او کنان سرجیکل دے نو چی کل جی بیرونی وجوہات راغلی چوٹ راغلی یا پچا بگولی لگی دلی نو پا آغا ٹیم کی جی سرجری کی گیر دین اللہ چی کم غیر ضروری سرجری دی اپریشن دی نو داغی منگا اشخ خلافی وزو بتا سیوسو میں سروں نے پیش کم گوری جی
0: جی جی
1: پو وڈکوالی کی تاج رحمان پو معشومان مانی اول چی کم زیادے کی گی آغا دا ٹانسل اپریشن کی گی گوری
0: بلکل جی
1: بلکل دا گوری دا ٹانسل دا اولی پرسے گی یعنی دا دے کی انفیکشن انفلیمیشن اولی رازی دا دی مقصد سی ما با اکثر جی پا زو آنی رو دا دی مثال ورکو ما پرس کتا گاڑے چلے او گاڑے تالا ریڈ لائٹ انڈیکیٹر در کی
0: جی جی
1: چیرا ریڈ لائٹ اولی کی دی مطلب دا دے چی گاڑی کی چرتا نا چرتا فرق تے فالتے چی کالا مصری لورشی او هغه فالت لري شي نو کوم انډیکیټر دی هغه په خپل اف شي
0: بالکل
1: جی تک سي مثال دی د ټانسل دی چې کله ټانسل او پر سیږي نو دې مطلب دا دی چې د ماشوم په بدن کې چرته نه چرته بيماري موجود ده چې کله جی هغه لري کړی شي د ټانسل پر سبب په خپل ټک شي نو اپ راته را چې کوم تاسو ما مثال درکو کا کم د مصری دے آغا د فالٹ لرکول په ځای معنی دا غا تار دا غا انډیکیټر تارونه کټ کینو تیسره خو مسله حل نشي کنه
0: بالکل نو
1: د کس جی چې څنګه د ماشوم اپریشن وشي او د آغا ټانسل کټ کړی شي د پکار دا وا چې دنا چې کم فالټ په هغه معنی علاج ورکړی شو اندرونی نو پخپل با ټانسل هغه په ځای نه شو ټیک شو دي نو دا چې ګوره مرض نه نه بلکې د مرض یو انډیکیټر دی یو نشانی ده
0: بالکل
1: نو اول شی جی هغه په ماشومان باندې په انیشل سټیج کې په شروع عمر کې د ټانسلو د سرجری ظلم کړی شي په دې نه بعد جی ګوره دا د ایمیون سیستم یو حصہ ده چې کم جراثیم هغه زمونږ باډی ته داخليږي نو دی هغه نہ پری دی جو سیفٹی سسٹم دے وہ چکل دا اپریٹ شی تو بی جی لارا کولاو شی ردی نہ بعد اکثر معشوم دا د دمی شکایت کی گی نو اول شی جی دیر زیاد کال زدی بار کے ردی شی ردی معشومان دا ٹان سلو علاج تے او کنا الحمدللہ بہترین علاج پوہ پیتی کی موجود دے تاسو اغا کارم کوی چی بیا دا معشوم طول زندگی اغا پا عذاب مانی بی یو شیدہ بل جی بیگا چی کم کال شوی وہ زمانگا شاید سوابی جسے میو جی دا پوزی دا اپریشن
0: بارا چی
1: اغا مجھے دیر زیاد خطرناک شیدہ چی کل جی دا پوزی اپریشن ہوشی نو ما مثال در کرو کچرے باڈی سٹرانگ وی مضبوط وی نو اغا تکلیف بیا روزی او کچرے مدن کمزور شوی دا اپریشن دا لیاسا ندی انتقال مرض اغا پپلو تک کی گی بل شی جی اغٹیر عام غلطی خاص کر پختو پسیما کی زمان چی دا بواسیر سمروم اکسام دی دا آغی چی کل سر جریو جی نو دا آغیم قانون دا سی دا جی کچاری دا سر جری دا لاسا بدن کمزور شوی بی نو دا بواسیر انتقال مرض گوری زڑ دے سو چکی چی کمو خلکو توم دا زڑو مختلف قسم تکلیفونه دی داغی تاسو هیستوری واغلی رستو داغی جون الټوی نه اغي با د بواسیر جو نه یو قسم اغا دباو کړي آیا د اپریشن په ذریعہ مانی آیا د بیرونی استعمال په ذریعہ مانی ګوري جی جسمرو مو بیرونی استعمال د کریم وغیرہ کیږي دا د صحت لپاره انتهایی نقصان دی مضر دی نو ګوري جی دا چیدا چیدا خبري ماته تاسو وکړي چونکی د پښتو په سیمه کې جی د شکم د هیمرای د بس بواسیر سمره مقصام دین پختو سیمه کې چرته ما پریکټس کړی جی نو هغه ډیر زیات وی نو دا مو وای چې موږ سره دی علاج نش نه جی بهترین علاج موجود دی هو په دې تاسو سره په سره په ضرورت ته کوم خبرې دی زب جی بار بار په خپل پروګرام کې نه دی خبرې وضاحت کوم چې په هو په دې چې کوم نظریه دا نو هغه وای چې حسي نه بیماری گی بلکې انسان بیماری گی ما بایو مثال ورکو تا جرمان چې لکه دو بیمار مثال جی تیاری کمرے دے
0: جی جی
1: چکلا تیاری کمرہ کی لائٹ لگی نستا کمرہ ٹول منور شی
0: exactly.
1: دک سی جی منگا پا مرکزی اعصابی نظام مانے کار کو چکلا زمنگا میڈیسن ہٹ کئی نستا دا بدن ٹول دا آخی الائنمنٹ کی گی اگر پا لائن کی رازی چی کمی مسئلے تاسو منگ تا بیان کری اللہ اغام ٹھیک گئی او چی کمی مسئلے اس تاسو پا یاداش کی ندی اگر با ملا ٹھیک گئی ولی جی دی شپا پوائنٹ چی کم دے اگر بدن کی یو دے چی یو پوائنٹ تے اگر ریسٹور شی دا اگر مرمت شی نٹول بدن اگر تا سکون ملاو شی سنگا تا جرمان مثال ورکو چی تاسکا ہر قسمان نمتون موجود دی چونکہ صحت ستا نشتا تو جو صحت نشتا ہے پا نمتونو مانے بسے کے
0: بلکل.
1: او سنگا چی دی دما مثال لکنو گوری جی تا جرمان تقریباً 30 سالو شو چی الحمدللہ ما دو ہوں پہ تھی علاج نا علاوہ بل علاج تخپل ځان د پاره نه دکړې زه چاته ما مجه زه 50 پلس یم سو په دې معنی یقین نه کوي
0: نه
1: بلکې وجه صدا زه اکثر خلکو دوه مو ګوري ګوري منګه بیجا میډیسن به وخت بډاګان کړو
0: بالکل
1: ګوري اکثر خلکو ته تاسو وګورئ کنه په سمره په تیزی سره انسانیت هغه خرابې طرف ته روان دي د دې وجوهات هغه کیمیکل دي هغه بنیادی وجوهات نن جیو مریض راغله او زه حیران شوم ما ډاکټر ما ته وښی سوچ کوي کنه جی تر مرګ پورې انسان خو یا روټي خوړی شي یا وبس کلی شي لکه یو علاج جی اغا به تو د مرګ د پاره پور څنګه جاری ساتي.
0: بالکل
1: دې مطلب دا دی چې دا جسٹ لکا یو عارضی شی دی
0: وقتی
1: افاقه دا لکه ما مثال پختو سیمه کې ورکو چې کوئی کیو بنشتا او تب کې د بهر نه ټینکر او شي بار بار پکې چې آی مسله به حل شي
0: نه
1: جی چې سو پر کوئی کی خپل وبني دا شي نسا مسله خو نه حل کیږي.
0: بالکل جی کوئی کی کار پکاره
1: کوئی کی کار پکاره چې خپل پروډکشن خپل پیداوار شروع کی دک سي جید باڑی دغه دی تر یو وخت پورې ته علاج او کا چې کلاس تا حکومت قوت مطابقت دی ستا امیون سسٹم دی چې کم سسٹم الله تعالی زمنګ په بدن کې لګول دی اگر ریپیر شي هغه ته طاقت ملاو شي نو چې ټول عمر د علاج ضرورت نی غوریا ساتي غوري دا ټول دوکا ده کله بلډ پریشر دوا نه خوري تر مرګ به خوري کله شوګر خوري تر مرګ به خوري ک نو تاسو ستون زوی خاص کر دموي تر مرګ به خوري دا خو شي علاج نشه کنه
0: بیا
1: چې ته پرمننت یو میډیسن استعمالې یو علاج کې نو هغه بکاده په خپل بدن کې یو خپل لیر پیدا کی یو خپل ته پیدا کی.
0: بالکل
1: جی اکثر مریض راشي کنه دا غوړ بنیادی مسله دور نه کو چې کمی دوایانی کم علاجونه غکړي نو غجیب بدن کې دومره زیات پیچیدګي پیدا کړي په دې وجه چې موږ سکه راځي نو ذهنیت کو لاو راړي ځکه چې تاسو سمره علاجونه کړي دي نو یو یو ته تاسو په بدن باندې موجود دي نو موږ لږ دور مو کرا کوي ولومبه چې کوم پرسکرپشن نه به تاسو کوم ملاقات دي هغه خو یو چس یو تعارف وي یو انټروډکشن نه موږ به مکرر کوي یو ځل دوايي وړل تاسو به موږ نه متعارف شي طریقې کار څنګه دي یسه علامات پسې واقعي کې سبا کمیږي تاسو به موږ سره اټیچمنټ یو رابطه ساتي ګورې دا سٹارټ کې سره په صرف ساتو بدن مونږه الائنمنټ کوو نو دا شي کله کوئی چرته دا هو په دې بس جادو یو پړایندا او ډایرکټ پولیټیکس شمنه نه موږ لبا مکرر کوي ساسو د خدمت ته بار راغلی یو ګراوند راکای چې زمونږ دا شوق زو بار خبر یاده کوم چې هم په دې زمو هوبي دا ګراوند راکای چې ساسو خدمت کو ګره تجرمان مې په دې دور کې لکه څومره خلک بیمار ته ګره په کور
0: ډیر
1: خلک ډیر اپرات نیو په کې عمر وغني او بل چې یو کس داسې وي چې هغه د خپل کور ارننګ سورس وي یعنی د هغه په ذریعہ معنی نور خلکو هغه ته چې کم نه سهولت او روزي ملاويږي نو هغه بیمار شو نو ګره چې حضرتو خلقو با سو اچھا پاغمان کم ڈیپینڈ
0: بالکل جی
1: بالکل داغی سہارا نو جی کوشش دا دے چھ او گورے گورے ہوپیتی ڈیر جات ارزان طریقے علاج دے منگ پتا سمانے دا سی گران گران ٹسٹو نا یا دا خانا کا خسر افسا سونا دا خپل دو خلے بیانا خلو ساتھ جون چھ کم روٹین دے پا کم کم موکم آنے تا تا کم کم تکالیف ملا دے گی تو رو سا فورے میں کم کم بیماری تیری کری دا غیر دا پارا کم کم علاجو نا کری دی نو فاسٹ ہسٹری موجودہ ہسٹری دا ٹول منگا خلو دا پارا دا دے چھتا سولا یو کام یا کلاسیکل ہومیوپیتھک علاج درکو. شکریہ جی
0: ڈیرا مند کو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تاسو ڈیزا تم وسیع انداز کی او ڈیٹیل سر خبر وکړل اعظم چې سمرا او رضون کی دیغه بد دینه مستفید شی او بی د ټانسل دا والے سر تاسو خبر وکړل او د دین علاوه د بواسیر په حق لوم تاسو خبر ته وکړل د سره چې کوم ریلیټډ ډیزیز دی هغه په حق لوم تاسو خبر وکړل یقینا اعظم چې سمرا او رضون کی دیغه دین مستفید کیږي نو د دې د پاره کوم احتیاطي تدابیر وغیرہ وی نو غو ما خپل په کار وی ډاکټر صاحب نو کم از کم شګه د استفاده وغیرہ کیږي نو بای د وی تاسو د ټولو ډیټیلز ته مننه جی چې تاسو زموږ پروګرام ته وري او بیا موږ سره پروګرام کې چې هغه ګډون کوي تاسو کال جنګ دې زړه روانو خو ډاکټر صاحب یو اهم موضوع هغه باندې بحث کو د هغه دوران کې تاسو کالز پک کول ماته لکه مشکل نو تاسو به کوئی کالز کول شي په 0309711899 او د دې نه علاوه په 0997310400 ساسي سیمس په 8583 باندې زو پروګرام کډ منی کالر طرف ته اګورو سره پروګرام کډ منی کالر سوکته او د کم ځنه دي. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم تاج بھائی.
0: وعلیکم السلام جی تاسو ښه؟
2: تاج بھائی تاسو خبر ډیر زیات ایکسپیرینس دی اوري
0: جی نمبر تخپل والے سوک دکم سینه جی
2: افضل خان دی جوړ ما خبرې کوم جی
0: عبد الله خان
2: افضل خان جی
0: افضل خان تاسو پر هغه هر کله ستړي مشي په خیر علي وایو
2: مهرباني
0: افضل صاحب تاسو ښه؟ ما
2: یو ګڼه او ځلې جاي مو غلط کې تا ډاکټر صاحب دی جاي وای جام موبایل څوک نو چته یو
0: نو هغه وجه دا وی چې کله دا سی یو اهم موضوع وي ډاکټر صاحب خبره کې هغه باندې کنه نو هغه دوران کې کال پکو لګران وي کنه
2: بیمار دی هغه د غنګنا نه هغه ضروري دی کنه
0: جی جی جی خیر هغه ور سره وسره کې بس تاسو کال سی کوم دی اوس ما پک کړلې تاسو ګلې چې کوم دا اوس ختم شو کنه
2: تما تر دې کنه جی
0: جی
2: تقریبا 56 کال عمر دی
0: جی جی
2: لاغه باوسیر دی تقریبا د 2000 هغه ته دا ګریډ والا باوسیر دی
0: جی جی جی خونی باوسیر دی ویل کی جی
2: او دا ویني والا دی کنه جی
0: جی جی خبر ڈیرا مند افضل خان صاحب خیر سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ اجی ڈاکٹر صاحب دوں سر افضل خان صاحب آج مجھے پراؤں گی کال کرو ڈیرا سے من نے کہو دیدا وہی چیز جمع تر دے چې دغه ته بواسیر مسره ده یو خونی بواسیر دی ډاکټر صاحب یو بادی بواسیر دی نو دوی ته خونی بواسیر چې کوم دی دغه مسره ده ورته تیر یو یې میاشت نه هغه ته پرسه کول پکار دی ډاکټر صاحب
1: ګوري جی د خونی بواسیر کوم زمنګ کې سنا زمنګ هومپیتی کې موجود دی 112 اغا وجوہات اغا منگسکا موجود دی سنگا چید دینا مخی ما پا بواسیر مانے خبر روکڑا کوری چی کمی دوایانی پا خونی بواسیر کی استعمالی گی نو تقریباً اغا دوایانی در رپ مسئلہ کی اوم استعمالی گی تدی تعلق تاسو یو بل سر ملاو کئی
0: جی جی.
1: مطلب دادے چی کلاس تاسو چی کم خونی بواسیر دی او دا پا اغا علاج مانے چی کم غیر فطری علاج دی یا بیرونی استعمال پا غیر مانے تاسو وین بند شوا د دې ډایرک انتقالي مرض هغه زړه طرف ته دی
0: بالکل
1: چریوم جی لوکل علاج بالکل مکوئی مونږ سکا یو وسیع چپټر موجود دی خو هغه شی بار بار په ذهن کې دی چې زبا د اپر نه شروع کیږم د ذهني علاماتو نه شروع کیږم او تر دې ځایه پورې به راځم چې د دې نه مخ کې تاسو ته سسو مسلې راغلې وي تجرمن اکثر د ډاکټر هنیمن سیو په دې خبره باندې زور دی چې د دنیا سم روم بیماری دی نو دا اغی پی ویخ کی بخارخ اغی لازمان موجودی نو با دغسی اما پخونی بواسیر کی منگ سکا جی اول وجوہات کی اول شی اغا دا چمڑی مسائل اغلی شی آیا تا ستا دا دینا پینز کالا شپا کالا مخ کی دا چمڑی سا مسئلہ راغلی با دا اغی دا پار تاسو سک اسما علاج اغا اپناو کڑے ہو
0: جی جی.
1: بازی خلق جی اغا دا سی رازی کنا زمانگ یو دیر کامیاب ڈاکٹر تشو ڈاکٹر نیش ہو اغی مطابق کچری دا بیماری نم نوے معاشرہ کے نمونگ تا با علاج دیر زیاد آسان ہو لکو سیو مریض را چی ما تا بواسیر دی نمو زمانگ سسٹم کو چی بدی مانے کار نکی منگ بدا باو چی بائی دی سر سر ستا پا بدن کی سہنی علامات دی سر سورا راغلی دی تالا جی تبا پا سرازی تالا خوراک سکا کستا سنگ دے لوگا تند سنگ دا ستا طبیعت سنگ دے ماحولیات و لیاس سر ستا کم کم خوراکونه تعالی تکلیف تر گئی او کله چې تاسو د بواسیر د مسله سی واقعي د دې اگریویټینګ فیکٹر د دې وجوهات سی وی دا ټول خبرې مونږه نوٹ کو نو بشک تاسو راتلې شي د دې ذهني سره چې زبا تاسو ټول علامات خلما خو چر یو ما خاص کر بخونی بواسیر کی جی د هر قسمه علاجونو غلطی زکه مکوئی چې د دې کم کمپلیکیشن دی د دې کم پیچیدګی گئی دی نه ډیر زیاتې دي
0: خبر رور افضل خان صاحب یقینا تاسو خبرو نه بغات مستفید شی وی کال تر تاسو ګورم سره بل کال کوم کې سګ دې کم زره دي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک جی سو خبرې کوي تاسو आवाज راځي جی سوک د کم زنه وعلیکم السلام زما आवाज راځي تاسو ته ڈیر بخل سر تاسو کوشش پر 0309-711-8899 0309-711-8899 پر دغه نمبر باندې تاسو بالکل کال کولو کوشش کوئ نو تاسو کال به سیدا متاغه ملاوي کی او د دې نه علاوه کچې تاسو متا ایس ایم ایس کول غواړئ نو تاسو متا ایس ایم ایس هغه هم کوئ شي او ایس ایم ایس د بار خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الته ټایپ کوئ آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دا رنگ ڈاکٹر صاحب نے پختون اگر سر غواڑی اگر پختون ٹائپ کرا ویلے گئے تے پنزا اتا درے بندی 50 83 بندی بس اس میسجز دا ودا پروگرام برخوی کال تے ذکر مسر کال کروں کہ سودا کم چلے دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سودا کم سنا جی اس میں بخیر دوسرا سگنل مسئلہ کی زبا کال پر 0309-711-8899 بندی وخلم السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. خیر دی جی تاسو خیر؟ عنایت الرحمن صاحب تاسو خپل پروگرام کې هرکلی وایي. جی عنایت خیر دی ساس دعاګانې ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرې؟ ماشاء اللہ بہترین دی. زخم دے سمرا مودے نا درے رزگی گی مڑا چلتا مرچا کے بدے خوڑے لی کنا نوتا تا پیا سنگا پتا تا چیدہ زخم دے پا میدہ کے میتا تا پیا سنگا پتا تا چیدہ زخم دے تا سا ڈاکٹر رہے خواہ تاسو ٹیسٹ وغیرہ کر دیا ڈاکٹر سے اپنے علاج کر دے کنا اگر سوائی چی مطلب دا دی میری زخم دے صحیح دے ساجد ریڈی تو ہوکے دے ڈاٹر سے پدی مند خبر کئی خواہ
3: خبر کئی دی
0: جی
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ساجد ڈیرہ مندن صحیح دے ڈیرہ مندن خوش آلہ رہا تو سے جی ڈاٹر سے
1: گوری جی تایی دا میدی دا السر بارا کی زخم بارا کی خبر اوکلا چونکہ دین مخ کی مادہ ہوئی چرا تاسو صرف و صرف دا مرض نم مدا کوئی بلکہ دے دلاسا استاسو تا تکلیفون اسسوی چونکہ دا حزمی تعلق جی اغا ڈائریک زمنگا مینٹل ایموشنل لیول سر دے زمنگ چی کم ذہنی کیفیاتی نو تاسو با نن سبا نم اوری دلی دا تاجو رمان گڈ برین کنیکشن
0: جی جی بالکل
1: یعنی سمرو مو چیستا بہترین ہاضم وی نو دمرا بہترین باستا ذہنی کیفیت وی
0: بالکل جی
1: چر مو کو دا ڈائگنوز شی وی دی تشخیص شوی چیستا سو امید کی زخم دے نو دا کی دین شی چی ورسرا ورسرا ستا ذہنی علامات نوی
0: بالکل
1: چی دا ہاضمی ڈائریک تعلق کو اغا دا ذہنی دنیا سر دے نو تاسو جی بے شکا راتلے ہی دے نا مخ کی تاسو تا دا میدی کمی کمی مسئلے وی یا ورسرا گوری ہر بیماری کی تب شکم دا اغا بہترین انڈیکیشن دے شری مو چی تاسو لا تب راشی نو اغا جی تاسو انٹرپٹ کوئی ما
0: بلکل
1: تاسو تا جی دا دا میدی زخم نے دے سر با لازمان تب وی دا ہومیوپیتک علاج دا پارا دا تب تشخیص اغا بہترین سیٹی سکین بہترین ایم آر آئی دے
0: بلکل
1: دا اکثر جی سمرو مریضان دا چی تاسو کزر آغلے ما اٹین کرو نو هغه به زما دا یو شی نوٹ کړی چې تاسو نه تپوس کوم چې تاسو لا تبا پر سر راځي د دې وجه سی دا ولې زه تپوس کوم تب جی تاسو د اندرونو هغه مونږ ته معلومات راکړي نو دغه سی جی تاسو دوایان می استعمالوي بلکې بدن تک باډی پرې دی او وګورئ چې تاسو د میدی دی تکلیف سره سره نور په اټیج کې تب تاسو له څنګه سټیم راځي س قسم تب دا دی اخنې سره دا د ګرمۍ سره دا او چې کله تاسو د میدی دی تقریب پیک مانوی نو ورسرا ورسرا ساسو ذہنی کیفیت آغا سنگ بھی گورا یو ذہنی علامت چکم دے آغا دیر زیاد باری بھی دیر وزندار بھی زچ خپل کیس ٹیکنگ شروع کو منو پاگی کسی اول ذہنی علامات آغا تا سنا لازمان اخلما نن سبا جی نوے تحقیق دا وی چی دا حزمی کم نظام دے نو دا باڑی دویم دماغ دی
0: جی جی
1: یعنی دا د باډۍ دویم دماغ دی چې څومره عمر نن سبا خلکو ګوره انزایټي ډپریشن لپاره علاجونه کوي حالانکه وګوري په فزیکل لیول باندې اغېزه اکثر د هغې د هاضمې مسله وي په معده کې یا زخم وي یا بل څه وي یا د دوایانو د لاسه نو یو طرف ته د ذهني علاج چلیږي او چې کوم جسماني لیول باندې بیماری دی نو په هغې باندې توجه نشته نو دواړو لحاظ سره کتل پکار دي مجموع جمع کول پکار دي چې کله هم تاسو ته توفیق وي راشي خپل علامات ځان سره نوټ کړي زه تجرمان دا چې کله ما ترانسمیشن کو اکثر په سواد کې داسې سیمه مو جی چې هغه ډیر خو هغه به جی خپل علامات کور نه لیکلي راوړل ځکه چې بعض اوقات د ډاکټر په آفیس کې دیان نی اکثر علامات هیر شي نو تاسو خو په کور کې په تفصیل سره په آرام سره چې تاسو تکمه جب آسانه په پښتو کې لیکل شي په اردو کې لیکل شي خپل کې پیا ته هر څه لیکي زجی تلوار بالکل نکما مکمل ٹائم اغا مریض لور کوم فری ماحول ور کوما زبتا سو جی باؤنڈ کوم بالکل نہ فری ہینڈ متا سے ملاوی گی کتا سو لکلی د کورنر رڑائی یا یاداش کی ساتئی خپل تکالیف ٹول جملہ اغا ساتئی او اغا بز نوٹ کوم او داغی پہ بنیاد بہ انشاءاللہ تا ستا یو بہترین علاج ملاوی گی شکریہ جی
0: ڈیرہ بندہ کو ڈاکٹر صاحب اینی وے کال روان دی یو کال پکی بولا خلو گورو پلائن مندی ہم سر کال کو ان کی سکھ دے کم تر دی وعلیکم السلام خیر خیر
2: ڈاکٹر
0: وعلیکم السلام رغیب خا تاسو رفاقت شاہ صاحب خبر کوئی بس تاسو دعا گانے دی رفاقت جی جی پنڈو مند درد پملا مند درد
2: کا
0: نا سارا جاتی صحیح دا مسئلہ مدی نا
2: مسئلہ تقریباً
0: عمر اس عمر دے
2: عمر نا پچپن گروپ
0: کار روزگار ہونا کہیں کہ صحیح تا سو رڈ تو کے دے رفاقت ڈاڈ سے تاسو سره پختن جواب درک وی صحیح
2: او تاج رحمان سے استاد دے بلیک فارم بو ذریعہ بنی او تو پتن جو تو سلام لے کو تو سلام کو دا کوئی گل حساب نہیں دیو نو میں کہ تو سلام دا دے
0: بالکل یو زرول تے بیان نہ واخلا مڑا خوشحال شی
2: یو نو گل حساب دے گل نو میں
0: سے سلام ہاں علیکم زیدی
2: نفس کو کی دار کی بات کی
0: تم نے کی بات کی
2: پروگرام اوری سر دم کی کی بات
0: کی ہاں ہاں دا محل پروگرام اوری بس ازما اور تم سلام نہیں خان ورتا بھائی اگر تم سلام کہی خان
1: یو مریض دے آغا پوکٹ کے دو تکلیف تلاسا تابیگی او چھے کلا ٹیسٹونا ہوشی نا آغا ٹیسٹونا صفاوی دا دی سو وجوہات کی دے شی اوستا ولی دا سے چل لے شی بظاہر مریض پر تکلیف کی دے او ٹیسٹونا کلیر وی گوری جی بیماری اول پا سنسیشن کی رازی پا احساساتو کی رازی درے کالا سلور کالا پنجے کالا دا پا احساسات کی موجود ہوئی دغ ٹائم اللہ تعالی دا علاج دا پارا یو مکور کئی تو ہوموپیتھک طریقے علاج مطابق چکل استا پا بدن مانے تکلیف شروع شن نن ردنا تو بیماری او دا ایلوپیتھک پا نظریہ مانے چکل استا ٹیسٹونا پازیٹیو شو استا ٹیسٹونا گندہ شن تو بیماری نمونگ واو چی دا ٹیسٹونا دا پازیٹیو کی دو انتظار اددی منگ سخ خلاف دیو چې کله جی بیماری صرف په غیر مادي حالت کې په احساساتو کې موجود ده نو هغه ټیم جی علاج به حد آسانی
0: جی
1: کله جی ټیسټونه پازیټیو شي د دې نه بعد چې کوم علاج کیږي هغه انتهایی تکلیف دی وی لکه تاسو به کتلی یا څوک چې ماشاءالله زموږ ټول ډرایورانی چې کله مونږه پچڑائی مانے خیجو نا کم گیر استعمالو شکالا پا موٹر ویر مانو کم گیر استعمالو نو دا غصی جی کالا ٹیسٹونا گندشی نو بیا منگ دا جی اغا علاج گران شی نو دای جی پا احساسات دا کی بیماری موجود دا و تاس اوی صرف دای پا پندو مانے درد دی نو پا پندو مانے منگ سکی جی عام طور سکریبن سو وجوہات اغا موجود دی او پا کیا غی کی جی اول شی اغا دا اڈوکو کمزور تیار

0: تم آئینہ وائی
1: جگر ہوتا ہوئی
0: جگر ہوتا ہوئی نکلا چھے جی جگر متاثر شی داخی داریک تعلق آغا دا پندو دا درس روی نو وستر وغیرہ صرف دان دا چملا ہوگی گی مطلب دار پا گردو مانیم اثر موجود دے کر دینا مخ کے سنگ چھے بیگا تجرمان بھائی ہوئی چہرا اگدتا با کتب ہم تیر کری داغی علاجم کڑی نو که آغا پا دباو حالت کی موجود داغی ہسٹری با مخلما که چری تاسو دا علاج ارادہ ساتے نزبا دخپو یعنی دا پندور دردونو سر سرا دا بدن ٹول علامات اخلما او د هغې به بنیاد به انشاءالله تاسو له علاج در کوم. ګوره تاسو خو تر اسلام آباد ته پورې لړئ نو موږ له وایو موقع راکوئ ټایم به راکوئ چې موږ هم ستاسو تشخیص وکړو خو د هغې تشخیص هغه د انسټرومنټ او د ټیسټونو په ذریعه باندې دی او زموږ چې کوم تشخیص دی هغه ستاسو د خولې په بیان باندې دی.
1: ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. بای د وے کال هم ډېر زیات را روان دي یو کال پکې بل اخلو ګورو په لاین باندې سوکتي او د کم سره دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: سلام بدر احمد.
1: خیر دی جی. تاس سوک دکم سے نے جی
2: لیاقت خان خبر دوما خیر آباد
1: سوک
2: لیاقت خان خبر دوما خیر آباد نا
1: لیاقت صاحب تاس تو پروگرام کے ہر کلے اس تڑے مشی پہ خیر علی درتا وایو خیر خیر تے سس دو اگانے دی لیاقت تاس خپل وے تاس خے
2: شکر الحمدللہ جی.
1: کورن تا مو خیر دے جون مخروان دے
2: الحمدللہ خیر خیر تے داتن سن نے لگا واسو لخم دے بیمارے متعلق جما داتن سن تا ہوئے گا میری مسئلہ کا مسئلہ دا
1: جی جی میرے مسئلہ دا تاسو تا
2: او میری مسئلہ دا او میرا میں دس سکنا کہ روٹے خما یا دا کہ او بو تم کنا نو بس بیا می دا می دار ایشی گیا او بس سروے تے وہ میں خلے راجی دا بولے مولے میری رے پڑ لے او بس بولے خرم وقت تو آرام راضی ہو بس تا مدن کے تقریباً
1: خبر گئی
0: پورے گولے خورئی خورئی او کلے بیا پری دئی او اغا مسئلہ بیا ریپیٹ شی ندیم انڈیکیشن دادے چی ستاسو کم روٹ کاز دے چې کوم ساسو بنیادی مرض د صدر لا سراغله دین هغه نه ده هېڅ شوی
1: جی جی
0: داغي ګوري زه به کوشش کوم تاسو په دې باندې پوه کوم چې سومرم علاجونه چلیږي جی هغه مادي علاجونه دي دا هغه کې هغه میټیریل فارم استعمالې په هم پېتې کې جی روحاني فارم استعمالېږي نو چې تاسو کله مادي فارم استعمالوي نو هغه سره د مرض ایریډیکیشن یعنی د هغه د جړې نه چرې نه ختميږي. مید جی دا یو لوکل علامت دے منگ ما دا او مخلو خو ورسرا ورسرا گوری کدا چا پا گردہ کی کانوی یا پا گردہ کی دا غو سے انفیکشنی اولی الٹائی ورسرا نرازی اولی ورسرا الٹائی کئی نا اولی ورسرا لوگ ختمی گی نا اولی سای ورسرا نخرابی گی گوری جی باڈی از ای سنگل یونٹ دا انسان جسم چکم دے پا صحت من حالت کم دے سنگل یونٹ دے او چې کله دې بیمار شنو بیا هم دې سنگل یونټ ته او چې کله دې د بیمارۍ نه شفا طرف تراوالې نو بیا هم دې سنگل یونټ ته نو کله جی چې تاسو لوکل علاج کوئ نو ګوریا ساتي تاسو د مرض د هغه خاتمه هرگز نه کیږي. نو موږ سکه جی د دنیا جو غټ یو چپټر پروته چې د هغه په بنیاد باندې تاسو د مې دې مسلې دی ورسره ورسره په اټیچ کې او بل مهرباني تاسو دا وکړئ چې کله موږ سکه دې علاج دا ساتي نو کم از کم هفته لس ورځې تاسو خپل هغه عارضي میډیسن هغه دوایان پرې دی دا سوجا د دې لپاره چې تاسو کم د مرض اصل اغا پکچر دے اصل علامات دی نو اغا واضح شی

0: چری اومجی تاسو سحر مونږ څخه دراتلو اراده ساتي او د شپې نه یا سحر نه تاسو خپل میډیسن استعمال کړي نو بیا جی مونږ ته ګوره د مرض پته نه لګي نو تاسو جی کې چری مونږ سره علاج دی د خپل میډیسن ارزی میډیسن پرې دی خپل ځان نوٹ کوي چې د میدی سوې سټیم کې راځي په سوج راځي په سسي واګه کې په سګمیږي چې کلا دا راځي د دې وجوهات سي ورسرا ورسرا زما په بدن کې وسر نو سس تکالیف وي غټول به نوٹ کو چې سومرم تاسو تاون کوي دمر بدل الله شفا درکې شکریا جی
1: ډیر زړه مننه ګور ډاکټر صاحب کالم دې تر روان دی کوم بلخ ګورو په لاین باندې السلام علیکم وعلیکم السلام ریډیو بند کا ڈیر بخنے سر سس کال چی تھی بس ڈراپ کو خوشی دا گوئی کرے چی کالز گوئی توجہ زم گڑھتا رہا گوئی خبر ہے سر یا ساتھ ریڈیو والیم بند ہوئے کل چی سسو کال اٹینڈ شی نو آر ٹائم کے دا ریڈیو نا لگ سائٹ تھا سے کال تھا گرو کال کو ان کی سب دیا تھا کم سے ریڈیو وعلیکم السلام سب دکم سے نا جی کاشف پروگرام کا تار کرے تڑے مشی پہ خیر آ رہے بھائی کاشف تخے بالکل ٹھیک ٹھاک ہم کاشف تخی کا نا جی کاشف سب ارسر شریک ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے
0: وعلیکم السلام مجھے
1: جی کاشف جی دا ڈاکٹر اجمل خان سے براغلے دیکھے نا جی جی دی موجود ہے جمعہ ہفتہ اور اتوار خان بس نہ لگی دنو پتہ لگی نا گڑبڑے نا دے رکشی سو پی دی بس بلکہ ڈیرا مندر کو کاشف خوشحال ہو سے ہاں اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جدم سر کاشف چمت بروں کی کال کو روڈی رہ جاتا من نے کہا سو کالز او دی سر سر سس میں سے جس ہم راگا دی آدھا بدا پروگرام اس سے جڑ کو یوم سے جاگا دا شامل کو جی وی السلام علیکم جیتا سو سنگھ ہے ڈاکٹر صاحب تا سلام نا
0: وعلیکم السلام
1: او بھائی زما ایج 16 سال دی او زو چی کلا گرمو کی گر زما نو بیا زما مخ چ گم دی قسم سرشی او سوزی ہم ور سرا بیا ور سرا سوزی ہم او دا سمجھ کی دی شی ز بلال جی ما دبڑ گرام نا جی ڈاکٹر صاحب
0: گرو جی پو مخ سر کی دلو پنور کی اول شی جی اغا ہاضمہ انڈیکیٹ کئی چستہ سو د میدی نظام اغا سور پوری خدے کار کئی نہ کئی ابل شی جی ساسو پو بدن کی د وینی لیول دے چستہ سو بدن کی وینا سور حد پوری پورا دا آیا د وینی کمے خون دے بل خبر دادا جی کو ستاسو تو خوب مقدار اغا سمر دے کچرے ستاسو تا تو خوب کمی نیو وجا اغا پدے کی دامو ذکر کئی ددینا علاوہ جی آسابی کمزوری آیا ددینا مخ کی تا دو خپل دو بلی مسئلے دو پارا سو علاج کرے دے آیا دا اغین بعد دا مسئلہ راغلی دا او کدا سی ورسر ورسر پرمننٹ ستاسو خپی یخی وی نو پا اغی کی جی دی کیلشیم کمیوم انڈیکیٹ کئی نو صرف پا دی وجہ مانی علاج اغا ممکن ندی ورسرا ورسرا دا بدن ٹول نظام اغا اٹیج کولو نو بیا دا اغینا بعد دا علاج تو کو کولشی جی
1: ڈیرا منہ کو ڈاکٹر صاحب ابل میں سے جاگر دی وی ساجد از ساجد ما ما کال کڑو او تاسو کال کٹ ساجد بناڑے نہ ما کال نہ کٹ کڑی تاسو بخبل کال کٹ کڑتے ہن زما طرف نہ کال نہ کٹ کیگی بل میں سے جاگر دی السلام علیکم تاسو سنگے او ڈاکٹر صاحب سنگ دی ایم عارف شاہ فرام بالا بانڈا او ٹو لومینا والو السلام وعلیکم السلام ڈیرے سے تمن کو عارف شاہ کال طرف لڑ جو کال پکے خروجی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سکھ دکم سے نا زما خیال دوسرا خبر نہیں کی زما میں سے جو گرما السلام علیکم تاجوی تاسو سنگه ڈاکٹر صاحب سنگه دی ائی ایم سارا سارا خور کے ډیر عزت مننه تاسو وځ تاج بھائی ڈاکٹر صاحب نه دا پختنه وکي زما لاس مات شي دی او اوس پکې خجی راډ لگولې دی خو سم درد کوي سې علاج شته کنه جی ڈاکٹر صاحب

0: ورګي کښون کې لاسما شوې ده د دې وجه کوم نه بیرونی ده نو سرجری شوی دا کده سرجری کی خپل سد غبی نو غا خو کې سرجری کله او کنا پر راټ کې مسئله بي نو سره په سره په د درد لپاره مونږ آتا تا دواې نه در کول شو اغه دواې نه بنی چې کوم پلوپیت کې استعمالېږي بلکې هوموپیت کمپین کلر چې کوم دی دا غي مقصد دا وی چې د بدن لپاره بعد درد مواد اغستا باړي خپل پیدا کوي نو کو نور سرجیکل مسله نه وي نه بشک درد لپاره تاسو ته موږ میډیسن در کولې شو دي
1: صحیح دی رحمت ډاکټر صاحب بل میسج اغل دی وی ایم وقار شاه د بالا باندې الله تاسو ته تیسر سره بل میسج اغل دی السلام علیکم تاسو څنګه ز لیلا ایم لیلا ساسو ته میسج کولو ساسو ته کال کولو ډاټا سیف د پروګرام ټایم چې کوم دی او ما خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي نو زموږ دی اوریدونکو لپاره څه پیغام ورکوي جی
0: ګورې جی د علاج لپاره ما ته د طبي ډېر غټ ضرورت دی پدې کې ما پروګرام باندې زور وکړو چې کله چې تاسو له طب راشي نو هغه په انټي پایریټیک یعنی هغه دوا نه چې هغه طب ختمه بالکل مې استعمالوي بلکې تاسو خپل طب د کسې پرې دی او تاسو خپل طب نوٹ کړئ چې دا سمال رااله په سوا جراله ځکه چې دا بهترین الټرا شاون دے نو تب جی اغا منٹرپٹ کوئی تبا دو او دو بدن دو ایمیون سسٹم یو بہترین ریاکشن دے چی اغا منگتا دو خپل مرضو اغزان خی نو دو تبی علامات اغزان سر محفوظ ساتی دو کامیاب علاج دو پارا شکریہ جی
1: ڈیر عزت امنا کو ڈاٹر سیف جی دمرا جامع پیغام سرا او مختصر پیغام سرا تا سو اغا اجازت و آخر سلے گرانو دن کو پروگرام درد و درمان ٹائم اخپل اختتام طرف تا اور اس دلے خدا سو دے خبردار ہے سباو پو درمان ہوں میں ویدک سنٹر جیل موڑ پروگرام کے بعد ڈاکٹر اجمل خان صاحب دا سحر اتو بجونا ماسپخین دو بجو پورے بھی موجود ہوئی تاسو بالکل رات لے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا دا دوی نتاسو ترلا سکول شئی سبا چونکہ دا اتوار روز دا نو دوی واپس کے پی خور دزی نو کوشش دا کوئی جی دو بجونا مخی مخی درمان ہومیو پیتک سنٹر تاغا تاسو زان را رسوائی ہیلپ لائن نمبر سر یاد ساتے 0331 47 348 317 پروان کې چې موږ د کال زکوړل ډېر څه تمنه نکو چا یې سمې زکوړل دا غي هم ډېر څه تمنه نکو دا چا کال یې سمې ما شامل نکو هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه د اخر کو کو چا چې دا پروګرام زموږه خاموشي سره واورېدل خپل ټیم ډېر څه تمنه نکو چې دا غي مرسته تا ون سره دا پروګرام تاسو ته راورسېدل پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډېر عزت خیال ساتي دا خلق ہوما دی عزت خیال ساتے کم چیز ساسو خیال ساتی پا زندگی کے خبر میں بالکل مایوس کی گئی زکا مایوسی پخ بلا گٹا ناکامی دا آغا خلق کم چیز نور خلق زندگی کو اور لگوی اگے دز مارے کو درخواست التجا اپیل دی خپل پا زندگی میں فوکس ہو گئی او د نور خلق زندگی جدا آغا بالکل متبا گئی کل چ دعا دا بارے لاس چ دوی زمان ہم تاج الرحمان دی دا نہ مخفل دعا گانو کے لازم یاد ساتے کہ دیش زما سے خوشحالی نے احساس دعا گانو منتظر وی کو چری دا بے وفا سا گانو یو زلی بیا کو وفا تاسو سر بکی نورو پروگرام کی ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاج الرحمان ورکه اجازت د خدای په امان

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک ته نن د هفته ورځ کال 2023 جون میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وفاقی حکومت مالی کال 2023 اوشتم بجٹ پیش کړی دی. وفاقی حکومت مالی کال 2023 اوشتم حجم 18,000 روپۍ تجویز کړی دی. د وفاقی بجٹ دستاویزاتو تر محاصر کری ملازمینو تنخواګانو کې 1% اضافه کړی شوی ده. پینشن کې هم د 1% اضافه تجویز ورکړی شوی دی. ماهانه اجرت کې 10% اضافه کړی شوی ده. وفاقی وزیر خزانه محمد اورنگزیب کومی سملای کې وفاقی بجٹ کال 2023 اوشتم پیش کړی دی. وفاقی بجٹ کې د ټولو نه زیات رقم 1,450 ارب روپۍ قرضو باندې سود ادایګۍ لپاره تجویز کړی شوی دی. بجٹ دستاویزاتو تر محاکومی ترقیاتی پروگرام لپاره 3,650 ارب روپۍ او دفاع لپاره 3,000 ارب روپۍ مختص کړی شوی دی. د شان سیول انتظامیه لپاره 1,000 ارب روپۍ، پی ایس ٹی پی لپاره 1,000 ارب روپۍ، بېنظیر انکم سپورٹ پروگرام لپاره 1,378 ارب روپۍ تجویز کړی شوی دی. وفاقی بجٹ کې ٹرانسپورٹ او مواصلات لپاره 315 ارب روپۍ، توانایي بجلی لپاره 1,142 ارب روپۍ، اعلی تعلیم لپاره 1,40 ارب روپۍ مختص کړی شوی دی. د شان اسکول او کالج تعلیم لپاره 6.3 ارب روپۍ، صحت لپاره 15.1 ارب روپۍ تجویز ورکړی شوی دی. د بجټ دستاویزاتو تر مهال دانش اسکول لپاره 2 ارب روپۍ، ساينس او ټکنالوژي لپاره 3.6 ارب روپۍ تجویز ورکړی شوی دی. وفاقی بجټ کې کم نه کم میاشتي تنخواه 1,500 ارب روپۍ مقرر شوی ده. سرکاري ملازمینو پینشن کې 1% اضافه او سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې هم 1% اضافه تجویز ورکړی شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اللہ سہیل افریدی په مشرۍ کې پختونخوا هاوس اسلام آباد کې 13 شپه پارلیمانی پارٹی هنګامي اجلاس شوی دی. د خیبر پختونخوا آئینی، مالی او سیاسي حقوقو تحفظ لپاره سخت او فیصله کوونکي حکمت عملی اختیار کولو اعلان کړی دی. پارلیمانی پارٹی اجلاس کې په متفقه توګه فیصله شوی ده چې وفاق خلاف په سخت سیاسي او قانوني حکمت عملی خپلول شي. صوبې حقوقو تحفظ لپاره به هر فورم باندې آواز اوچتي او یو آئینی یا مالی کټوتی به قبول نوي. اجلاس کې بجټ او آئینی امور لپاره یو خصوصي ټیم جوړولو فیصله شوی ده. د بجټ متعلقه ټول آئینی او قانوني پهلو جایزه به هلي. ممکنه صورتحالو کې به قانوني لایحه مال تیار کولو سره صوبې مالی حقوقو تحفظ لپاره سفارشات تیار کوي. وزیر اعظم شہباز شریف یوزل بیا اپوزیشن رہنماو ته مذاکرات او دعوت ورکړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی اجلاس په دوران خطاب کولو په دوران ولی دی چې پاکستان وینو مونږ یو، پاکستان مضبوط جوړول زمونږ ټولو مشترک ذمہ داری ده. صوبو مالی حقوق د دوی آئینی حق دی. شہباز شریف په دې موقع اپوزیشن ته یوزل بیا مذاکرات او دعوت ورکړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف خپل خطاب کې ویلي دی چې اپوزیشن ارکنان زمونږ ورونه دي. مونږ ته میثاقي معیشت او میثاقي جمهوریت طرف ته تلل پکار دي. حکومت د خبرو لپاره تیار دی. بنو کې 13 ورځې طوفاني باران لوی تباهي کړې ده. 4 تنه په کې رسیدلې دي، 14 زخمي شوي دي. بنو کې 13 ورځې طوفاني باران تباهي حوالې سره پی ڈی ایم رپورٹ جاری کړی دی. د طوفان له وجې مختلف خدشاتو کې 4 تنه په کې رسیدلې دي او 14 زخمي شوي دي. پی ڈی ایم رپورٹ تر مها مختلف فلکو کې خندقې غورځېدلې دي. یو شمېر کورونو ته نقصان رسیدلې دي او دوکانونو چتونه هم غورځېدلې دي. پاک رسیدلی تنانو کې 2 نرینا او 2 بچی شامل دي او 14 زخمی تنانو کې 4 نرینا، 5 زنانا او 9 بچی شامل دي. پی ڈی ایم رپورٹ کې ویلي شوی دی چې د سخت طوفان او تیز باران په دوران حفاظتي اقداماتو نه کولو له وجې د حادثې راپېښې شوي دي. ایران او امریکې په منځ کې امن معاهدې ته راتلونکي 24 گھنٹو کې د نه حتمي شکل اختیار کولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف امید ظاهر کړی دی. ولی دی چې دواړو ملکونو په منځ کې معاهدې ټول اهم نکات راتلونکي 24 گھنٹو کې فائنل کې دلی شي. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان دواړو ملکونو په منځ کې شوې امن معاهدې باندې الیکٹرانک دستخط تیاریاں کوي چې دا غینه بعد به راتلونکي هفته ټکنیکی سطح باقاعده مذاکرات آغاز کولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف دا ایران امریکی سره نور ملکونو شکریا ادا کړی دا چې هغوی د امن کوششونو لپاره خپل مثبت کردار ادا کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې ایران او امریکې په منځ کې دغه یو تاریخي امن معاهده ده ته کې مستقل او امن جوړولو لپاره یو ډېر مضبوط بنیاد ثابتېږي. وزیر اعظم شہباز شریف د سوشل میډیا لارو بیان کې ویلی دی چې موږ تصدیق کولی شو ایران او امریکې په منځ کې امن معاهده حتمی متن باندې اتفاق شوی دی. پاکستان کے ڈیجیٹل فائنانسنگ، ہاؤسنگ اور اسکل پروگرام نا معاشی ترقی شویدہ پاکستان کی عوامی خوشحالی اور معاشی ترقی لپارا ڈیجیٹل فائنانسنگ، ہاؤسنگ، زری قرض و ہاؤسنگ اور اسکل پروگرام متعارف کړی شو دی چې د مقصد مالی شمولیت ته فروغ ورکونه او روزګار موکې زیاتونه دي. د میډیا رپورټ تر مها حکومتي حکام له خوا ویل شو دی چې زری شوبې کې ډیجیټل فائنانسینګ په ذریعہ 1,50,090 قرضې اخیستونکو ته سہولت ورکول هدف مقرر شو دی. وړوکي زمینداران او کاروباري تنانو ته آسان قرض او انشورنس ته رسی ممکن جوړول شي. جدید مالی نظام په ذریعہ به زری پیداوار کې اضافه هم ممکن وي. میڈیا رپورٹ تر ماہ حکومتی حکام ولی دی چی پاکستان کے پاور زل حکومتی ضمانت باندھے جوڑ اسکلز امپیکٹ بانڈ متعارف کڑی شوی دی. دیسرا بار روزگار سر تڑون کی مالی معاونت نوی ماڈل شروع کی گی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دا ٹول اقدامات مقصد مالی شمولیت تفرغ ورکونے روزگار نوی موقع پیدا کونے زری او صنعتی ترقی سرا توانائی بچت پذریا معیشت مستحکم جڑونے دی. اقتصادی رابطہ کمیٹی د خیبر پختونخوا لپاره نور 50,000 میٹرک ٹن غنم منظوری ورکړی ده. د وفاقی وزیر خزانه محمود رنگزیب په مشرۍ کې اقتصادی رابطہ کمیٹی اهم اجلاس شوی دی. مختلف وزارتونو او ادارو لپاره ټکنیکی زمینی گرانٹ سره اهم مالی او انتظامی فیصلو منظوری ورکړی ده. اجلاس کے دا خیبر پختونخوا حکومت ضروریاتوں پرنا کے پاس کو طرف نہ اضافی 50,000 میٹرک ٹن غنم و فراہم کو منظوری ورکڑی شویدا. خیبر پختونخوا حکومت تباہ غنم 750 روپئے یو من نرخ بند فراہم کو لیشی. نیسرا با صوبے کی غنم و دستیابی او غذائی تحفظ یقینی جڑولو کی مدد ملے گی. او دا وشان دا وزارت اطلاعات و نشریات مختلف تشخیری او آگاہی مہم لپارا دوارا 2,50,000 روپئے نزیات تکنیکی زمینی گرانٹ منظوری ورکڑی شویدا. قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی 10 پارکو لپارا 1,50,000 روپئے منظوری ورکڑی دا. او دا وشان فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ تربت آپریشنل اخراجات لپارا 2,50,000 روپئے گرانٹ منظوری ورکڑی دا. اجلاس کے دا کراچی ڈاگ لیبر بورڈ مزدورانو لپارا معاوضہ پیکج پا مت کے 15,000 روپئے گرانٹ منظوری ہم ورکڑی دا. وفاقی وزیر خزانہ مہنگائی کے کمی مشق وسط کے کشیدگی سر تڑلی دا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یو بیان کی ولی دی چی مشق وسط کے کشیدگی کم کولو نباد مہنگائی کے کمی توقع دا. وفاقی وزیر خزانہ ولی دی چی موجودہ مالی کال کی اوسط مہنگائی کم زیاد 0% پاتے کے دل توقع دا. دوشرہ 13 تہمینے 0.15% نہ کم دا. محمد اورنگزیب ولی دی چی مشرقی وسطا جغرافیائی کشمکش عالمی معیشت متاثر کړی دی. وفاقی وزیر خزانہ مہنگائی کی کمی مشرقی وسطی کی کشیدگی سر تڑلی دا. او ولی دی چی توانائی او رسد نرخونو کی اتار چڑھاؤ مہنگائی وجہ جوڑ شوی دی. پاکستان معیشت اوس هم عالمی دبو سر مہ دے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ولی دی چی مشرقی وسطی کی جنگ ختم کولو نہ با مہنگائی کی هم کمی راضی. دا امریکہ او ایران پماس کے معاہدہ نزد شویدہ جنوا کے معاہدے باندھے دستخط کولو امکان دے. امریکہ با ایران تیلو باندھے پابندی کی نرمی او منجمد اساسی بحال کوی. یو بین الاقوامی میڈیا ادارے دوا کڑے دا چی ایران او امریکہ پماس کے جنوا کی دن کے G7 اجلاس پمکا یو اہم مفاہمت پاندے دستخط کی دلشی چی دوسرے باہتے کی کشیدگی کم کولو او عالمی توانائی منڈے کے استحکام رتلولو توقع دا. بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی مفاہمتی مسودے کی ابنائے خرم دوبارہ مکمل توگا کولو کولو تجویز شامل دی عالمی تیل و تجارت لپارا ڈیر اہم لار گڑلی شی. میڈیا رپورٹ کی داہم ولی شوی دی چی امریکہ با ایران باندے لگولی تیل پابندی کی نرمی او منجمد ایران فنڈ بحالے باندے امد کی ظاہر کوی. رپورٹ کی ولی شوی دی چی امریکہ با ایران لپارا 300,000,000,000 مالیت تعمیرینو او ترقیاتی منصوبوں حمایت ہم کوی. ایران با دے بدلے کی جوہری وسلے حاصل کولو کوشش نہ کولو او خپل جوہری پروگرام متعلقہ یقین دہانی کوی. وضاحت وی چی دا G7 ملکونو اجلاس راتلون کی 15 منٹینا جینوا کی منعقد کی گی. د لبنان سره ټول محاذ باندې به جنگ ختم کولو اعلان کیږي. ټرمپ په سسه بحال کولو باندې اتفاق کړی دی خو په سرګندا اعلان نه کوي. د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی وزیر کړی دا چې لبنان سره ټول محاذ باندې به جنگ ختم کولو اعلان کیږي. عباس عراقچی ویلي دی چې امریکې سره ممکنه بوري معاهده کې امریکې نه کبندې ختم کول ابنای خرم سکولو کول او هیته کې جنگونو ختمې پشان اهم نکات شامل دي. لبنان سره ټول محاذ باندې جنگ ختم کولو اعلان توقع ده. جوهري مسله باندې به مذاکراتو نه بعد خبرې کیږي. عباس عراقچی وزیر کړی دا چې مجاوزه مفاهمتي یادداشت ایم یو باندې اوس د صحت کول پاتې دي ولې دې کې تبدیلی هم کولی شي. او د سره د ایران پارلیمنت سپیکر محمد باقر قلیباف ویلي دي چې امریکا دا وداه لفای نه ډډه وکړي ممکنه معاهدې کامیابۍ لپاره ودو پستري ضروري ده. اولې بل خوا دا ایران اعلی مشورتي او سالیسي ادارې رکن محسن رضایی دعوا کړې ده چې امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ایران سلی رشت ارب ډالر منجمد اساسې بحال کولو باندې آماده دي خو دوی په سرګند اعلان نه کوي. بنگلہ دیش د آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی ترہی کامیابی حاصل کړی ده. بنگلہ دیش تاریخ کی پاول زل ون ڈے سیریز کی آسٹریلیا ته شکست ور کړی ده. بنگلہ دیش دویم ون ڈے میچ کی آسٹریلیا ته پنځه وکټو سره شکست ور کړی ده او اول زل د آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز ګټلو اعزاز حاصل کړی ده. د برننه متاثره میچ کې آسٹریلیا د وسل وختم اورس کې اته وکټو په نقصان یو سل او اتیا رن جوړ کړو. د ډک ورت لوئس ډیلیس قانون لاندې بنگلہ دیش یو سل دوه نوي رن هدف پنځه وکټو په نقصان پوره کړی دی. د آسٹریلیا طرف نه جوش انګلیس سلور دیش لوشین پنځه پنځوس او باټلیټ دوه پنځوس رن جوړ کړی دی. ولې د بنگلہ دیش طرف نه مستفیض الرحمان او تسکین احمد درې درې وکټې حاصل کړې دي. د بنگلہ دیش طرف نه نجم الحسن شانت او سمیا سرکار دوه سلوحترن جوړ کړی دی او دیسرا توحید هریډو هم سلوحترن جوړ کړی دی. بنگلہ دیش پاور زل آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز ګټلې دی. اولې دیسرا د نیوزیلینڈ سابقہ کپتان او میاناز لبغاړی کین ویلیمسن د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنٹ اوستلو اعلان کړی دی. کین ویلیمسن خپل انټرنیشنل کرکټ کیریئر کې نولس زره درې سوه شپږ سلوحترن جوړ کړی دی چې پای کې اته سلوخت سینچری سکور هم شامل دی. کین ویلیمسن کال دوه زره لسم کې بین الاقوامی کرکټ ته راغلی. اس اورو دا موسم حال د موسمیات محکمې تر مها تیرو سلوشت کانټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوشا د سخت طوفان سره تیز باران شویو. د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې راتلونکو سلوشت کانټو کې به کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوشا سیمه کې موسم اوچو ګرمي ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځې وي. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوشا سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت درې دېرش ډګري سینټي ګریډ او کم نه کم سلوشت ډګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب شپږ دېرش فیصد او د هوا رفتار شپږ کیلومیټر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. ولی دی سره کرکله کی مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې بنور سبا سهر شپږ منټه د پاسه پنځه بجې سیر وهي او ماهام پنځه ویشت منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي. د اوتر ریډیو امانټس اشاریه چار نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټس اشاریه چار نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.

0: خا بالکل گران اردن کو دغه لائیو پروگرام دے ڈاکٹر اکبر قریشی سے بنگ سر پدغه پروگرام کی موجود دے ان شاء اللہ سبا د اتوار پر زبان دی پ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک با پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے با خپلو پیڑی کوي کچر ته کی تاسو راتل غواړی کلینک ته نو بالکل تاسو راتل شي زمونږ کلینک په کلاوی د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پر با ڈاکٹر اکبر قریشی سے خپلو پیڑی کوي بالکل تاسو راتل شي بهترین او کامیاب علاج چکم دغه تاسو د ڈاکٹر اکبر قریشی سے نه حاصلول شي اور دن کو کچر کے تاسو پروگرام کی کال کول غواړی نو بالکل راتل شي کال کول شي مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازي تاسو پروگرام کې مونږ ته کال او میسج کوي دا میسج په لاري باندې میسجونه راغلي مونږ ته وي السلام علیکم تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب تاسو سلام
1: وعلیکم السلام
0: آی ایم عرف شاه فرام بالا بند تھینک یو سو مچ عرف شاه بھائی بل میسج راغلی حیات بھائی تاسو تا او ڈاکٹر صاحب تا سلام
1: وعلیکم السلام
0: حیات بھائی تاسو زما میسج نو شامل کړی خا جی تاسو میسجونه چکم دا غو ضرور شامل کو چې صحت حوالے سره تاسو سره پختنه وی ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نه تاسو سوال کوي نو بالکل راتل شي موږ ته میسج هم کولای شي کال هم کولای شي موږ ضرور تاسو میسجونه تاسو کال نو چکم دا غو بده پروگرام برخه جوړو بل میسج ایم وقار شاه بالا بانډا پروگرام ډیر خيستا عرف تا سلام خا جی ډیر مننه تاسو شکریا تھینک یو سو مچ السلام علیکم حیات بھائی تا سنگ ڈاکٹر صاحب سنگ دے ایم ماہین پرام پگوڑا ډیر مننه سسٹر تھینک یو سو مچ اور دن کو تاسو هم راتل شي کال کولای شي موږ ته په 0311 84 33 878 باندې ډاکټر صاحب موږ ته بل میسج لګلې وی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وی ز سلمان یم ډاکټر صاحب نه مې دا پښتنه دا زما جسم باندې ډیر زیات خارخ وی دا څه وجه کېدلې شي
1: جی خارخ چې کوم دی دا ایچینګ د دې 120 نه زیات قسمونه دي خو دې کې ډیر زیات چې کوم دی نو یو اگزیما شو یا سکیبز شو یا چې کوم دی نو دا کوم رنگ ورم وته وی سپونی وته وی مختلف ڈیزیز دی نو دا اوس کتل واړ چې کوم ڈیزیز دی دا سکن نو موږ سره داس ډیر سخت سخت مریضان د سکن خوشو دی دی مراشی اللہ بولا صحت ورکی
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اوریدونکو څنګه ډاکټر صاحب وی چې د داسي بیمارو چې غي د جسم باندې خارخ یا نور داسي مسائل وی د سکن حوالے سره غي تا نو د دې هم په هومیوپیتیک کې بهترین او کامیاب علاج کوم دا موجود دی نو بالکل تاسو زموږ د کلینیک وزټ کولای شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینیک کې موجود وی د میاشتې شل ورځې یعنی د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پورې هغه خپل پیډي کوي کوم وګورو د ډیوریشن موږ سره ډیر زیات کم پاتې لري تقریبا یو هفته چې کوم دا پاتې را سمره هم مریضان دي هغه زموږ کلینیک ته وزټ کولای شي راتلل شي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل بهترین او کامیاب علاج کوم دا ترلاسه کولای شي

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسول شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: معیاری مسالے
1: منگ تو ہم دا معیاری مسالے رہو خا کنا مسلمان دا خودے ولی پمنگ دا سے ترسکون خوراک پر زون دے سو
0: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا